0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا گوڵچنێک لە باخچەی خواویستان و بۆ خوا سوحاوان نەخشە ڕێگای دۆستانی خودا ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەك پێشکەش دەکرێت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان أي خواي أرزو أسمان سجد شكر دبوابين ممنون تين أم هم نعمتان الرجان دو بسرمان دا بتعبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق من ودل خوش بون من بمدينة أبم رجيك قلتو ما نتبر كونتون تسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم أو لبيغمرانا آخركي محمد المصطفى أو لكارواني بيغمرانا يمجهن بشويني أنا أميدم هي لقابي خواي قورا خوابلت و بکرمی خوی زیاتر هدایت من با توفیق من با دین من للاشیرین کا دوال لیکم خواه صلاة و سلامی خود برژینی بسر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خود برژینی بسر همو امتی پیغمرا بتایبت خواه دوال لیکم رحم و بزهی خود برژینی بسر مجلس من دا بمیوانی خود قبول من کهی خاون مالش عادد وای حرمت لمیوان کان یگری حرمتی امش بریتی لوی قلمی عفو بسر گناه معنا بینه اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین مرز کانم اهل سب برنامه نخش رگی دوستانی خوا که یکی کان بریتی بول عرف و عادت وتمان انسان وقتێک ئیمانی بەتەواوی دەرەکەوێت کە ئیماندارە شتێک هەیە عادەتی پێوە بەستووە خوی پێوە بەستووە کە وتیان شەرعی خوا ئەوەی حەرام کردووە یەکسەر تەرکیگا پیاوێک چەند ساڵە جگەرە ئەخوا پیاوێک چەند ساڵە نەرگێنە ئەخوا بەڵام ئەڵی کاکە شەرع ئەوە حەرامی کردووە ناوی بیخۆی ئەم لەبەر خاتری ئیمانەکەی تەرکیەکە مادام خوا فەرموویەتی مادام شەرعی خوا فەرموویەتی ئەمە کارێکی خراپە منیش تەرکیەکەم ئافرەتێک نوێژەکە ڕۆژوو ئەگرێ تاعەتی خواکە بەڵام سفورە جلوبەرگێکی خراپی لەبەرایە ئەگەر پێت وت وت دادە ئەمە تۆ نوێژەکە زۆر باشە ڕۆژوەکە زۆر چاکە بەڵام ئەبێ سفوری تەرک بکەی نابێ لاشت بە دەرەوە بێ دەی ئیمانی ئەلێرا دەرەکەوێ ئەگەر تەرکی ئەوە عادەتەی کرد ئەوە معنای وای ئیمانی تەواوە ئیسلامیەتی تەواوە پیاوێک ڕەفیقێکی خراپی هەیە ڕەفیقێکی گیانی بە گیانیەتی ئەڵێ کاکە گیان ڕەفیق تەئسیر لە ئینسانەکە ڕەفیق برادەر چاک یا خراب تأثیر لە ئینسانەکە اگر چاک بێ هەر ئیستیفایی لێیەکەی اگر خراب بێ زەربەد لێ ئەدا ئەڵی کاکە گیان پێغەمبەر فەرمێتی با ڕەفیقەکانتان پیاوی باش بن ژنانی موسڵمان با ڕەفیقەکانتان ئافرەتی ساڵح بن ئافرەتی ژیر بن ئافرەتی دیندار بن نەکەن خوا پەنامان با کەسێ بکەن بە ڕەفیقی خۆتان سەیرانی لەگەڵا بکەن هاتو چۆی لەگەڵاو بکەن ئینسانێک بێ کە گوێ لە شەرعی خوا نەدا گوێ لە حەرام و حەڵاڵ نەدا دەی تۆ ئەگەر هاتو لەمانە بە گوێی پێغەمبەرت کرد مانای وایە تەواو تەسلیمی پێغەمبەر بووی سەلی الله علیه وسلم بەڕێزەکانم لە زەمانی پێغەمبەر علیه الصلاه والسلام ئەو جاهێلانە ئەو نەزانانە لە باتی وەکو ئێستای ئەوروپا لە باتی ئاو عەرەقیانە خواردەوە بیرەیانە خواردەوە ئایەتێک گاتە خوارەوە فەرمووی فا فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون وتمان طبعا هيك لنا ونشاني أهلي بهشت هوي إنسان كأشيت بهشت أوي حركات وترى يا أيها الذين آمنوا أي إيمان داران أي أوانيك إيمان تانهنا خوا قسل لقل إيواءك يعني قسل لقل كافراناك قسل لقل منافقاناك تو أقل أهل إيماني ببدمه خوا فرمي عرق حرام أو الرجاء هرچی کوپیان هبو پرول عرق همو یان رجان بکولانا کانا پین شج روش بون انسان یکوشت اما چون آزا ام روح گورا ام دل گورا ام خوشویستی گورا یعنی سب روش شعری عربی بخیر رو عرق لوانه چوار صد کلیبه یبه یعنی چوار صد کلیبه اندانا و بو معنای عرق او انا عرق خوشویست بوله لید بلام پیغمبر و خوا و پیغمبر لعرق خوشویستن ولی آخر معقول نیه ایسا او دادا سفور یکی لا خوشویستن بلا تا خوا او کاکین خوی بیانی لا خوشتر بی حتا وکو فرمانی خوا دی اما الرا ایمان درکه بی بم امتحانانی که تو امتحان کری بمانه تو ایمانی تو درکه بی الی بلل چیه درجه ایمان اللي چیه کوابو ایمان به ترک کردن عرف و عادت خوی کی خراب لبر خاطری خوا ترکیب کین او معنی وای ایمان من خو دا مزراوه بلان خوان خواسته اگر هر یوی ندینو به خوا دی تازه عادتم پیو گرتو او معنی وای ایمان کا تاثیر لیناکا اها پیای وای خری کی مثلا شته کی حرام فروشه دوکانەکەی شتێکی حرامی تایە ئەڵی کاک گیان ئەمە حرامە دەی ئاخر ئەڵێ بخوا دەی خۆ تازە بخوا ئەمە چەند ساڵەکە هەر من بەوە خەریک بوو ئاخر دەی بەوە خەریک بووی ئێستا ماوی تەوبە بکەن خۆت نەجات بە لەو حرام خۆت ڕزگار کە لەو حرامە بەڵە نەفست بۆ لێیەدا دڵت بۆ لێیەدا حەزی لێ ئەکەی بەڵام لەبەر خاتری خوا لەبەر خاتری ئەمری خوا ئەو شتە تەرکە امجام تأكيد إيش بزانا عم فرمي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حركسي هرشتك ترك على برخاتي خوا خوا بهزارهان جر تعويزي بوقاته خوا تعويزي بوقاته شتك لبرخاتي خوا تركي جاب الرزا كان أمره لسر شتكي قرن قساكين لسر شتكي زور قرن قساكين كأوي جبريتية لعرف وعادت من لکرین و فروشتن و چون بو بازار لکرین و فروشتن و حتی چوی بازار من دا پینشتی خراب من هی ایمه وکو امتی پیغمبر ابی ترکیان کنیم اگر ترکی ناکی ایتی او بزان توشی خراب بوید یکم رحمتی خوال لی بکات طبعا امشت عادتی که عرفان پیو گلتو کاری که خطر و خرابه مثلا پیغمبری اما هزار صلوات بود یعنی پیغمبر فیلی کردوین اگر چوین با بازار دعای گهی بیخوینین چوین با بازار چوین با دوکان دوکان من کرده و چوین او بازاری سلیمانی و اما چی بکن اما ام دعای که پیغمبر فیلی کردوین بیخوینین پیغمبر فیلی کردوین که تک نان خوی چی علی که تک نجاتت بودنان دعای بکن که تک اچی بو مزگود دعای گه بی که که تا لمزگود آتی تا درو دعای گه بی که که تا کش چوی بو بازار دعای گه بی که حضرت رسول الله فرمه هر کس هگم دعا بخونه رحمتی خواه لی بیاگر لی بی بزانه ایمت چنه حسنات و چاکمان لکی جو رسول الله فرمه علیه الصلاة والسلام من دخل السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما إما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك دجال يلين أما سنتي بيغمبرة في مصر تنافرق كي لقل أوي بياني ويوارانا وهو حي لا يموت أم دعاء بخيني إخواتي تبيادة دا بيغمرة فرمي خبر من بيادة هوالي بيغمرة هوالي بيغمرة هم الراس دا دروي تاني أفرمي إخواتي 1,000,000 حسنة بونوسي 1,000,000 خرابة لسر لعبة 1,000,000 خرابة لسر أكوجينيته 1,000,000 درجات بوبر زكاته للروايتك إمام أحمد ما ترمزي روايتك دوه بس للروايتك إمام أحمد أفرمي وبنى له بيتا في الجنة لبهشتي شعب بنايكي قوري بودرو زكاة شن جار أم دعاء أخبر اشتكي داسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في أي واهية حرب أوي أم دعاء خينا شيء ما بازار ويتو 1,000,000 حسنة 1,000,000 شاكت بو نزلة 1,000,000 خراب لك ولا كبير 1,000,000 درجة بو برزة ويتو بنائك بو دروزك أم خبري في غمرة صلى الله عليه وسلم بس ليرا في سيارة كمان ليكري هل باشا بو أمشتا بسيطة بو أم درجة قورتا في أدري أمشتا كي آسانة بوشتي آسان بو أم همو شاكتا بو أنوسري أم همو پاداشت بو أنوسري رحمة اللي بي يو بقري لهر كاتكا لهر شوينكا خلقي مشغول بون بدنيا و يادي خوايا ناميني كاتكا يا خلقي يادي خوايا نما تو الو کاتا یادی خواب کا درجه زور برزه بیتو لناو بازار خلقی خریکی چیه خریکی کرینه خریکی فروشتنه جاروای خریکی دزبرینه خریکی سوینی ناحقا خریکی غشکا خریکی اوکا بلام تو خریکی چی لا اله الا الله کی ام لا اله الا الله لناو او کومل خلقا غافو بآگا خوای گورون احسان دنسی لحديثه كيف يا عمراته صلى الله عليه وسلم أفرمي العبادة في الهرج كهجرة إلي أقل بياك لما كوا هجرتي بكردايا بو مدينة بو خزمتي في غمر ولاتي بجيهشت جني بجيهشت مندالي بجيهشت فاروكول وكسابتي بجيهشت خير يا جيكاتي بو خزمت في غمر يعني نوالا القرآن الرق مجده بهشتی بدراو افرمي هر کسی لکاتی فیتنا لکاتی قتل و قتالا لکاتی پیاو کشتنا لکاتی که خلقی مشغولا به دنیا فرستی و مشغولا به گناه و بلام تو چی اکی ذکری خواه اکی افرمي لناو او خلقی کوا و مشغولی غفلتن بلام تو مشغولی ذکری خواهی وكو هجرتت كتب بولاي بيغمرا وايه صلى الله عليه وسلم لا اسركي تراها تو افرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الاموات انسانك برابو سلو غورستان الناو غورستانك بس او مردوانا بروا فرق يعني هي مردوك وام بيا وكاجي بريا فرق يعني فرق يعني زوره او مزندو او مردوه افرمي پياويك لنا وخلقك ها جالي واي سلم الجسي مالانا دانشه خليكي پيكنين يكن اصلا دو ساعات خواش البياد او انا خليكي غيبت كدنكي چورن چور او انا خليكي قسينا رواونا بجن نفسيان اقلب او قسانا دي چي ليكري الو كاتا تو يادي خوافكي الو كاتا تو يادي خوافكي وک او پیاو زیندو وای ک پیاسه اکل نو مردو کانا کو ابو خالی یکم من رحمت من لی به اگر لمودو چین بو بازار او دعای خنی او دعا زیندو کینوا با او هم خیر و حسنات هم لکی زچه خالی تو هم رحمت اخوال لی به من زونا راحت ام زیاتر رول گنج کانکا ام زیاتر رول کچانکا ام زیاتر رول جن کانکا اویش چیه؟ عادتی که خراب معنه او عادت خرابه چیه؟ النزول الى السوق لغیر ضرورت و حاجه او یه انسان چه با بازار نه شدی پیویسته بکره نه شد افروشه نه ایوش تک دسی خوی با لبر حج هو یگنی ار را با بازار ای بو چی اچی کاکا بو چی اچی داد بو بازار والا بو پیاسه اچم هر تنها بو شد بینین تنها بو او یکا پیاسه وقت اکوشم وقت دی باشا وقت او نا بی قیمت بلای تو بروی بی کجی آخی سپی ای واهی اچه وقت اکوشی بچی و بتاولو بتاولو لچای خانه تاولا تاولا که دومینه اگه کاتی خوی بیانی تا ایواره بو اکوشی فقیره اما اگر به تو توشی سرطانیش بی هر چی پاره هیه ایدا به دکتر بوی دوسی راجی بو میده تو ده دوسی راجه که با چی با تاولا کردن؟ با دومینه کردن با چی باشه؟ والله پاره که بینه تو باشده اگر نه رحمتی خواله بی کاته که اچی با بازار ابه ضرورته کده بی پیویستید با کری نشته که بی یا پیویستید با فروشتی نشته که بی یا معامله یکت پیویز بی یا نشته که ضروریت هبه اگر نیکی عیبدار بی اگر ضرورت نبی نبی وقتی خود بکشی اگر ضرورت نبی نبی عمری خود بکشی ای لمال و قرآن خواندن نیه کتاب خواندن نیه تعلیمی من دالد نیه ورد و اوراد و ذکر نیه شته که نیه خودی پی او مشغول کهی او نبی آگای لدنیا او نبی بطالی ای والله امتی پیغمبر بطالنین امتی پیغمبر بطالنین کسی گنیه خوشویستی پیغمبر لدلیا بی و بطاله بی رحمتی خواله بی اگر لم قصه بی حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام روشه کن بسحابکانی فرموی خلقی نه هر کسی یا ابی ماموستابی یا ابی قتابی بی هر کسی اگر نه ماموستابی نه قتابی بی او براستی من لگل او رگناکو من لونی ام صحابانه چیان کرد؟ ام صحابانه همو روژک دو برابون عمر و عمری کری خطاب و لگل برای اکیا همو صحابه تیر وایا نکرد یکی که نهاد بو خزمتی پیغمبر و روژه درزی خوانتای وارا یکی که شان چوب و کریکاری بیانی او احاط خزمتی پیغمبر امیان چوب و کریکاری ایتیر ایوارا که اگر رای و مالوا چی لپیغمبر بیست بو بو براکی باسی اگر سبر إذا كان ما أصلاً درس شرعي مانية، درس علمي مانية، حتى مزجوتكان ما درس حديثي تانية، درس فقهي تانية، يعني كبرائك لوانية ديني مالك كبتايته وفردية غيبة دينته أو إلى لا خوشر بتعلم مجلسك يا واد أبني شيء، تعلمك الفيري دو كلمة قرآن به، تعلمك حديثك يبي يغمر به. ایله هفته کنات و این تو ساعت اگنا علاج دام نی بولگی گرتن لحدیثی پیغمبر. اول نه تمند بهی جزانی، اول نه عمرت بهی جزانی. و الله بوها مودقیق من حساب کتاب من سر بر زکان. صحابی پیغمبر آوايان کرد، بوی همویان علمی پیغمبریان ورگرد. بلامی ما هیچ علمی کی پیغمبر ما ور نگرتو. هشتافیان نبودن. اصلا یکی اگر مجلسال سینی نبودن تو خواه، او غیر المغضوبی عليهم ولا الضالين یعنی چی؟ علی ولا نازن. ای پنجاه سال نیاز که جیدو تو، ولا نازن چی می‌دو. خطاای چیه؟ خطاای اوی گویلم برنامه مزجود نداری. اما نوی لتلفزیون رفیری دین بین. لتلفزیون رفیری دین نابی. ابی چوک هال دیل مزجوتا. مزجود برکت برکت. اگر درسیج نخوینی هر تی آداب نیشی عقل دا جوله باشد بیر کردنو دا گوره فکر دا گوره بلام لماله که دا نیشی فرقی هی مالی خواه جیای لگل مالی عبدانی خواه طبعا حدیثی که تری پیغمبر هی پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی احب البلاد الالله مساجدها احب البلاد الالله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو جيغي لسر أم أرزك أخوات بي خوشة كرازية بي خوشة زور للاي محترمة مزقوتكان أو جيغش كجيغي غزبي خوايا شياطيني تيايا فركان يالا بريتيلا بازاركان هذا كوريكي قنجي ستا چيتا بازارو يتوا حتى يتوا صد نظركا صد نظری تو جوید دی ام دعوا و قرب سره بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاری به روزانه او نه گناهی تو جبه بیانی چون خو نجات ده اتر غیر یوانه که بکاو کوجی و خل دانیشه اوانه هر مال یان کاول بو او یک بعمدی هل ارواح و نظر کردن ارواح عمری خو یک کوجی خوا پنا منبا کاری که خطره بر زکانم استخوای گور جل جلالو ها بیانیان او خور جوانه یی نه تدره و ام دنیا تاریکستانه کا بچراخان هر چی گلوبی دنیا همو اوجیتو او همو لنوری خواوی همو لنوری خواوا هاتو او لنوری خواوا هاتو الله نور السماوات والارض انجا او نوری خوایشه لکوی دسمانه کی وی مل بسر ارزه لکوی نوری خوا بدوزینو هر دوای او آیته آیته کا افرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفرمي أولا مزقوتا كان هذا الزكاة ونوري خوا أو إيكا آمو شيء مزقو الناك هذا تاريكا أو دلي مشغولة بالدنيا فلسطية حتى زلامي وايسا دي بينا نيوسع على مزقوتا دانا زيراكا قولا خوا من سيران كر بيتاقتا أبي بروات دارو بس سيسع على بردمي مسلسلكي تلفزيوني لواني ما عندو نبي لواني 3 ساعات اتشي بو مكتب ساعات دوان زبر بي ساعات سيته مالو لكي بو كاكا لكي بو دادا والله توزه بياسم كر 3 ساعات بياسه بفي ورا و بو مالو ابي وزعت شلون بو بي شن غيبت شن نزل شن گناه شن تواني كر بي خوا بنا لو بي طاقت نا بي بلام لما بي طاقت بي فمن برز كان ما نهمو علامتي ايمان دارين همو علامات دیندارین بزانه چنه گلمانه تیایه اما قصه ناکن بو معلومات اما قصه اکن بو اوی بکردار جیب جیب کن خو او خلقی که حال ناو بازاره آوا دائما سورته و خو اهل مزگوتیشه نوی جکار رو جوه گره او جنه که آوا سورته لبازاره محجبه شه آفرته که دینداره نوی جکار طاعته خوابرسته ختم قرآنه بلامشه لبازاره آوا عمری خویا گوشه جاری وای چته ناو قرباغیه کو زیاتر حزک از زحام کزور به بویل یک دزیگ نو جاری وای قسی خوژه کالگل او کابرای دکاندارا بوی را بیره امانه همو تیری شیطان تیری شیطان اهم برکت نما ول عمر معنا ل بازار معنا ل دکان معنا ل هیچ معنا برکت نما و پرو بازار بزن چه برکت گیتیا ما نه پاره، نه عباده، نه ذکر، نه وید به این تایواره که برای رسید دوکان دانش تو هر با دلغه ای با بره و برای نکم دو سوال نصر پیغمبر با برای نکم تسبیحات ذکر با عمر من بلر روش دو روشی که حضرت عمر چوب و بازار فرموی امیر اوکات خلیفه بو فرموی خلقی نداواتان لیکم او کسی که وا لبازار نزنه لحرام و حلال نزنه نه با بازار چون که او فقیره لباتی و بلا لوانه دو سفر سی دست که بید بلا حرام عبات و با خوی با معلوم داود یعنی کاری سی هم من خالی سی هم بریتیه لچی؟ بریتیه لوی رحمتی خوال لیوی ویستد هر مهنه بکی برو لفقه بزنه او مهنه چون باز کراوه کابرای گته ایوی دوکان دابنه پیش اوی دوکان دابنه بروا بزانه امشتی که ای فروشه لشرع حکمی چونه شرع فرمه کره کی گنج کچه کی گنج هکا تمنی گیه چوارده ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایگ بروا فیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغ به هکا بالغ بو نویجه کی بغلط کرد خواه عقوبه ده ابی بر راست روانی نیوژه غیبا و کوچون با نیوژه که دبی بچی فیر بی اگر دوکانی شد دانا برو فیری با کتیبه که فقه لو باره و بخونه پیاوی که بی دوکانی آلتون دابنه برو فیر با بزانه شرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو بزانه شرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو بر رزا که هم خلقه یه ما زور ترساوه لمعامله آلتون با یه آلتون فروش لمولاته یه ما تناجو لکه بود. الیوا بیرتانی ما حاجی. الیوا اکثر هر جوره که کار بون عالدون یعنی فرو بوچی چون که توشی حرامه بود یا مسلمانه کان لبر و توشی حرامه بن اکثر یعنی بون اسد دستیان کردو با عالدون تو زیاد باشتر یکن دوکانی عالدون یعنی یعنی اگر چوی عالدون اتفروش بزنه چون عالدون که دبی بستو خواردن بچی ابی و بچی نابه چون حلاله و چون حرامه اتبه بی بخیات مهنه یک ده برو لای ما مستایک فیر با بزن او مهنه حکمه که چونه لشرعه ام جابید ایسا مثلا ام بازاره ایمه او روشه منویستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بو من بشه لصدا هشتا و پینجی کراسه کن لو کراساره بو کبچه تا سجده و عورت یمو درکه ما ایسا بازه کسی که بینیه لنویجا نیوژنا که عورتی درکه ویل دو آور ناوکی بدر و آخرت و کراسه کی او نبچو که ناوکی بدر وی اما حرام که که ام پاره اینی ام شته اینی ام پاره که که تو بم مالا بم سلعه حرام خویم مالت که اوله بی ملت اک بیدین اکی ایه باشه معقول ملایک هش دوگان گره اینه که دزنه که بی ابی چی بی؟ ام کابرای امانه که تیجاره دکن اما وادیاره هیچ لدین نزانن یا خود خواه پنامن با حرام و حلال یعن للا هیچه جابر رزکانم یکی لو عادت زور خرابانه اما امه کاته که اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نزانی بزانی شرع حکم یا مهنه چون داو ابی بروی فیری بی زانی شرع چی افرمی؟ کبرای یک نوسیگی دانا و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره دی ابی بروی لشرع بزانی ایجار حکمی چونه لشرع و ایلا توشی هزار گناه بی واقع لخونی منالا کانت حرامیان در خوار لدی تو واقع لینی اینا چی لو موضوع بزانی ایسا کس توانی لب سلیمانی لسیاره بخره ببی و ایجازه سایقیه بی ها یکسر ایگرن یکسر ایگرن چون لسیار اخری به بی اجازه ابوهای توش اجازه ای که فقه ده بوهای لبوهای بوهای حرام نیت مالا بوهای حرام خور نبی یکی گلوشت حرام انا بر زکانم اما یک تو حرام و حلال نزانی او کاری که خراب بود دوهم غش کردن خیانت کردن لو کابرای کشتی پی افروشی حضرت رسول الله چو بو بازار دستی کرد بناو خورما سرکه وش بخوار و مو تر رو ای طبعا اگر تر بی خورستره اگر و تی اما مسلمان بو چی نس قستو تا سر و تر رکه و تی خورما نو بارم لیاو بسلاتی منی بارم لیاو چی کن فرمو ای ترائه که بو نخصو تسره و با خلقه و بزانه من غشنا فلیس مننا غش کردن نابه اها پیاوی واهیه خلقه خلطینه دستی خلقه بره وخواه چاکم لیم وخواه چاکم خلطانه تی وازانه پیاواتی کردو وازانه ازایی کردو آخر بو انسانه و نبی دین بی فشب گناه اوکا انسان او نبی حیا بی برامر بخواه فشب گناه اوکا خوي بقوره بزانك قناهي قلوه أخذته العزة بالإثم يعني فرمي إنساني بيدين خوافنا من با أواف شبكي أوكا شبه قناه أوكا بتاوانه دي توي أمتي بيغمر توي يكبر تماعي بشي تباش دوا نابي واقعي يكي كتل لو قناهاني بازار أويك أوشتك أي فروشي أو نمتحيكي أو نمتحيكي خلقي في إخلطين هزار سوینه خوا بوی چاک خلقه بخلقه حالا ایف یاو یک مانگای که بو بردی بی فروشه مانگای زور ضعیف و دامه و ایتی ایوی منالکان ایج لبرسا و بمرن و هر او مانگای شانه و دایی با کابرای جانباز دایی با جانباز اکا و تی بوم فروشه اول نمتحی کرد اول نمتحی کرد کابرا چو سخاوانی مانگا که و تی تخوا اگر راز اکی والله منالکانم دور محتاجن بابی مو جانی وای انسان بقصه خلقی خلطه نه او دماوا بيت ابي بشيلو كاتك يتو مالا وسيري خويكا سيركا هيچي نكردو سيركا هيچي نكردو جابر زكم نابت او انا او حرام انا جيب الجيب خي او كار حرام انا خي والا خوفنا من با خاي غور امان فوتين خاي غور بركه العلم نور غدي خالي چوارم وقتك بازارك هي تؤبي بعبادة كرين وفروشتني تؤبي

شر و خوخوری پیاب و اشنایتی من نما بند و اسیری پیاب و سرفرازی من نما درد و زویری پیاب و شادومانی من نما پاییزی پیری پیاب و نوجوانی من نما نوبهاری عیش و نوش و کامرانی من نما دل آستی راستی خویا چاوی نبینه وکویر چون پی اکره شر الادا لبر ایشو کاری خیر امانه کرده خو مانو لسر مانو وکشمشیر ایمه دنیا من نخستو او هموی خستی نجیر اعتبارو دستالاتو پالوانی من نمه.

من بری ول دنیا ریزی فکر و بیر من نگر نو قفصی چرمسری پند لزنجیر من نگر لنا حزانی رگای حق نفرت و تیر من نگر نا خلف بوین و روشتی باو با پیر من نگر خواشناسی و افتخار و خاندانی من نما زوری خریک مل شکان و راو روت و حسده ترو وشکیان سوتانوه ریجیل صدا صدا زوری نمان پی غفلته خوای گوره لرسده رول چولی غفلت و پشتبان لکعبه مقصده ای مسلمانی نکلچی آودانی.

بدوای نفس و هوا چوینه و دل من لای خدا نیه ام علی وای بخوا اویان علی وای نیه دشت و در بی درامت و پارچه ویرانیه دائما درد و بلامان زور و بی بارانیه مستحق من بی که آوی حوز و کانی من نما شون خونی و خمی خلچی بو با پیشه سروران شرع خدا وافی گیی لناو چینی رندران فایزی شهادت چن گلالی هلوران صبری فقر و قناعت فخر بودین پروران صد شکر و مرتبه دنیای فانی من نمه

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بخین نوی بشیکی تر لکتبی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

xemî qiyametan niye? Yeme imandar iddia man waya ka marja' man Qur'ana. Di Qur'an afermi du'a bka bale khudaya. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة حشر آية ده ووصف إيمان داران الراستقينج لقرآن أمية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك وهروها الشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو و فرمودش ده فرمه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده دي استعبينين هنده لإيمان داران كافر ملحد و بيدين و گندل سلامت لشري زمان و دستي كتي شو رجبر بوت إيمان داران و زميان اكاد اجلين مرجع من كتاب و سنة خوازيارم همو من آقا من لقبر و قيامت من بيت چپلی خلقو سیاره و تیاره فریامن نکوید. تاک ابینه و لگاره کده. دنیا به دریجایی میجو استاش و تا قیامت خلق دو بره. ایمانداران به جیاوازی ناو رنگو نتو و ناویانو و برانبر بره کفر و ملحد و بیدینکانو. قرآن همیشه باسی ام دو بره اکات. بره یکم اکری گناه باریش بن. بلام رحمی خواش مولیان اکات. بلام بره دو هم چاکشیان ببید. با قیامت سودی لی نبینن بلان برای دو هم چاکشیان ببید با قیامت سودی لی نبینن مگر با کم کردنی سزاین دی برزد دلسوزی برای خود بو دجایتیان مکه چون که قرآن واقع فرمه و دلسوزی برانبریش ببا با آموشگاریان

پی ام آیت خویان ریخستوه لحز بگده کوشه که قرآنی و خویان اعلانیان کردوه که ایم جماعتی کن لمسلمانانی کردستانو هول یان داو و هول ادن که اوی بگویان اکد عقیده و عبادات و اخلاقیان پاکتر و باشتر و جوانتر بیتو فیری قرآن و فرموده و زانستی شرعی ببنو لکار و وظیفه و معامله روزانه دا دل پاک و دست پاک و داوین پاک و خدمت گزار بنو همو ایمانداران به براو خوشکی خویان بزاننو بروایان به پیکو جیان هيا له همو حزب و نتو و آیین و مذهب جیاوازه کنده مجلس سر بنمای لکم دینکم ولی دین سوره کافرون آیتی 6 و خدمت بندکانی خواو آودانی خاک و نشتیمان و ملت به عبادت ازاننو سر بخوایی هر ملت پیش همویان کرد به ما فکی پیدراوی خوایی و سرطایی ازاننو بروایان به بجداری و هاوکاری حکومت هی با چاکسازی و برپا کردن عدالت و دابین کردن ما فی هاولاتیان که خویان بشیکن لیان و اونده مجالیان با رخصاوه بجداریان کردو و بردوام آمده خویان در بری و با خزمت لهر بواریگ دا بایان کرابید و بروایان به تندو تیشی نیه لچالاکیان دا و بجداری لحلب جاردنکان دا اکنو الان به ملت ایمه دمپاکو دستپاکو دایانپاکو رابردوپاکو دلسوزو پاریزرو زانینو اتوانین باشتر لخلکی تر خزمت بکین لپرلمانو حکومتو انجومنی پاریزگاو مالو سروتتان بپاریزینو با عدالت خزمتی پی بکین بیجی آوازی اگر ریگر نبیت بلام خلکه که دنگیان پی ندن با اندازی پیویست آیا خطای چیه؟ و چی تر بکن؟ و آیا امبر زانه؟ که پرورده کراون با دینداری و پیامی اسلام و جیدستیان دیاره لبواری خزمتی بیباوکان و هجاران و هنده بواری تندروسی و مزگو تو خانو با هجاران و حس اکن و هول ادن او خلک لم دنیا دا بختور بنو لقیامتی شوینیان بهشتی پرناز و نعمتی نبراو بید و خوشیان بمعصوم نازانن بلکو اوانی جمروفنو همو مروفیکیش حلا اکاتو کمو کوریه بو چی رخنی نادرستیان لی بگیره؟ جا من بم شیو حالیم لم خلقی پیان آلین اسلامی ایوی برازیش چی ماو چی باشه امانو هر دلسوزه کی تریش بیکن دلسوزانه پیان بوتره بلکو همو پیکوا فریای دنیا و قیامتی ام ملت رسن بخوانی خومان بکوین

جیاوازی دنگدان با القوی الامین لگل حفیظ علیم برزان ام دو بش آیتا هر یک بش یکن لدو آیتی جیاواز با دو حالتی جیاواز یکی کن رای کچکی شعیب بو که یکی کن پیویز بو با شوانی و ایشوکاری مال و لابردنی بردی سر بیرکا که اوا القوی الامینی پیویز بو با کاری اوا ابید دنگ بدره و کسی حل بجرده او دو صفتی تیده بید بلام اوی تریان حفیظ علیم یوسف علیه السلام فرموی با بره و بردنی کاروباری ولاتو کاری دارایی و خزمتگزاری و دوری لدزی و گندلی و خویستی امین کسی حفیظ علیمی اوه خل انجمنی پارزگا شرط تقوی هیزی سربازی پیویز نیه و اگر اعتماد لسر هیز بید شری ناو خود روس ابید دیکاری وزارتو دائیرکان چون بوشی و اراد بره و بای پیویست جمعوری دنگدر لکاتی حلب جارد نکانه نخالتین ریو ایممانان برون کرنوی دروز لکاتی تر دا تیان بگینین و ابید هول بدره هیزو چکو پار لای احزاب و کسایتی نمینیو یاسا سرور بیتو رسقی هاولاتیان بدز بشر نبیت بلکو بدز یاسا بیت با اوی هاولاتیان آزاد بن لدنگدانه و امکاری دروستو باش نیا لرد الفعلی برانبر بی لکاری نادروست بکینوه.

روجك لسالك دادان راو بروجي راقياندني مع فكاني مروف كدولة تزليه الزكان وك أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وچندين ولاتي تريج لقليان دواي شري جياني دوهم كچن ما في خلق ولاتاني تيدا بيشيل كراو من دالو بيرو آفرتي بيچكو بيگناهي تيدا قتلو عام كرا او انجمن دا مزراب بو اوي نهيل ري او حالتانا دوباره ببنوا وما في فيتو درابة چن ولاتي كي زلهيز بو اوي اوانا زياتر دزوالابن نهيل روداوا كان چارا سري بلا ريدا ببري بلام زور زور بداخوا لزماني بوني امانه دا چندها تاوانو جينوسايدو داگير كاري كرا جا دولت زليه زكان خوين كرديان يان هنده لدولت بكري جيراوكاني خوينو چاو پوشيان لكرا لبر هنده برجواندي تايبت بخوين و اگر ايم آگامن لملتاني چوساوي دور نبيت خو كيميايو انفالو كورو مليون يكي خو من لبيرا و يستاش او قتلو عامي خلقي بيتشكو بيرو مندالو آفرتي غزو فلسطين ابينين كبراي من لم يجودا تاواني بمشي ويروي نداوا بتايبتي استا همو وینا اگیریو پیشانی دورو نزیگ ادریو دی منی وا ابینی جدگی مروفی خاون ویجدان اکاد با او جالباتی اوی او دولتان بین نهیلن او کارسات مرو یا روب داد و دستی حماس و اسرائیل بگرنو تاوان باریان سزاب دنو بی کن عبرت بو خلکیتر استا او دولتانو لسرویان و امریکا ماف اداد با اسرائیل بکوژیو ببریو چکی کومل کوژی بو انیریو ببچاو یانو او دی منو کار ساتان رو ادن مروفی بویشتان ببینین یان وضعی تیک اچیت بتایبت تیک چونی جستی من دالو آفرت ایتر چند دیج لجیر خان و کانا در نهین راونو بون یان کرد بیت توبلی ام حالت خو بیت یان ایمان و ویشتان نماولای خواند صلاتکان ایتر با سرشاری دولتکانی عرب و بناو اسلامیش بوسته جادوای ام شره اسرائیل و غزه و ازانم شتی بناوی ما فی مروفه و لای او دولتان نماو و نابید بمینه ابید وزعی که تر بیتکایه و کیو چون ایمه ایماندار علین حسبون الله چون که لطوانای ایمه دا نیه شورشکی دیکه

بو تواوکاری نوسینیکی تری پیشترم عرستان اکم کرد لقازی محمد و خباد اکاد بو سر بخویو خوشگزارانی خوینو فرمیسکو زحمتی زوری هاتریو انجامی داو بری کرد خوای گور پاداشتی خوان برواکان ادا تو ایمش بو دنیا یکان سپاسیان اکین جا استابر همی او خباتا ام هریم دروز بوا کهشتا ماویتیو لغمو ترز در چوین چون که دجمنو ناحز من زوره جا با اوی پارزگاری لم هریم بکریو زیادی شیکین پیویس من بشورشی که اخلاقی هیا که اخلاق بگیرینو بوناو سیاست و فرمان روایی و معارضه و بازار و پیوندیکان بو همو منو بتایبت بو کار بدستان که اینی پیروز اسلام به تیگیشتینه که دروست و خزمت بمروف و رحمت بو هموان لسر بناغی هاولاتی بون او دوره ابینه واز لجوین و یکتر شکاندن و تفرق دروست کردن و رخنی روخینه رو تومد بار کردن بهینن بشیوه یک دلسوزانه که برانبر بینی و بیستی بخوی اپچیتا و هولی گورانکاری و چاکسازی بداد و بی امید نبین لکسو مندو نبین بنیازی خوشگزرانی دنیا با خلکو پاداشتی قیامت والسو کوتو قصو گفتاری هنده بناو ملاو بناو بانخواز و بناو اسلامی دور من نخات و لقرآن پیروزکی خوای گوره کناوی هیج لاینو کسی که بسرونی و هر کسی بدرستی لیتی بگاتو کردوی پیپکات اولای خواه قبوله.

سالی 1987 کاتی گیرم لحلب جو لمحکمه سوره با 15 سال حکم درم من یان برد با ابو غریب لوی محکومی زوری تدابو با تایبت برادرانی یکیتی پارتی من اسلامی اوان علمانی من کراو بومو بروان با آزادی بیرو رای جیاواز و آزادی هبو حوار و مناقشات آینی و سیاسی زور دروس ابو لنیوان من او تیان را چیه برام برسر بخوی کردستان؟ او تم با چی من کردنیم؟ بواجبی ازانم خباد بکید بوی او تیان ای با نهاتوی تتناو ایما او تم من بروان بخباد هیا برگی دینداری چون که زامنی رزگاری و بختوری کرده او تیان نخیر ایما بس عرب نمینه لناو منو سر بخوی بین کشمان نمینه او تم او بشکل خباد دوای سر بخوی او کردانی حکم من اکن چه و تی دلسوزو بدلی ملت ابن بلام آینی اسلام لکاتی شورشو دوای شورشیش ترسی خواو بیری قیامت اخات دلی کار بدستانو نایل استم بکنو گندل بن اگر براسی دینداری ورگرن او تیان نخیر پیس من بدین نیه با بابتی سیاسی حکم رانی او تم دلنیام کرد سر بخو ابیت ابین خواهنی خو من بلام اترسم تمن من زور نبیت خو من او حالت ببینینو بزانین پیویس من با این ابیت یا نه جانزم او برزان استر رایان چیه؟

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپید اف ام لهرکو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپید اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک بیانیان و ایواران ام ذکره بخوینه ما فی سپاس گزاریتی خوی گوری داوه
1: اللهم ما اصبح
0: گزاریتی خوی گوری داوه

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لر روش گیدوا یا لی رازی بید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسیو ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.

هر کس یک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کس یک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی

گلستانی شعر پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد

هم راشد و هم ارشدی هم ماجد و هم امجدی هم حامد و هم احمدی هر دم برای صلات فرقی نیه با تو ممات هم باقیه بعد الوفات جسم و تن و جان و حیات هر دم برای صلات هم پیری و نوجوانی تو خبیری روی جهانی تو دزگیری انسو جانی تو هر دم برای صلات هم واصل و موصولی تو هم سائل و مسئولی تو هم مرسل و مرسولی تو هر دم برای صلات سرپاکی روی زمینی تو زنجیری زلفی چینی تو ناسخی هر دین دینی تو هر دم برای صلات هم عارف و معروفی تو هم واصف و موصوفی تو هم عاطف و معطوفی تو هر دم برای صلات هم ناصر و منصوری تو هم ذاکر و مذکوری تو هم شاکر و مشکوری تو هر دم برای صلات هم حامد و محمودی تو هم شاهد و مشهودی تو هم قاصد و مقصودی تو هر دم برای صلات

مرشیدی کامل هر تویی، عالم و عامل هر تویی، حاکم و عادل هر تویی، هر دم برای صلات، کانی حقیقت هر تویی، بانی شریعت هر تویی، پیری طریقت هر تویی، هر دم برای صلات، ظاهر اگر انسانی تو به شکل نوری جانی تو، بی عیب و بی نقصانی تو، هر دم برای صلات، بی شبهه برهانی تو، ممکن نیه شیطانی تو، روبکات ری میدانی تو، هر دم برای صلات، دلن روی تو وک قمره، دلن بالاد وک عرعره، مقلوب ورنی خطره، هر دم برای صلات، هرچی دلن تو وک ابی تحقیق گلی زیاتر لوی، تشبیه چون دکری ببی، هر دم برای صلات، قطبی جلالت هر توی، هادی ضلالت هر توی، شمسی رسالت هر تویی، هر دم برای صلات، صاحب کرامت هر تویی، مبنای سلامت هر تویی، روزی قیامت هر تویی، هر دم برای صلات.

صاحب اجازه هر توی، صاحب اقامت هر توی، صاحب اطاعت هر توی، هر دم برای صلات برهانی حقت قاطعه، تقی شریفت قانعه، دری منیرت لامعه، هر دم برای صلات ای سالکی راهی صواب، ای صاحبی شرع و کتاب، ای ملجئی روج حساب، هر دم برای صلات ای مرکزی قطبی فلک، ای مسندی ملک و ملک، ای شاهی تختی لی معک، هر دم برای صلات ای عاشق مست و غرور، ای ذاکر دل پر لنور، ای صادق دل پر سرور، هر دم برای صلات سلطانی عالم هر توی، عنوانی آدم هر توی، برهانی خاتم هر توی، هر دم برای صلات مستی شرابی لم یزل، دوری لنقصان و خلل، بی باک و بی خوف و ملل، هر دم برای صلات هم مست و هم هوشیاری تو، هم مشکل و بیداری تو، با ذات حق مختاری تو، هر دم برای صلات دل پر لنوری حق توی، مست و مخموری حق توی، نزدیک و دوری حق توی، هر دم برای صلات هم صاحبی اعلای توی، هر دم برای صلات ناصب لبو احکامی تو، هم صاحبی اعلامی تو، هر دم برای صلات، هر دم برای صلات.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: la pe chora har chile an rele ra seru batamu vertera ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: neker bachi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la masalay berinja hom ya ne khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گور ترین و پیشکوتو ترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
6: هولندیه حاجی هولندیه ام شیره هولندیه
7: ده دانه کم بری بی به ما مالا و بی خانم هولندیه هولندی
8: ای وش بیر تن بید شیری کی سروشتی و خوان شیری یارایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
2: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لبه بیسرانی برز بیانی تان باش لا سپیده افیمو لا برا بیانی که توا و پاییزده جوانترین سلاو تان آراسته اکین امیدی لشساغی و تندروستی بو هموان دخوازین فرمون لگل سرده ری حوالکان شانده که بالای دانستانکاری هریم سردانی بغداده کات بریار سالی ده تو ازاران ماموستاو فرمانبری گریبستی هریم بکرین همیشهی پولیسی سلیمانی دزگیر کردنی داوکراوی که دادگای خالصی راگیان بر یاری دزگیر کردن با سیوه کارمندی کمپانیای کشتوکالی کرکوک درچو پرلمانی عراق با مدبونی وزیری دارایی کوده بیتوا مسعود پزیشکیان رایگیان لجر بردوامی فشار سزاکان دا دانستان لگل امریکا هیجمانه کینیه و بیسوده فرانسا نوی کینوی موشکی اتومی لجر دریا دا تاقی دکاتوا سرگی لاوروف وزیری دروی روسیه رایگان طالبان هزکان امریکای لا افغانستان راونه ولاتکی کنترول کردو زور سرکوتوانه حکم دکات امریکا سزای لسی داردانی بسر افسری کی پیشوی ولاتکی دا جب جه کرد حوسیکان پیش روی سپای یمن ردکن و بس لا کجرانی صدان سربازیش دکن سپرده خوابن

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان به بحری آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرید برنامه رونا روزانی چهار شمان کجمیر 320 خلک پیشکش دکرید روزانی پنج شمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسترانی بر ریز بیانی تان باش لسپیده فیمو لبرنامه روشیار امرو میوان تانین منو جنابی موساربین لبرنامه روشیاری امرو با کمالک برگو بابتی نویو هروها لسردیری حوالکان لبابت گرمکان لبابتی تندروسی لبابتی ورزشی لکمالک بابتی جورا و جور برنامه روشیاری امرو تان پیشکش اکین سرتا بنای خوای بخشنده و مهربان دستمان پیکرد سپاس و ستایش و پروردگار و ناز و نعمتکانی و تایبتی آرامی و آسایش لشار و نشتیمان و خاک و برکتی خوایی لآسمان و کده بارد استا کشه که طواو پیزانی جوان سرتا سری شاری دا باشی و بونی باران سیکان پر اکات کامه برکتی که خوایی لآسمان و دبارد و سپاس گزارین و ناز و نعمتکانی خوای گوره انشاءالله آرامی و خوشی و برکت بر جانب سر شاخ و مزرع و خاک و نشتیمان و دل و درونی همومانه. لگل تانبین با برنامه روشیاری امروز.

یکی از گرمترین بحث‌کانی ام یک دو روزی ناو بازار و میدیا و بتایبتی بواره ابوریکا و گوتری ل بابتی میدیا توب ستوری همو بابتکانه بتایبتی بر بیانی امرو دنیا و پیرش به همان شیو بابتی نرخی دیناری عراقی برانبر به دلار امریکی و دو بریاری وزارت دارایی عراقی و بانکی ناوندی درباری اما تا بر بیانی امروش ام حواله نبو بس درنگانی که شو کمن چکم کرد ام حواله نبو که بریاری که به لسر اوی که نرخی دینار برانبر به دلار لبانکی ناوندی یعن لوزارت دارایی یعن للاین حکومت عراقی و جاری که دستگاری بکره چون که پیشتر که جیگیر کرابو نرخکی دیاری کرابو به 132,000 دینار 100 دلار معاملی پیواکرا بلام برای بینی امرو حوالیک بلاو بوتو لزورک لپیگه فرمیکان بلاو کرواتو که حکومت عراقی نرخی دلاری گوری و بگو من ام گوران کاری کاریگری لسر زورک لسکتر کانه به بطیبتی کاریگری راستوخوی لسر نرخی بازار و گرفانی حوالاتیانه بید بو شوازی که زورک لبازرگانان لری کرینی کالاکانه و کاتک دینار به دلار یان گوری و بسط 32,000 دینار بویان آلو گور کراوه است کاتک بریک پاره اشت سری بیگو من نرخکان هر همی گور رنکاری به سردادیت امش حکاری که بو اوی که رنگا دواتر شارزانی بازار و آبوری و برسا قصی زیادر لسرم بابت بکن بلام حوالا که بمجوره که حکومت عراقی نرخی دلاری گوری و جیری کردوه 100 دلاری دانا و برانبر به 152,000 دیناری عراقی هرچند است امرو دوینه نرخی دلار یعنی بزمانی بازار نرخی گلا زور برزه سرو 160,000 دینار معمولی پیوکره تا 163,000 و امانه رشتوه رنگ ام جیگیر کردنه بریگ لو نرخه بینه تخواره بلان براورد به نرخکانی پیشتر بگو من کاریگریه بیت دقی حوالا که بمجوره که انجومنی وزیرانی عراقی روژی ششی تشرین یکمی 2026 و تا دوینه لکوبونوی اصحای خوی دا بریاری دا نرخی آلوگوری دینار برانبر دلاری امریکی بگوره تو نرخی فروشنی هر دلاریک با هاولاتیان نرخی فروشنی هر دلاریک با هاولاتیان به 1520 دینار دیاری بکات ولی امرو حوتی مانگا و کاری پیب کرد و تا نرخی فروشی بانکی ناوندی با هاولاتیان ابه با 100 دلار برانبر با 152,000 دینار ام بریاری انجومنی وزیران لکاتک دایا که با پی ماده 56 یاسای بانکی ناوندی عراقی گورین نرخی دراو تنیا لده سالاتی او بانک دایا و تا ام حوالا اکری بانکی ناوندی جورگ لجورکان پجراسی نکاتو یا خود رزامندی لسرنه بلام لگلوشا اکریت امش جورگ لیکتگیشتن بیا و ایسا بریاره که درابه و دوائی بانکی ناوندیش جورگ لجورکان پجراسی بکاتو و مینتو بو حوالکانی دواتر وک بس من کرم بریاری انجمنی وزیران لکاتک دایا که بپی ماده 56 لیاسای بانکی ناوندی عراقی گوری نینخی درو تنیا لده سالاتی بانکی ناوندی عراقی دایا پیشتریش بانکی ناوندی لسال 2020-2023 نرخی دلاری گوری بو بلام امجاره بریاره که للاین انجمنی وزیرانی عراقی و دراو دوای بریاره که انجمنی وزیران بانکی ناوندی عراقی لنسرای اگده کاراسی سرجم بانکو کمپانیاکانی دراو پردانی الکترونیک کردو رای گیاندوه پال پشت به بریاری انجومنی وزیران و به پی یاسای بانکی ناوندی عراقی جماره 56 سالی 2004 هموار کرا و بریار درا پسند کردنی نرخی نوی دلار و تا شتکه کتایی هد حسم بو نرخ نویگان بمشیوه که نرخی کرینی دلار لوزارتی دارایی اگه لوزارت و کبازرگان بکررت هر دلار یک برانبره به 1500 دینار و تا هر 100 دلار با 150,000 دیناره نرخی فروشنی دلار به بانک کان او کاتی که وزارت دارایی دی فروشه به بانک فرمیه کان بریتیل با هر دلار 1510 دینار و تا با 100 دلار 151,000 دیناره که و نرخ فرمیه کش با فروشتن به هاولاتیان للان بانکی ناوندی عراقی و بریتیل 1520 دینار بو هر دلار کاتل 100 دلار و تل گلایه که با 152,000 دینار نرخی فرمی بانکی ناوندی عراقی به بو هولاتیان بانکی ناوندی عراقی داول سرجم دا مزرا و داره یکان دکات پابندی نرخ نوی یکان بنو کاری با نرخی پیشو را بگرن بریاره
لروجی حوتی تشرین یکمی 2026 کار بم نرخه نوی بکریت. بگو من یکیک لو بابتانی که کاریگری لسره بید هاورده کردنه و نرخی مادکانی هاورده کراو لدره و بو کردنی به نرخی نوخوی دینار عراقی گران کاری بسره دید چون که لهر 100 دولار که 20,000 دینار فرقه کت بیز گلوش گشتیاران رنگه او چانسایان نمینه کاتیا که گشتی کانا کرد لبانک کانا دیناریان بو اگورا به نرخی بانکی نواندی عراقی کاو کاتا 132,000 دینار بو اما بو گشتیارانی داره ولی گی فروکو هبو رنگه والله اعلم که اوش کاریگری راستو خوی لسر او بابتا حبیت.

به حوالا تایبت به عبوریگان دستمان پیه کردم حوال شر چه تاو چوار چوه و که وگلن درباره موچه و بودجه دو حوال ها بو لدونه یا ایچان خوش بو ایچان نخوش بو جا الان ما اون سر ربین الان جماعت یک لمانی که موبیلیات بن بو بالا خانه یک موبیلیات که بن بو بالا خانه یک دا پانزه نهومه لیچ یک لنهومه کانی سر و بریار بو بیگین که اچن سیرکن برس کرو که ایش ناکت کری کارکن اینین بشان و زور بزحمت بقادر میا قات و قادر رون تا قاتی شانه مینه بگنه او شوانی که بریار موبیلیات که برنه و مالا یه شکل کری کارکن علی جماعت دو حوالم پیه الان چیه؟ الان یکیان خوش و یکیان نخوش الان طوله پشت خوش را که من پیه الان تنها یک قط من ما بگینه او قطعی که قرار بود مثلا با قطعی پانزه بروین لچواره این الان اولا خو خراب نیه الان حوالی دو میان چیه نخوش را که انچیه الان اولا هم بینه اینیه بینه که او دیو به ده بزینه و سر که بینه و جا حوال کنی تایبت به موچه و بوجهش حوالی کن خوشه حوالی که شن نخوشه دوین وزیر درای عراقی رای گهند بود با میدیا کن که لروجی پینشمه موچه منگینوی فرمان برانی حرم دنیرید که اما حوال خوشه کنه بلام حوال نخوشه که بس لویه که بوجه حرم کردستان لمیزانی 2027 کمکت در با مبسته شاندی بالای حرم کردستان با بوجه و موچه اچه تو بغداد سبارت با امبابتا بریار بوم شوشانده که بالای حرمی کردستان بگات بغداد با گفتگو کردن لباری پروژه اصای بوجه و جیگیر کردنی پشکو مافکان حرمی کردستان کاجمیر حوتی یواری شوی را بردو شانده که بره کوتوه کومل اگبر پرسی بالا پسپوری دارای اندامی شانده که لوانه سروکی دیوانی انجومنی وزیرانو سکرتیری انجومنی وزیرانو سروکی فرمانگی همانگی و دواداچونو بریکاری وزارتی سامان سروشتکانو هر وهانوانی وزارتی پیشمرگو برای برانی گشتی بوجه و جمعرکاری لوزارتی دارای عبوری حکومتی کار برای کریاریم وکو ام شانده رویان کردو تا بغدا شاندی حریم کردستان با یگلا کردنوی پشکی حریم کردستان و جگیر کردنی مافو شایست داریکن به تایبت لپروژه هسته بوجه سال 2027 گشتون تا بغدا بریار وای لامرو دست با کوبونو بکن پروژه هسته بوجه آمده کراو اصال انجومنی وزیرانی عراقه بلام حریم کردستان کمال اکتیابینی لسر رشنوسی پروژه هسته که هیا کمیان پشکی حریم کردستان کم دیاری کراو لکات اگده دابو لسر بنامه سرشمیری پشکی کردستان لصده 14.14 بیت بلان بصدا 12.7 دیاری کراوا اما جگل ما کمالک داوکاری و هندیک بابتی تریش هیل وانا جایر کردنی موچو در هنان لنفقات فعلی واتا وکو پارزگاکانی عراق موچی موچ خورانی حریمی کردستان لبوجه در بهن رید بما هم پشکی حریمی کردستان زیادکات هم هیچ بهانو بیانو یک نامینه ترکاتیک که بیانوی کشه بو بوجه یعن بو موچه درست کن هر واحه هاو تا کردنی موچه و امتیازی پیشمرگه و خواهن پیداویسی تایبتکان که سوکاری شهیدان و انفال کروان و زندانی یعنی سیاسی پیدانی دوانزه موچه اکرامی خانه نشینان و برینوی موچه و خیزانه کم درامتکان و چنشته که تره منششتا لپروژه اصای بوجه جهگیر نکروان بلین وک اوتره بلین دراوه که هنده کهان چاره سر بکره جگه لمانه دامزراندنی دامزراندنی فرمانبران و پلبرس کردن و به همیشه کردنی گریه بستکان امانش نارونن هشتا نرکوتن یعن لسر کراوه نیگلا کراونه تو بلامشته که اگر امانه لعراق بکرین پشکی حرمی کردستانیشی تیده آبید فالح ساری وزیر دارای عراقی دوینه بلینی داوه لبه همیشه کردنی گریه بستکان و دامزراندنی فرمانبرانی نوه دامزراندنی سیه کمکان و دامزراندنی بشه پزیشککان پشکی حرمی کردستانیش لرشنو سی بوجه جگیر بکات چند پرسی که تریش گفتگویان لسر کری وکو پشکی حریمی کردستان لخرجی سیادی کن وکو درمان و پاری گرمی جوتیاران و نوتی سپیش. هر واحد جه بجه کرنی سیستمی اسکیو دا لدروازه سنوری کن و حلگتنی آبلوقی دولار لسر بازرگانانی حریمی کردستان کم پرسش یک یک لو بابتانی او ترید گفتگوی لسر کرید به هوی رگ نکوتن لسر دهاتی دروازه سنوری کن بایا سای بودجه بجه هل رابو شاندی حریمی کردستان بریار وایا او ناو نشانانی که باس من کرد امرو لوه حضور یان هبه و گفتگو کن لسر ام بابتانا باس لوه که بابتکان بابتی زورن و بگو من
به کوبنوش تمام نبی بلام سردری بابت که بود جوری که پشکی حرمی کردستان ل بوچه سال 2028 بدنیایی کم کرده تو اگر فشار کن وانه بی و گفتگو کن با آراستیگ نبیت بگمان کاریگری ابیت لسر بودجه حرمی کردستان هر سبارد بم حوالا وزیری درای عراقی برون کردن لسر پروژه اسای بودجه گشتی سال 2027 سردانی پارلمانی کرکتای دا پشکی حرمی کردستان کم کرده تو مجنگرانی پارلمان تهرانی کردی لیکو تو بپی پروژه اسا که بودجه گشتی عراق و سال 2027 به 217 تریلیون دینار خملین راوه نرخی هر برمیل اگنوتیش با 58 دلار دیاری کراوه. لبوجه پیشو دا پشکره می کردوستان زیاده لشانزه تریلیون دینار بو بلام لپروژه اصای نوی ده با نزیکی سیانزه تریلیون دینار کم کراوه تو که دگه تا نزیکی لسطا ششی کوی گشتی بوجه که. اندامی چی انجومنی نویدانانی عراق رایگان لو رشنوسی که هاتو با بوجه پشکره می کردوستان کم کراوه تو ارککانی شیوکو خوی هل راوه تو. هر وقت ماشی بود کرد و کوزیری درای بالینی داول داشت کردنی مچی مانگی داتو مچی فرمانبرانی حرم کردستان بهن ریت پیش او دعا نکرد چونکه به دوامی مچی مچ خورانی حرم کردستان لناوراسی مانگا دا بشکره لای خوشی و اندامی انجمنی نونرانی عراق دکتر جمال کوشر لسر فراکسیونی گرتو رخنی لرژه پشکی حرم کردستان گرت اوتی او شبارانی که باز دکره لسطا 12.7 ندراو بحرین بلکو لسطا 6 دراو واتا دکتور جمال کوچر پیوه منگاوه بحرین دلیت که لگلم دا زحمت بتوانی رایگ بکوی لپروژه اصاکه دا حکومت دیوه نرخی دولار جگیر بکات وک باس من کرد نرخی دولار دا بیتا 152 هزار دینار و پروژه اصاکه کورتینانه که لنیوان 46 تریلیون دیناری تدای که بر رژه‌ای نایاسایی برز اجماره کرد.

امرو حوتی ده و تحوتی اکتبر امرو بدیاری کرایی 3 سال بسر طوفانی اقصا و هروها رودا و کانی غزداتی پرده بید لدوائی او جنگا کاول کاریا نامرو و دور لویجدانی انسانیا دور لهمو با هاکانی اسمان و زوی که بسر خلکی غزه ببرچایوی همو دنیا و میدیای هاد بسر غزه امرو 3 سال بسر او بارودوخیاتی پریو هشتا دانشتوانی غزه و مسلمانان و خوشکبراکان من لوی لزحمتی که زوری جیان عرشین دوائی 3 سال هشتا دستکنیا وکو امیدیک بو آودان کردنوا یان بو کتایی هینان بو جنگه هرچن اصوارکانی جنگ بو سالانه که زور دورو دریش بسر درونو بسر جنگو بسر آودانی شوینکانو امینیتوا کاتیک جرگیگ دستوته کاتیک کسیک کم اندامه بی کاتیک خانوادهیک بشه که گوری جیانیا نامینه کاتی کستمی که گوره برام بر با مروفایتی و بها بالا کن لشوینه که اکره براسی دواتر چار سر کردنی زور زحمت و آسان بری نکنه رو با آسانی سر رج نبید استا و لدوائی 36 مانگ بسر امرو داوانه دا هشتا غزه دنالینیت لجر استمی چپوکی زیانیزمی جیهانی دا لجر سیاستی که جیهانی بالایا که توانیویتی ببرچاوی همو دنیا و استمیک بکات کلمه جودا نبوا و خوان رجی که هنده گوره کرا هنده نادات بروری کرا ببرچاوی همو دنیا و خلقی قتل عام کرا شارک بطالتی لناو برا اصوارکان جیانی تا نما دارو پردوی بسری که تیگ درا بیسته شوا که دزدریجی کان هر بردواما برینی او خاکا او خلکا او نشتیمانا هر خوینی لیا چارت لیروا دعاو نزا که این بو چار سر کردنی و بارو دوخی که خلکی غزتی آیتی دعا که این بو شهیدانی که خویان کرده قربانی و با دستی ظلم و استم دستیان و خوینیان رجال و خاکه دا خواهی گوره با شهید قبولیان بکاتو و برینارکان شفاین بو بنیرتو دلکان آرامیان پی بخشه اوی که رویا لسر آستی جیهان وکو خوین رجی وکو ناحقی بران بر بو گلک را بلام تام ساتانش هشتا و بارو دوخا هشتا بردوام بلام اما لسر دنیا لسر شانوی دنیا اما بمجوره وگرنا لقیامتا حقی هیچ کسیگ نافوته و هم سبکارانا و او کسانی که دستیان یان دمیان یان دلیان خوش بو بارو دوخا بیگو من لبردم قابی پر عدالتی خواهی گوره راد و سین رین اوی که ظلمی لیکراو حقی پیدریو اوی که ظلمی شی کردو بیگو من بسریو ناچید.

کاتی خوی دا پیشوی کارباکت ببردرید پاری کارباکت بده. دوام سری پسولی کارباکت بکه اگر با پیوری کلاسیک پارد بودیتوا پیوری زیرکت هیا خود سردانی فرمانگکانی کاربا بکه بو ای پیورکت بولینگ بکرید. سه هم اگر کاربات هیا و هاو بشید نیا پیشوی توشی ورینی کاربا بید بفرمی هاو بشید بکره و با مال یان دوکان یان باخ یان هرشتیکی تر که کاربات بو راکشاو بو اوی که گرفتی کاربات نبیه. با امید اوین که کستان کاربات هن لسر نکوشه تو.

دو حوالی سیر و سمره هبو للان هندک دامون دزگای فرمی حکومتی عراقی و یکمیان بس لواکره که کمال کس للان وزارتی گندنی عراقی و وزارتی مواصلات عراقی و ببری 3 میلیون و 500 هزار دینار سزا دریم سردیر رکا توزک سر انجرا کش بو منیش یعنی چی حوالاتی اک للان وزارتی گوست نو یعنی وزارتی مواصلات و بری 3 میلیون و 500 هزار دینار سزا دریت تقی حوالکه بم جوری کاله سرچاوی اک لوزارتی گندنی عراقی رای گند ولی سالی تازه و تل 2021 و ببریاری وزیری گندنی عراقی هر حوالاتی اک حوت سیمکارتی بناوابیت حوت سیمکارتی بناوابیت بری 3 میلیون و 500 هزار دینار غرامه کرد بو والله منیش نحسن بس حوالکم بلاو سیر بو و تم با وکو حوالی که سیر و سمر بو تم بخون مو دو هم یعن حکومت عراقی بنیازه اپلیکیشنی ویز یعن هند یک پیاله ویز که یه شکل اپلیکیشن زیره ککن بو عراسته کردن بو دوزین وی لوکیشنو شون و معنی که یک تو شوفیر یکی یعنی چید بو شونک اما اپلیکیشن لموبایل که تا هیا ای که تو زور به اصانی شونکت زور به دقیقی پیشانیت نکره و کمال یک خصلتی جاوستری تیه الوانه شونی قربالغت پیله حادثه اگل پیشتو بو رگری یک هیا کار کردن لشونکه ها پیشوخته اگادر تکاتو لو گرنگتر اگادر تکاتو لنزیگ بونوت لکامیرکانی تیجروی اوشی تیایه بلام حوالی که یک گوه حکومت عراقی بنیاز ام اپلیکیشن لطاوی عراقا قدق بکت ای بو که که بو اخر والا شتیکی زور باشه تنها ها کارکی بریتی لوی که ام کمپانیایی که اسرائیلیه و سرچاوکی و دهاتکی اگر ریتو بو اسرائیل بو یک حکومت عراقی دیویت لدهاتوه ام اپلیکیشن لسر تاسری عراق دا قدغب که بلا میتر نازم بو هرمی کردوسان حوالا که بمجوره که علی حکومت عراقی بنیازه اپلیکیشنی ویز که شوفران بو دوزینوی لوکیشن و شوین بکاری دین قدغب کات وزیر پیوندکان عراق دلی بریارک سر تاسری دبیتو همو عراقیش دگریتو اپلیکیشنی ویز که لناو خلکی هرمی کردوسان بوازی ناسراو یعن ویز ناسراو سال 2008 للان اسرائیل و دروس کراو لعراق و رمی کردستانیش زور بلاوه خلق زور بکاری دهنن به هوی اوی ساده مواصفاتی زوره به پی بارودوخ آسانترین رگت بوده زنشان دکت به دنگیش هموش تکت پیاله واتا علیت پاش کمکتر لاده بلای راسته یا بلای چپه بگو من اوی من بکارم هنابه انگلیزی تیابو عربیش تیابو بس نزان بو زمانی کردی سپورت کراو بزمانی کردی هنه هر وها لو گرنگتر که شوفران زور اهم مواصفاتی هم بدلا اوه که شوانی کامیرکانی تو مرکردنی تیج روی اوتومبیلت بیاله پیش روی پیب گیت اله پیش تو دوای 200 متر تاسه یکه یا خود دوای 200 متر کامیره که تیج روی هی تو مرکردنی تیج روی سبارد با حوالکه مصطفى سند وزیری پیوندکان عراق دوانی را گین روی که بلاو کرده و را گین دو مانگی دوانزی امسال یان سرطای سالی داتو بفرمی اپلیکیشنی ویس قدغه دکرید به هوی اوی اپلیکیشن که لیلان اسرائیل و دروس کراوه دواتر لیدوانی که دا مصطفى سند وزیری پیوندکان عراق و تی بر یارک سر تاسری دبیت و همو عراق دگریتا و وزیری پیوندکان عراق دلید به هوی اوی اپلیکیشن که تاوکو استا لیلان اسرائیل و بر یارک دبرید رولی که خرابیشی گراوه لشاری غزه دا بوی قدغه دکین هرچند وزیری پیوندکان عراق دلید بر یارک همو عراق دگریتا و بلام تاوکو استا دیار نیا ایله هرمی کردستانیش بریارکات چته بواری جبهجه کرنه و چونکه پیشتر زور بریاری لم شوهه بو وکلا بغداد را و بلام لري جبهجه نکراوه بلام وزارت گواسنه و گاندنی هرمی کردستان وتویتی لسرم بابته مهج لیدوانک معنیه چاره که زو بو ام بابته امینتو دواتر که برنامه کیتر یان اپلیکیشن کی هاو شویتر یته اراو تا خلق سودی لیوار بگره بمجوری که ایسته هیا یا خود اوه ویزیر لناو ایره چالاکی نامینید.

0: شکلی که شکن یره ایو لیره باز کن و ایشالله چاره سر ببین
1: زور سپاس با ایو و کتشت ام بیلم ام تنها دامز راندن مانه و تنها دامز راندن چاره سری کشا پزیشکه کنکو زور سپاس با ایو هیوایی بینی که باش به همولای
0: زور سپاس تکم بلا برزان سپاس با ایو اشتام که تا لگل من بون ناوری که کردو را گرمو لگل تان بردوام بون
2: که تماشاده کم عالم از صحاب پیل زو زوت سرگری شوی سرگری تیا که تی بنزینی که با بری نکه ایدوه هی سرش دگری داری و هیا لآخری دیدنگ دیا اولی اوی زو باشا
3: دس عاد شش سمین واتی نسر رو اشتر با بریش من نکه تو ساعت دیه چنده دمانی او بنزینی او چی خویلی بیتو ها دعوه کارش من او سر رو مره نمید
4: والله بنت تارست بن زادينا هر شوي حكومه عراقي اه اون دمان دي ستار ساعات الى سريبين معقول اجيان مال سلاو تكسيبي او تكسيس بو عربي دبيتن
5: بنزين جيرانا غاز جيرانا نود جيرانا يعني حكومه تشي بيسرو بريتو
6: في بنزين جيرانا براستي نرخی بنزین گرانه نده با نابی و هابی قیرانه که دروس کراوه
7: سبکری برای تو
6: والله حکومت دوشتی چاره سر دتانی بکر دتانی چاره سری بکر دتانی حکومت چاره سری بکر لبن دستی خویتی

جاری کتر سلاوتان دی به خوشویستان لگل تان بردوامینم بینی باس لبابت گرمکانی میدیا کانکم به تایبت برزبونوی به های دولاری امریکی بران بر به دیناری عراقی وگ بیندرا که دوینه لدوی و بریارانی حکومت داویتی نرخکان گرانکاری به سراحاتو روکو بینی جماعتین و برانی هاو کارم هنکان جویان نبو جا نزم دولاریان زور بویان دینار نزانم بلام وزاکان وزعکان با دل نبو دیار دیناریان هیو دخکان با دل نیه بلام لیسایا لگلوی که دوینه حکومت بر رسمی نرخکانی دیاری کرد ایسا وکواله لبازار دا بزمانی بازار آگره کاتو لیسایا 100 دلار نرخکی گیشتو تا 173,000 دیناری عراقی کمن نرخکی زور زور برزه اوی که ایسا هیا 100 دلاری امریکی لبازار کانی هرمی کردوستان استا لبازار دلار کانی هرمی کردوستان با 173,000 دیناری عراقی آلوگوری پیو دکره کمن نرخه که وکو دوتره زور زور برزه انجومنی وزیرانی عراق لکوبونوی دونی دا بر یاری دا به های دینار برانبر به دولار دا بزنه لمو به دوا دولاریک ل 1300 دینار دا بیتا 1500 دینار به جوری نسراوی که فرمی که دوینه باواجوی حمید غزی امینداری گشتی انجومنی وزیرانی عراق بلاو کراواتوا انجومنی وزیرانی عراق به جمار 544 بریاری در کردو ناروکی بریارک بمجوره اما با واتای اوه که نرخی 100 دلار بو وزارت دارایی دویتا 150,000 دیناری عراقی نرخی 100 دلار بو بانککان دویتا 151,000 دینار و بو هاولاتیان هر 100 دلاریک دویتا 152,000 ام بریاری حکومت عراق به تنها 19 تریلیون و 203 میلیارد دینار دهات بو حکومت زیاکه یعنی لم بریاره حکومت قازانجا که هر بو بریاری که دوینه دری کردوه 19 تریلیون و 203 میلیارد دینار دهات بو حکومت زیابید. بمش کورتینان لپروژه اسای بودجه سالی دهاتو لشستو 2 تریلیون و 208 میلیارد دینار بو 41 تریلیون و 931 میلیارد دینار کم بیتو. و تعلمه قازانج کری یکم حکومتن. دستکاری نرخی فروشنی دلار برانبر به دیناری عراقی دکره نرخکه بمجوره دبه نرخی کرینی دلار رو وزارت دارایی 1500 دینار بو هر دلاره کبه نرخی فروشنی دلار بو بانککان 1500 دینار بو هر دلاره کبه نرخی فروشنی دلار به اولاتیان 1520 دینار بو هر دلار

بله طبعا به هی گرانی که شو هوا و گرمبونی گوی زوی برز بنوی پلکانی گرما سالانه کی زور لدشتی بیتوین بر همی تماته بر هم نهاتوه لای جوتیارکان بو با باو عرفه که ناتوانن بر همی تماته بر هم بینن به هی وی که گرما هی و سالانه چندی جار تجربه هن کردونی انتوانی و بین قناقی بر همینن بلام اما وکو اندازیاره وکو پسپور و شارزایگ لباری خومن دا ویسمان نورت سیه بشکنین و بیسل من با جوتیارکان که دتوانن بر همی تماتل دشتی بیتوان بر هم بینن بویا هستاین و انجام دانو تجربه کردنی تو نیو تازه لحقلی چی تماتل سواز بخوا جوانترین بر هم من بر هم هنه و بر همی تماتل بوی که برهمی چی تماتی چی زور پر برهم و تماتی چی تند دوبته و جوان و تند گوشتن طبعا کاتی چندن گرنگا یکلا هکارکانی برهم هنانی برهم اویا که برهمی تماتا اویا که لا موعدی که زوته دا بسیندره طبعا او برهم لا یکی سی بوده سی شطلکان نقل کراون و پیشتر مانگه پیشتر لیکی دو توکت چندراوه لمشتلکانو بشیوی شطل هندراوه لیره چندراوه و دوایا و با تکنیکی نوی لبوی که سیستمی آودانی سیستمی قطره و با پی قناعکانی پی بستی جوری سماد لسمادی نیتروژین و فسفور و پوتاسی پی دراوا و بدر لوا قناعکانی وقایی با دونه با نخوشکان برگری نخوشکان قناق با قناق کلی چاودیری کراوا چند جور اک من چند صنف اک من تجربه کت لوان دو صنف من زور نجاحتی هنا و زور باشن و زور زور پر برهمن ماشاءالله جاری و های دتوانیم بلین لبرک یک دا زیاد ل 20 کیلو انتاجیه تنها چلک تماتا 20 کیلو تماتا لو جور تماتا انتاج دکین و صنفی ترمان هیا وی که دوتر تماتا خراب همان شوش و کلی لولات روی چون وامان کردوها طبعا یکم تماتا پیوسته لموعدی زود بچندره لبرهم لکاتیک دا که کاتی گل کردنی مرحله گل کردنی نگاتا کاتی چی گرم و کاتی که گلی تماتا لگرما دا ناتوانی حالی پیچه و حبوب لقاحی و کولی گلاکی تو لگرما دا توشی فوتان دا به تو تماتا و کولی گلاکی تلقیح نابه باش برهمکا او پیویز برهم ناید با دا چندنی او برهما با تجربه کردنی او جور توانا ایستو مانا پیامی او بگین به خلق و به حکومتیش باوی که دا توانین لخاچی خومن لولاتی خومن جوانترین برهم برهم بهنین پش به خومن ببستین برهمی خومن بکار بهنین خلچی خومن بگرخین خاک و آوی خومن بکار بهنین بتوانین برهم لجاتی و ایهاور دکین هنرده کین چون بتوانین او برهمی که لدر و دیه که کز نازانه چون برهم دیه او برهمی که بجورها درمان و جور قرکری قضاکرا و برهم دهندره

0: هیوافقیانی کانال اسپیدا هولیر
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دوگو
2: یادگر حفی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزن حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا قلبکن
5: علی نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دوگو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدای هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عبد ملسوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا
16: قضای شیخان
17: فاره بلال کانال اسپیدا چم چمال
18: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
19: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
20: بچوخوجی کانال اسپیدا آکری
21: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
22: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: جرک سلاوتان لب خورسان لگلتان برده ملتی کرد لحرکم لپرچکانی کردوسان به زورترین نهایی و کارساتی بات و لنفاکی میای باران به جیوساید لنپیادانانان و لراودونان لزابد لمانه بلان اگلو گرفتانی که تیک چونی نسنه لی قربانیان به جمعوی دینوساید بطای با هندگ جار بلا رده در هندگ جار خلکاتی که خوی دخات دکاتا آن قضی ام بابتا منوی گفتو بگشتی لسر ام بابتا بکین لگل میو کمزور برز امسا محمد صالح توفیق که برزیان نوسر و روبیدن و گیری ام کتیک لبردسی مای باسی او ارمنانا که کرای سالی 1015 لترکیه تا مامسا و دلوه بخیر بانید باش باش اخوا بخیر و مامسا بخیر به سرچاو متن تندرستید باش بین سرچاو متیم بخیر بی با سرطا بو بسپیب گین او همون همتیانی بسر گل کمان هاتو کاملا پارچکان به کتابخانه کانی کردستان و ناوچکا چون سیده کن ایا و کل کتابخانه کردی کتابخانه ولاتانی دراوسه او سرچاوانی بسن چونن تا جیشان از این که دوش بین او سرمان هاتو و نوتاو پارز رو آو
1: زاسپاس راسته که بو ام پیرکوتنه من حضر کم هر رگل امال خانش باسم که
0: بله
1: کاریگری شوکیان تراومال سر هدما شوک تراومال سر قربانی بجمعی جساید کلم جنسان مسموم بشه ولاتن هر لفه و تا برزانی طلب جا تا انبال تا
0: زدیکانو
1: همو اگرد ما هموی لجر نی جنساید او با پیوری نو دولش اما جنساید من نایه مثل باسو خواسته که چکا زور من باس که چون بو و چی بو و چی و باسو همون باسه که تره بلم تنها لقی او تراوما و او شکوهد میهی که جی هشتو هر بو نمونه انفال و خری کسی و سالته برانی چکاری ریکی بجی رایی تاک من هنده نمونه کوبواتو اینجا اولای جنابیشتن اولا زمنی کل اکتیبر من لبو جنوساید و هر لنساید ارمان کتبی که خوشم هیو کتیترم هی من جنوساید ارما و امش من کانی چی اثر حات و کو کاملاک نمونه چی رو ام کتاب که عرض دادم تم کرد او جنگ نوسی و کی ویان کاری دکل نوتیا کرونای رو بینا پیانا من کی خلقی تارا و لحفتا و هشتا چو تلفن یا دکتر ای کن او بلا چند شنی مؤتمراتی جنوید و آنا دیما جنگ امسال دیسی و شش یعنی تو نوتو پیان سالو با
0: تایس بوتینو دنبور یاران ده
1: روحیتی کی او بنصر هندک روکی چی روکی خلق او او

0: 1500 دلار دفتر ته نو سنگل غنګا زیاوازه او بشګوري حوالاتيان تر ستو دراوشه ان لیدا بو څوک بشې دینار یانه او بشې دولار یانه بو یعنی لیر لم رو زوري حوالاتيان به ګومان زره جان بر تکویر لم پانیای اخو نو کی ال ګور یک چنګانی ال ګور تر شي زوري حوالات هاتون بو پارکان یان بګو اوانی کا دولار یې وکوا ما جام په بشه چې زور یان زیان یې کوتو او لو ریزان وسګانه ک بشه چې زور څنګه کان کوتو ته سقامه نه سن وس بم بیانیه خران یعنی به هیڅ شی دولار یان نه دفر او این دمه بیتن ها دیره سه بو څوار نو خراون دولار یان نه دورت ک بو ان هل بزو دا چیز ګلګ سوری بک ستاده 169000 دینار امه هیر د مکان لیک لو کو نه ک کان دولار دارکان و هم پارانیان هینا و تایرم و که اما جمع که بشه چیان زیان کن بر کود واش سلام باش
1: بیم سواس کن
0: دولار پیم
1: نه دولار پیم بله
0: ام بر یارا ای که روشان زمانی وزیران و لبر جوان دی حالاتیان دایا پیتان دایا نرخی که و شم و کورتان برز نبیتو ام بر یارا
1: به تاکید برو بر یارا و که دولار گرانده بی بکیت همو کالایک گرانده بی کالایک سالی دیتا سری به تاکید دولاری خود یعنی سونی بود لکه نه ول دلار کی خو مال هم فروشی تب بتاکید
0: زیان تر برنه کوم
1: با قران نه
0: کرین فتیه کی
1: نه کرین فروش په هغه له مال او بو هنا تشتم استم یا گدا بس دې کرم دا جو دینار سر فی دغه زانیاری
0: تری او او رکان زر زیان کوم
1: بتاکید خلق زور زیان خلق چی زور د فروشتو او استدای تو ګراند زیان بر دکوي تاکید
0: ماست سنگر دلاری هنا وقتی با پارا بشه شری حوالاتیان تنانت او که آلوگوری دراو دلار دکن دلاری خوی فروش کردی کدو با پنج و شش و هفت آوانه فروش دیتی یعنی سروزیانی زرکاو تو انمون یک حوالاتیانش او دلار فروشانه لیرش با من و بشه چیز یعنی بین دوین اواره و نازم کبری خبشان زانی و علا گورا دولار و پاره ان پی بولیرا کرینو فتنی ان پی دکد ولی اجدا پی او بر یاره بیر که پسند کرا و عریضه بزه که بشه چی زوری هاولاتیان یان برده کوید و به همشه و نرخی که شمک و درمون او بابتانش بگو ما کاریگری راسته و خوی سر همو امانه ده بیتم سو که امانه هاوی که دید با دولار در و هاورده ده بیر الاش تریش و ارمان برانه ایمی کردوستان مطران که موزکان با دیناره بگو ما که تشیان کری و با دولار و قرضه که معامله اما پیویان با دولار و اما زرو زیانی زوری ها کویتم
2: بله سپاس کنم پیمان که جیات لاولیر لگل من بود با زنیار کانت که این کمپانی ل بازار یاری در اول لگل من بود و برای من گرتی و چون او چی رو که ل مورد باست که کم بر دوام بی
3: اما هر کسی که تر بود محمود عین حالتی بود بتنیا جیون او کاریه تا فاتیان که بلیان بود که کس نماوا بتعاون تو تو رو کرشی کسی که نرنگ آسایی به باب سر توانا بلام او گریه و صلا درونی کلد
2: اویل ناخی کوبو
3: اویل ناخی کوبو تو ابی اما نو فاتیان مثلا من مولای نمونه مثلا نگل شورش باز که خان میگ بو خاتو که منالکانی موتیا چون و معجزه اگدر باز بو حدیثان ولا الفا همو یواریک همو اختی خوتنانی جگه بو مکان رخص تو کم نالانی دینه و نالکانی دینه و اجزانه نینه و یعن اگر چوبه تشوینه که بدراو سیکن تو خواه اگر تن لما لکر نالکان حد نوا نوا درگاه و بکن و کن و کن جام بستم اتراو ما ایک او شبوه لو حالتا تا کتا ای جبری نده تا کجا نا چون که کترید بو بگر روان چی رو که جنوسایدی ای اونده زوره به برنامه نیو ساعتی بستایی قطعا تو نابی بزنجش وقتی که زور با کسی ناوی ابا بکر بود هر ام دکتر فاضل خوانی کتابه کف بونا لگل کومل مدرانی نو سلیما چونه تقیمه کوریمه شکل نزی هوگ لایمان گیش اما کاتی خوی زکی ملهور فرمان لنا لان فعلا دا سیوسی سلوی رمیه که دا سیوسی که بستو حوتیان برک بیز ششیان دربازه بی اگینا انفا نبو هر لا هر لموعا خلق بکره نه دسته گرتویتی دسته رابیه چی کردو دسته کی تر بردویتی یابانه کانی غربی خود جنوبی عراقی و کرونیانا شیر خلوه ما چی رو کی دور دریجه دی

0: تيك بكي براسي ام قراني رفتاري لتيو ام حالته ل 2003 كا رجيمي
1: عراق
0: روخا دي سنه وخلق وتاخذها صدام كي باي بكاري هنيوا يعني ام حالته انا تشل تاكو تشل كوا رني داوتو باينه بس بون من باسي من حالتك بو قبل الديان و اكريب لي صدام حالت لهلب جا حفته هشتا زاد له هشتا من البون بون وتايس سرتاوكا اخوا اما بو اما وكونه وتو معي داخه بلام هيز داخه نخات نكات داخي اويل دك دروني راست خوي كسوكاري من علاقا من بالرحمه بما مصطفى فخر الدين تويليم اناسي ل له حلبج ام بيا وحركاتك تبيني شوار من علي لدز دابو شوار من علي وين بون شوار من علي ميتي نبيني بون بشي ويق سيدة قلعا كركا كدالي وك وك وكو شيتو لي قوم هاي ولي عاتبو تا وفاتي كد اما قريو قريو قوصالي داروني بو من حالتك هم ديسان تا اما اللي خلاب جوا ديسان ودينو بو قرميان من دكتور فاتح ما موسى فاتحي سنعوي دوسما ونزيك بو لنزيك بو ما وكولي عالتو كوتي لقلعا كم ما موسى فاتح لسيانسة شوار دسالية بمعجزة خوي رزقاري بو كساني وكولي فریای کوتن بلان دایکو خوش گیل دست ده او گری لدست دانی دایکا رنگ لای منو تو هندک آسان بی تو بلان لای کسی که کوما مصفات عسای نبی تو تا کوتا ایجاد بر راست کش اما انا دنیای ام حالتانا تکچونی هندی جار اشکیت و بو تکچونی شناس مثلا ل گرکی انفالکانا ل چم چمالیان لشورش خلکانی دلی خویان کردو تو با دکتر فاضل لگل برادر کانی خوانا بشی و یک تک یعنی جنیک کتاق و تنیا ما و تو کچه دو کچه کچه کرکی ما و تو قد رولا فاضل کچه کانم من قد نادم بخزم چون که لرشگاری که کمن لیم قوم آوان فریام نکوتن اما گره گو ساله اما ما تک چونی دوائی سی سال و ایستا سی هشتو او انده سال دوائی جینوسای
1: کرد گره کر بردوا
0: اما براسه که حالتی که آبی زور باوردی لسری بوسی و صداخ ولای من نه خوشخانه کی درونی با او کسانه ها بو نه او بو تنها نه با گر با کاملا کانیش من که اما عملی و کاری تو او کس نگر تو بلام است گری با کاملا که هر لفیلی و برزانی و کیو کیو انفال و در با من دلیم صد و شتاد و دو هزار بس لانفاله بلام خو خو خو خو ديان هزار ديان هزار توبة ماي دي ان اي

0: تندراوه اما ناوی نه چی یعنی تا ایسش رنگه ایما پنجاو ست سالی تر ایما هاو شو من هیا بر راسی که لم شوا ایما بدین ای ناگین نتیجه لیسپانیا حالتی که لکوریا لپنجاو سیا او بو بینی کوریا و شمالی و جنوبی او بو دوری دو ست هزار کس بابلین تنها لوقتی که دیاری کراو تیا چون ایسی رکنم دو ست هزار کسا نه بدین ای و نه با او و نه ابو ناگان هل ساون صد کسیان لی هل بجار دو ایسکو پروس که کهی ماو تو خستونیانا گو چن گو رکو کیلی که امیلی که گرانی تیان با دوست کراو دلین ایمان نوی ام صد کسا نوانری همون خلکی کوریای ایمان نوی اوانی ایمان مگر بگینا حالت کیوا دنا ایمان بی سالو سی سالو چل سالو بم دارو باره عراق بم دارو باره کرد ایمان نگینا نگینا ایمان لیرو اگر در فتم بای که اکسنگر ماوت ما بیه مثلا من ای بستم که من کم تا کرتیک و کولیسیک تی بیشم هیه دوانی هم ترجمه یو که نوسینی خوما لسر ارمن اگر در فتان بی
1: خوما خوش بو باسی او بکم لم کتابه چون باسی ارمن کان کرا روبینا چون باسی دکا نالیم
0: اما خانمی کیسا نواتو پیم سالا لکالیفورنیا جو ما مستای جامعی ای ویسا تقاعده طبعا دراسی کی وردی کدوه لو حالتانی او ارمنانی که ارمنا كان اخوان على مليون ونيويك يتلا صار وحده كي دوله عثمانيه ولا صار وحده كي تركا لا وكان امانه خلقانك خلقانك روبيا كراون بسحرا كان سوريا بودير زور ورقوب حلبو لويش دي سانو تياتون وكجراون ولا الرجال وروتا زوري شان فوتاو زوري كان يتر وكوليا فرانونیان زوری کن کجراون زوری کن با شیوه ترومایی کن لاد دروز بوا هرچنه سلپال اوا من همو جارک با ارمنکانی شموتو لکو امره شونا که بینی و مندم و تمراتا لچیا لچیوانا ایما او حالتا هیچ وقتی و تو مکا که ایما که جنوساید کراوین که انفال کراوین هرگیز نمانو تو عرب امی پیا کردوین و تو من رشیمی که تایبتی امی کردوین لهمان کاتا عربی هاو سوزش من بوا به همان شیوا ترک و کردی هاو سوزش هاو سوز بوا مثلا یا ملکی علیه چند که ارمنکان علیه بدستی کرد و ترک تیا چوین هر اوندش بدستی کرد و تایبتی کرد و ترک رزگار کراون ام حالتانا مثلا دواتر شناسیان گوریون دواتر کلونیان با مسلمان دواتر گراون تو بعضی کان شیر با شیر با سر آینی خویان بو نمونه من رنگ اگر در فتح بی با باسی حالتی کد بو بکم لسالانی نوتکانا پیاوی کی ترک نوسرا کمال یالچین ام کمال یالچین اچه بو المانیا و کده انو صدان کسی هزاران کسی تری ترک و کردو آنا که اچن المانیا ایشه کنو انو ما مصابه و نوسره بیو و اوابه ورده ورده تیکلی ارمانکان بیه هیچ نازانه چی لهزار و نوسو پانزا و هزار و ارسط و نوتو چوار بو نوت رشا چی لهزار و نوسو دا چی گزره و چون که او تاریخه سرپوش کراوه، باس نکراوه، بشوه یکی تر، بشوه یکی پیچوانه، باس کراوه، او نازه. ورده ورده او ابه خلکانی ارمانی خیلی سر کلکلا رکا که تو رگت هی اچی تو با ترکیه و دیت و انا و نو سریشی کار لسر او بکا و الحاصل ام پیاو کار اکا او ارمانانی که مانوه که پیان او ترا لدمی شمشیر مانوه سور لفتوفر لدمی شمشیر مانوه و الحاصل اما استر شست هفته هزار زیادریان لاستانبول ما نوا نکجران نفوتان و کوالی در بدر نبون نبون دیاسپورا بلام کسک بناوی هران دیگ دو هزار و حوت کجران تنها و تی کاکا اما هرام شست هفته هزاری استانبول و چنانی تر ارمن نماون تو کاکا دنیای خلکی ترک و کرد و عرب ایسا نرککانیان تو ایسا من لگلیشو انم دمی گلی برادره که مواله که خلان ننکی من ارمنه اما انا خلق بمنالی یان کردکان یان ترککان رزگار یان کردون ماونه تو دواتر ایتر واکو تو قدر کوابوا هاو سرگیری بکنو خویان لبیر بچه تو شناسی خویان لبیر بچه تو تا طبعا باسی مسئله شناسم کرد پیس ارمن با بیمسر ازدیکانیش که شناس تو هیچ گلهی لازدیک مکن

0: بله چه تو شنی که ولی که من هر کرد نیم شک اوی ل 2014 بسیار از دی هاتو بسیار اجا و کلی هاو کار بو با تکچونی شناس اگر چی خواهم او از دی وانالن بلام از دی توشی وس اگر او کسانی که او منالانی که تونه تو ل ل جنی از دی اکتی از دیو پیاوی پیاوی داعش استر روحانی کانی از دیال که که مخوتن ور گرینو اسایب نو ولگل اما او بلا منال کان ور نگرینو ای منال نیوی هی دای که که ام تو نه تو ام حالتانه دنیایک هبو لا لا لا حالتی ارمنا که نیوی منال که هی ترک بو هی کرد بو نیوی هی دای که ارمنا کبو اما من اکری ام ام چیروکی کمال یالچین که کتابی که ناو کتابه که با ترکی ناوی سننلر گلر و رغب ایو دلی من تان خوش کرد دنیای چیروکی که کندو تو لازم نی او صدان چیروکا که لو کتابه آیا من اگر درفتم بده چیروکی حاجی
1: برایی کاتم زور کم ماو ماو
0: حاجی برایی من زور با کرتی بو گرمو اما پیاوی که باوکو دایکی دو منالی هتی بون کرد و خیوی کردون و دوائی ماونتو لدمی شمشیر بلین ماونتو منالی ان بو بون با مسلمان و آنا حا کرکی ناو برایم لناو کرده گوره بو ام پیاو ارمانی هیج نزانی و کرد خوی با کردانو و خلکی ترکیه و کو خلکا ری دوایا و دیسان و کبوبون باز مسلمان دیسان و هم و کوله جاکاری ان لگال کرا و هر چونه به ام حاجی ابراهیم اما چیرو کی باو کیتی اگاتا اگاتا شاری کولن ل آلمانیا کری کاری کا و اجی و انا حاجی ابراهیم خو به کورد زانیو ازانی رگی ارمنه بلام خوش ل او کورد یک کلمه ارمنی نه زانیو انا که وقتی که مالی آلتین اتی بولای بوقتی با کیو آن آواکا ریکا که من تنها مسلمانم و حجیشم کرد و تازه اتی یک ملایه که دوزیر تو ول هر لکول نه ملای تلابینا فتوای بود علی کاکا تو کردی تو ترکی تو یعنی خلقی ترکیای تو کردی کردی قصه که تو ارمنی نازنی من پیت علی ممنه هر چی رو که کی باو کی بو اگر تو ام حاجی برای ما علی کاکا من کردم اجزانم رقم ارمن و باو کدایی کم ارمن بون آوان سو مسلمان بون و این بسرادو من خوشم حجم کردو بلام لهمان حالت آخر خلقی توریای یعنی ارمنم خلقی توریام کردیشم تکتونی او شناسب زانه لکویا او بیا حتی تناند کچه که حاج ابراهیم لمرحله سانوی اعدادی آبه زور کردایتی اکاو زور او اکاو هندی جاریش رقی لگاوره آوان به هنکان به اصلاح ترکیه که الان گاور رقی لگاوره و بزاریشی ارمنکانی پی خوش نیوانه روژه کچه که ارمن رفیقی بیا یا هاو پولی بیا لا چو بولاو کردی چپل کردی پیس اما به توایی تکیه دا من چون با کردی چپل و کردی پیس من دیتو بمالا دسکات گریان و لکچه ارمنی که گاور وای پیوتو الان وره کچی خوم تو اصلا تو خود ارمنی تو رگد ارمنه تو باپی باوکو باپی رد ارمنه چی چی چی تیک چونی شناس وای لی اکا کچکن نتیجه او صد موترا و مایه و که اما ارمنه و رقشی لی ارمنه وای لی رقی لی کرد به وای لی دنیا یک چی رو که لم کتبا که عرض جناب تم کرد اما یک کوک رو تو هر لکتبی هر ل مثلا کسی بوا هیرانوش لدوای هفته سال بو کچزاکی اعتراف که علی کچم ناوی درابو سحر من سحر نیم من هیرانوشم
1: زور زور سپاس تا کم جناب دنیا
0: چی رو که باسی
1: زور زور خوشحال من حزم کرم رو کمترین قصب کم و زیادر گیو بگرم بلا انشالله اگر رگم بی لوش بیار دریجی پاییز انشالله ام کتاب آخرین مو سپاس بو برستان خوشحال بوم زور زور سپاس برز موسا محمد حمد صالح توفیق نصر و رونا کبیر خوشحال بوین سپاس بو آماده بونت بلا برزان سپاس بو ایوی بینه رو بی سر کلا بر بیان تام کاتا لگل امامانو سپاس بو ملاکتان سپاس بو آوکارانم تا بگیشنو سپردی خوابن خاطان لگل بیت

0: Zerani asudeyim Am gori sa devniyan Ya sahib benir khugrani Am khalkabu Be firmanish Firmandar yam khalkabu Amulata pırlatitu pırsamana Jegay fırbu Fırbu la şabri fiyana Awadi saram taiza yadgar zana Hauri paayan uşak uçustana Balam yastam, şen yastam, çoğun bacoşkam Grikori sar, davabun bacı hoşkam ام شو تاریکو تو نات و روشن کم ام سرگیج و شو آواز و روشن کم ای هورا کدای رجا تری تشرینا و دای پلو ناشتی سر میهاوینا نوری تویا بگری بسر همو مانا
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان دادگرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسر دکرید برنامه رونا روزانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیشکش دکرید روزانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ibn taqir kanu, her nayab derache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hangjuni, Hangjuni asli shaho. Ewash atwan taqib kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هبو نوشاد استمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بریارم روشاندهکی بالای دانوستانکاری هرین با گفتگو کردن لسر پروژه اصای بودجه سردانی بغداب کات. دزگای اصایشی هرین دزگیر کردنی بکجانی بازرگانکی استیمانی را گیند. حکومتی عراقی نرخی نوی فرمی با دولار دیاری کردو لامروشو خرای بواری جبجه کرنوه.

0: بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لیبه بی سرانی بر ریزم کاتتان باش کاجمیر یانزه و راستو خواه گشتی حوالکان لسپیده فیمو دبیستن بر یارم رو چوار شمشنده که بالای دانوستانکاری حکومتی کار برکری حریم سردانی بغداب کات بگیوری زنی رکانی سپیده لسردانه کده شندی حریم به همانگی لگل نونرانی کردوسان لده سلات فیدرالیکان کوبونوی فرمی لگل وزارتی دارای فیدرالی انجام دادات اوش به مبستی گفتگو گشتن به تیگشتنی که هاو بشو داد پرورانه لسر پابندی دارایی و نوتیکانی حریم کردوسان. هر و همه فو شایسته داراییکانی حریم لبوجه گشتی فیدرالی با سال 2027. لای خویه و دیلان غفور اندامی لشنی دارایی لپرمانی عراق لوباره و رایگان هشتا ریکوتن لسر بشه بوجه حریم کردوسانو. ما فو شایسته کانی نکراو هردو حکومت حریم و عراق لسر ام خالانه جاوازن. دزگای اسایشی هرمی کردستان رایگان لماوی کمتر لبی سوچوار کاجمیر دا هر دو تومدباری کشنی هاولات یک لسلیمانی دزگیر کراون. برای برایتی گشتی اسایشی پرزگی سلیمانی پاش به دواداچونی لکولینوی بردوام توانیویتی بکشی سرکی و هاوکارکی لطوانی کشنی هاولاتی محمد احمد حمامین ناساو با محمدی ملعی مامگوری پینجوانی دزگیر کرد. سرچاو منیکان اشکران کردو تو مدواران با پیماده 406 یاسای سزادانی عراقی رای گیرونو لکولینو لدوسیکیان بردواما. کشتنیم بازرگان دوای اوها ترمکی لگورستانی گردی سیوان سلیمانی دوزرای اوها. با پیوزان یارانی دست میدیکان کوتون محمد پینجوانی بازرگانی کلوپلی کاربایی بو دکانکی لنزیگ مزادخانی سلیمانی و برخانقا بوا. هرچند هکاری کشتنکی لسرطا دا نزن را بلام ترمکی لگورستانی سیوان دوزرای و توک کونترین گورستانی سلیمانی و دکویتا بری روشالاتی شارکا. بګوري زانیریکان محمد پنجونی دوشمه 5 تشرین 1/2026 به مبسی پردانی کاربل مالو درچو بری 25 میلیون دیناری پیبو به هی اوې به تکسیر رشتو دوای اوې سوره خکینه ما 2000 پاش کاشمیر 12 شو ترمکی لګورستان سیوان دوزرایوه وزارت درای عراق دستی با جبهجکرنی بر اسکرنوی نرخی دلار کرد امرو چوارشمه وزارت درای عراقی رایگان لسر بریاری انجمنی وزیران لامرو نرخی 100 دلار د بیتا 150000 دینار کار کردن به بریارکی پیشو راجره ک نرخی 100 دلار به 132000 دینار دیاری کرابو امش دوای اوهات کامرو بانک ناوندی عراقی نوستاوی کی بوهمو بانک ری گپی دراوکان او کمپانیاکان پارادان الکترونیکان او کمپانیاکان الگوری دراو در کردو اگاداری کردنه ول برسکردن نرخی دلار بم شوی خواروا نرخی کرینی دلار وزارت درایی 1500 دینار بو هر دلاریک نرخی فروشنی دلار به بانکان 1500 دینار بو هر دلاریک نرخی فروشنی دلار به حوالاتیان 1520 دینار بو هر دلاریک بو پیش نرخی 100 دلار دبیتا 152000 دینار عراقی بانکی ناوندی رونی کردوتو که دامزراو داراییکان دبیت نرخ نویکان لما مالکانی خویان جبه جب کن و سیستم بانکی و داراییکان و کنالکانی پیشکش کردنی خزمت گزاری پیوندی دارکان نویب کنوا. هر وحا داو کراو همو لقو یکا پیوندی دارکان اگادر بکرین و کار کردن به نرخی پیشو بواسین رید و نرخ نویکان لدسپیکی روشی کاری حوتی تشرینی یکمی 2026 و جبه جب کرید. هاوکات امبریاری انجمنی وزیرانی عراق به های دلاری برامبر به دینار لبازارکانی کرین و فروشنی دراو دا برس کرده و لستاج دا لهر شارک نرخی کی جیاواز دا بین رید. بنمونه لسلیمانی و هولیر استا نرخی 100 دلار برامبر به 107000 دینار و برگ زیاتر تا 107000 دینار تا ما دا کردیم حوالا و هندک دنگو های کگوایا لبغدا نرخی 100 دلار گیشو تا 108000 دینار. ام نرخا بیگومان یاری دکات و جیر نیا و امش گرانکاری بسر نرخی کالا کانیش لبازار کنده دهینیت.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسرده کرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر 320 خلک پیش کشده کرد روژانی پین شمان کجمیر 420 خلک دوباره ده بتوا برنامه رونا سپیده اف ام همیشه دنیایی
0: ای علی روف نوانری گشتی ماموسانی گریبس رایگان حوالی خوشویه که دوین سیشمن لبریاری که گرنگ دا وزیری دارای عراق بریاری دا به دامزرانی 63,000 ماموسا و فرمانبری گریبستی هرمی کردستان لبوجه سالی 2027 که لگریبست و بکرین به همیشهی. اشکراشی که لعراق دا 400,000 فرمانبری گریبست هن و دامزرانی همیشهی اوان به به هیچ مرجک سرجم گریبستکانی هرمی کردستانیش دا گریتا و دبنه همیشهی. لای خوشو عباس احایل اندامی لشنی دارای پرلمانی عراق رای گندوا لبوجه دا گریبستکان دا کرینه همیشه و ست هزار پلی دا مزرندنیش با گریبسته و زوربی با دامو دزگاه امنی کانه. برابانی امرو چوار شما حوسیکان یمن زنجیره که رشیان با موشکی بالستی و فروکی بی فروکوان با سر چندین فروک خانه و ناوندی سربازی لناو خاکی سعودی انجام دا. یحیی سریع و تبیشی سربازی حوسیکان لراغین رایگ دا اشکرای کر که اپراسیونکان یعن فروک خانو دا مزراو سربازیکان ریاض، ابها، خمیس، مشید هاوشانی چندین کمپو سربازگی پارزگاکانی جازان و عسیریان کردو تا اماج. لا ولام دا هاو پیمانی پشتیوانی شرعی لیمن رایگان سیستمی برگری آسمانی توانیویتی موشکی که بالیستی که عراسی خمیز مشید کرابو تیگ بشکنید. لگر ریگری کردن و پوچال کردنوی موشکی که تر لباکوری ریاض پیش گیشتنی به آمان جکی. سردیری حوالکان دا بیستنوه بریارم ام روشانده که بالای دانوستانکاری هرین بو گفتگو کردن لسر پروژه اصای بودجه سردانی بغداب که. دزگه اصای شیریم دزیر کردنی بکجانی بازرگانکی سلیمانی را گیند. حکومتی عراقی نرخی که نوی فرمی با دولار دیاری کردو لام روشا و خرای بواری جوجه کردنوه. گشتی حوالکان تان پیشکش کرا. هاو کرم ماموسا گوران حوال ورزشکان تان پیشکشکا. خواتن لگل.
3: حوالا ورزشیکانی رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم هم گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکی. درنگانی شوی رابردو یاری گایی مونومنتال بو شانوی کتای هاتنی چیروشی که میجیو لیونل میسی دوای 21 سال خزمت کردنی هلبجارده ارجنتین کتایی با ارککی هنو کتایی بدریس هلبجارده تانگو تو مارکت. میسی 39 سالان لکوتای عری برامر هلبجارده بنین گول چی کردو دو گولی دروس کردو سه بسفر یارکه هم برده و ملاوکی تلاو تایبد بو. لپیش دسپی که یارکه و هستو سوز بسته تلاو یاریگه دازال بو تلاوی هندران نوی میسی اندو تو کاتک پاسی هلبجاردهگه گیشت یاریگه میسی لپش پنجری پاسکه بچای پر لفرمیسک سیری هندرانی دکد. لکاتی سرودی نیشتیمانی ارجنتین میسی لگل سیکورکه تیاگو ماتیو سیریو لگو رفانی یاریگه دابو بالامنی ده توانی فرمیسکانی راب گره لیونل سکالونی راینر هلبجاردهکش لو ساته هستره ده فرمیسکانی خوی پیرانه ده جیره. لخولکی ده یارکه را گیره تاوکو هندران سپاسو که زاینی خوین آراسته کاروانه پر سر ورکه میسی لگل تانگو بکن. مسی د تایم یکم د چندرفت کې د 10 دا ولام لا تایم دوم د جاري کې د سلمان دی بوچی زیاتر لدو د استریه کم ارجنټینا. مسی له خلک چلوج د بکورنه ګول یکم ارجنټینی بو نیکولاس اوتامندی دروست کړ 13 خلک دوه او ګول اسستې کې د کی کړو نیکو پاس بلدانی شی بهس لدر و نیو سیستا ګول دوه میکر بلام ساته چا روان کړو کله خلک هفته هات پنالټی یک بو ارجنټین هجمه کړو مسی خو سر خال دی نیو چیس زا وستا با ارامي توبقي نرد نو ګول او ګول جوړه 126 بدرسی تانګو کړو بو کوتا ګول بو ولاتکی میسی تاکو کتا خوله کن هاوی تو مکرنی گولی دیکی دا لکتا خوله کن توپی که لسنون دا و لخوله که نو سیج لدانه که راست خوی جوانی جا بجه کرد. دوی فکی کتا یه رکه عریزانی بنین لدوری میسی بوه نگرتن که بونه و پاشن میسی هاو رکنی لیاریگه دسته یه نمایشی درونکانی هنده کرد. نمایشی که درونکان جمعه دهان بگوری لعثمانی مونومنتال نخشن. میسی با 126 گول لدو 108 یریوکو باشین گول کاری میجوی ارجنتین مالاوایی لطیمی نشتیمانی کرد. میسی لگل ارجنتین گورترین خونی بدی هنه نزنوی جمعی جهنی 2022 قطاری با ولاتکی برده و با پالوانی کپ امریکای 2021 و 24. میسی دوای دوران یاری کتایی مندیل 2026 برامبر اسپانیا واسلانی لیانین و دولتی را گیان بلان فیدراسیونی توپی ارجنتین رازی کرد برجداری یاری که مالاوایی بکا. دوای 21 سال چیروکی جمعه در لگل ارجنتین کتایی ها چیروکی که بشکستی که زور دستی بیکر بلان به مندیل یک و دو کپ امریکا میجوی که زیارین لدوی خوی بجه هشت. هلبجارده اسپانیا دریجه به سرکوتنکانی لنیشن لیگ داو بفرمی گیشنی به خونه غیچاره چی کتایی او پالوانتی بده سینه. لامیانه یارکانی پالوانتی نیشن لیگ هلبجارده کرواتیا میواندلیل هلبجارده اسپانیا کرد. لخولکی حوه ایوان پریسیچ توانی گول یکم با هلبجارده کرواتیا تومار کود تایم یکم با گوله لسودی کرواتیکان کتایی پیاد. تایم دوم هلبجارده اسپانیا رخ راوتر هات نوی هاریگاو لخولکی 61 ده میکیل ویرین ها توانی گول یکسان بون با هلبجارده لا روخا تومار که لخولکی 88 ده همان یاری زن توانی گولی دوم با هلبجارده اسپانیا تومار که و یارکش به دو گول برامر و گولگ لبرجواندی هلبجارده اسپانیا کتایی پیاد. با انجامه خلکان اسپانیا با 12 خالی تواو لچوار یاری دو هلبجارده کرواتی 3 خالی هیو لپلی سیمی ریز بنده کده. هر لن نیشن لیگ هلبجارده انگلترا دریجی به انجام باشکانی دو بسی گولی بیوالام شکستی بلبجارده چی کنه. هلبجارده انگلترا لچوارمین یرکای نیشن لیگ میواندری لهلبجارده چی کرد. لخولکی 27 دا کوفول به حالا گول چی بو انگلترا تومار کردو لخولکی 48 دا هری کین توانی گولی دوم بو هلبجارده انگلند تومار که. تایمی دومیش تنها گولی که تری بو انگلترا بخوا بینی که هری کین لخولکی 57 توماری کرد. بو شوی انگلترا بو خوانی نو خالو لپلی دومی ریزبنده که دا خوی دبینه تو هلبجارده چی که چیچ خاله چینی و لپلی چواروی ریزبنده که دایا. هاریکین بردوام لعاست خیالکی و شوی رابردو برانبر چیک دو گولی تو مکر. انگلتره بسر کرده اتی که این لچوارم یاری کمالای سی لیارکانی نیشنستیگ میوانداری چیکی که کپتنی انگلیزیکان لخوله که چلو پنجاحو داتوانی انجامکه لزر یعنی میوان قرستر بکات که این پالوراوی که بهیزه با برنامه بالاندور جمعه گولکانی لماوی ام سالی دا با هلبجارده انگل تلاگیان دا 12 گول که اوش تنها پینجر لمجرد انگلیزکان دا روی داوا یاریزانک بگات او جمعه که چی کین با جاری سیم و کاره انجام دا.
بەگوێری زانیارەکانی تۆڕی ئۆپتا پێشتر جۆرج هەڵسین لە ساڵی 1908 لە ماوەی یەک ساڵدا 12 گۆڵی تۆمار کردووە پاشان دیکسی دین لە ساڵی 1927 گەیشت بۆ هەمان ژماری گۆڵ بەڵام کین لە ساڵی 2019 توانیویەتی 12 گۆڵ دوای دوو ساڵ زیاتری کردوو بۆ 16 گۆڵ ئێستاش کە هێشتا ساڵەکە تەواو نەبووە توانی بگاتە گۆڵی ژمارە 12 سون هیونگ مینی کره باشور بو خوانی ریکوردی که نوازه لمیجوی توپی ولاتکی شویر ربردو کره باشور لیاری که دو سنه در دو بسفر لازبگستانی برده و سون لخولکی شش بلدانی چی راست خوی نیب توری ازبیکانی هجان که او گولر ریکوردی که میجوی بو از سیر 34 سالکی پی بو سون لسالی 2002 یکم یارینی و دولتی بو الوجاردی ولاتکی انجام دل سر استی یعنیش به یکی که افسانکانی توتنهام و پریمر لیگ دادن ری که 2015 و 2025 ریزکانی سپیرس لو خوله بردوامی هبو پیش و یروب که تخولی امریکی با گوالا سون که کپنی البجارده کشه که گوالا کنی بدریسی تیمی ولاته که و گیند 59 گول و بجاوزی گوالا که پیش جاب بوم کن کود که امه این خوانی 58 گول بو ولام لدوی موندیل 1986 وازی دیاری کردن هینا دوی تو مکرنی ریکورده که یعنی توتن هم پیروز بایی خویان عراستی او یاری زانه نیو دولاتیه کرد

0: استا گوبیستی برنامه کانیاوی خیرخوازی دبن لامادو پیشکش کردنی بکر قادر کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امانجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگلس پی دی اف ام و پیشکش دکرید ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه امروی کانیاوی خیرخوازی
1: بناوی خواهی گورو مهربان سلاوتان لبه بسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین با جاری که ترول علقه که دیکی برنامه کتان به ایوی برز و خوشویز گشتی نوا خوشویستان علقه ام جارمان دمانوی جاواز گفتگو بکن هاتوین با شاری دهوک لیره دمانوی گفتگو بکن سوارد با کار و چالاکی و پروژه و بشکانی رخراوی رابطه مروی لالقه ام جارمان دا مانوه گفتگو بکن سبارت با دو بشی گرن لرخراوی رابطه مروی بشی چاو دیری کمالایتی لبش یکمی برنامه کمان داو و لبشی دومی برنامه کشمان دا بس لبشی راگاندنو پیوندکانی رخراوی رابطه مروی دکن دیاره که ام دو بشی گرنگن یا خود بلین کولکی کارکانی رخراوی رابطه مروی سرتا گفتگو کن سبارت با بشی چاودیری کمالایتی لدسته بالای رخرای رابطه مروی به میانداری زار برز ماموسا محمد صالح دوزکی برای بری بشی چاودیری کمالایتی لدسته بالای رخرای رابطه مروی ماموسا محمد صلاحی خواتان لی به بخیر آتن با برنامه
2: زار سپاس خوابان دشت انشالله موفق انشالله
1: انشالله جمعین بله و دست پیب کم سرتا بسی که بشی چاودیری کمالایتی من باب که بزنی بشی چاودیری کمالایتی چیه و کاری چیه و ربط و پیوندی چیه با لقکانی رخرای رابطه مرویو؟
2: زور سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. بشی چاودری کمالاتی لدسته بالا ل1993 دامزراو.
1: بله.
2: تقریبا توان برین لگل بدایتی دامزراندنی
1: رابطه.
2: یعنی رابطه لکردستان. لو بشه یکم جرمن دامزرام بشی چاودری کمالاتی لدسته بالا 93 بو
1: بله.
2: او تقریبا 33 ساله
1: ما شاء الله
2: او بشه طبعا ای شکی او یک پیوندی هه لگل لقکان رابطه و لگل خیر خوازانی دروه چی به خیر خوازانی تاک بینیا به خیر خوازانی کلری لری یعنی بلم رخرا و دزگای خیر خوازکانی دروه
1: بله
2: او بشه طبعا چی هه درباره نازداران یان غیر نازداران بلام زوربه ایشی نازدارانه لرگ مسئله موچه نازداران مسئله راپورتی نازداران مسئله فرمی نازداران کاروباری نازدارانی رخراو دزگاکانی دروه که کفالتی نازدارانی ایمه ای کن هرچی ایشی اوانه لرگ بشی چادر کمالاتی دسته بالا دیتن و ایمه و لقکان دنیرین
1: بله
2: هر لموچه و تا اوانی تر پیوندی من لگل لقکانی رابطه هر لقکی رابطه بشی چاودیر کمالاتی هی
1: بله
2: طبعا او بشی زور گرنگه چونکه اتوانی مهفته تا هشتا لصد ایش رابطه هر لسر او هر لبدایت و تا استا
1: بله
2: ایتر اوانی که کفالت کراون چی کفالتی ناخویی بی ناخویی کردستان لرگای بله. خیرخوازانی کردستان یعنی اوانی که للای خیرخوازانی دروه
1: بله
2: هرچی مسئله متعلق بیتم به روپا راپورت و مسئله موچو مات او طبعا پیوندی لگل ایمه هست
1: درسته بالا
2: طبعا لقکان رابطه چونکه خیرخوازانی کردستان هل لان خودی کردستان موجودن
1: درسته او
2: تقریبا هر خویان یعنی موچه پیدن خویان بلن اشتکان ورگرن و دا بشکن لسر نزاران و ایگین خیرخوازان
1: بله درسته
2: ام جا اوه تقمن پیوندی من اوه یعنی لگل لقکان و لگل دزگاکان خیرخوازی درو
1: زور باشه بابزانین رخای رابطه مرویی لئستا دا چند مندالی للای که هاوکاری و موچیان بسر دادا بشکا دیار اما اگر بگرینو با تمنی رخای رابطه مرویی اتوانی بلین دو قناق تخروجی کردو دو هجده تخروجی کردو بابزانین لئستا یا چند مندال موچه وره گره و هاوکاری کره
2: بله به هر لبدایت یکمین کفالتی نازداران لئیم کره
1: بله
2: چکا وقت للای هیئت الغاث الانسانیه و وی اسلامیه بولا جده و هر للای قطار خیری بو لمانگی نو ده هزارو یا هزارو نو سو نو تو سه لوی دست پکر دو هزارها نازدار کفالت کراون تا اسا و جگل یعنی برلم خیزانی هجار جگل خوان پیداوستی
1: تایبت
2: جگل اوانه طبعا قوتابی بلان به هزاره هبو بلان ایستا که تازترین آماره که ولی بردست موایه ایستا ایمه للقکانی رابطه ایستا تنها نازدار به ناخو دروه بله شش هزار و دو سو شست و دو نازدار من هی
1: اما موچه ورگرن بس
2: موچه ورگرن بله او دروه یعنی العفو او بس داخله
1: بس داخل شش هزار و
2: دو سو شست و دو نازدار او بس لناخوی کردستان
1: کفالت کرا
2: کفالت کراون للای خیر خوازان کردستان
1: بله
2: لگل سی و هشت خیزانی هجار
1: بله
2: لگل چلودو قطابی و چوار خوان پیداوستی تایبت
1: امانا نوخوین
2: نوخوین
1: بله
2: و واتا بیتا جماری گشتی 6346 6346 نازدار و خیزانی هجار و خوان پیداوستی تایبت و لگل قطابی
1: بله
2: او کفالت کران اوانه که استا لدارو کفالت کرا ولای خیر خوزانی دارو برای گاید دزگاه و رخرا و کانی دروا 1780 اگرم اوانی که لغزه کفالت کراون للای رابطه مروی یعنی برم لجبالیه و لدیر البلح ابنه 540
1: بس لغزه
2: بس لغزه يعني لا لاي رابطه كفالت كراو
1: لاي رابطه كفالت كان لاي خير خوازاني ناو
2: خير خوازاني كردستان
1: بس كردستان
2: بس كردستان
1: بله
2: لاي خير خوازاني كردستان هو تاسه 540
1: بله
2: وات اگر بين اماري گشتي او همو ابيته 8654
1: ما شاء الله
2: خوي زياترش لي هات هو است يعني تقريبا برو زياد مو ناو شي او غزبي
1: كافل زيادك
2: بله كافل زيادك الا بدايه زور من براسي قش تقريبا 10000
1: بله
2: بس بهوي او قيراني بلم كلا كردستان
1: هي سريال دا بلا
2: قيراني دارائي مثلا وانا براسي او تاثير كدوا لا دا بزيني كفالات بلم الحمد لله واشكر هر يعني برزبيتن
1: الحمد لله
2: اهلي خير ماون
1: الحمد لله باسي غزات كر بينصون من الله لان خير خزاني ناخي كردستان وكفالات كراون بخرا رابطه مري تنها لنا اخوي كردستان ولا غزه كفالتي من دالي نزارك یا خود کو پروژکان دیکاج لکیشوری جانشین افریقا ول روشلات روج اوای کوردستانو لمانش کفالتی من دال نظر هه
2: لا ایمه تقریبا یعنی بلمش تکی بسيط يعني سي ناس دار من هه افریقا کفالت کرامون او تقریبا دو ساله اوها بلم تا است دسمه پیمن نکردو کبرون بو افریقا بو کفالتی نظر اوا ايمان الافريقيا زور بروجي بلم مناره
1: بلا.
2: بروجي زمزم يعني بيرو
1: سنتري قران بسره
2: سنتري او زور الغزم لا يتر الافريقيا من هي بنيازن ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: بنيازن ان شاء الله كفالاتي نازار لافريقيا بكريتن وحتى لهندك دول اسيوي اوش يعني بنياز رابطه ولا لبلم لا چون لتخطیثی دهاتو انشاءالله او اکرتن چون که ایمه دائما انجومنی براو بردن کوبونو و اکتن دراسی واقعا کن و ام جاره بریاردن کو کفالت لفلان شون بکرتن بس اوی کردستان چون که ایمه شش لقمان هی لرابطه هر لقینینا و دست بکنین موصل یعنی کفالت نازرم هی لموصل همانا لبغاش و هر اوهد تابه دهوک و هولیر و سلیمانی و گرمیان و کرکوک أول اللقاء كان السالق كركوك كفالتي النازدار هي حتى يعني لو شوينانك ضمني بارزجاي صلاح الدين ضمني بارزجاي ديالش
1: ليش كفالتي نازدارك
2: همانا بلي يعني وقت أتوان بلي يعني تقريبا تاني وي عرب كفالتي نازدار من هي
1: زود باشا درستا بابزانين لو أنا كسيك ببرسي أجد شيء تأسى خير خوازان أزمني شيء باش يعني هي لك فعلت كردي من دالاني نازل لنا أخوي كردستان بلا ما قربو كسيك تعزبت شون خير خوازك بتواني ببيت كفيل من دالك نازل ومانغانا موچو هاو كاركي بو دياريب كاو لرغي رخ راي رابطي مروي في بدا
2: خو أو شتات زور آسانة براسي چونك بهوي او استابلم اشتيكا بيابو من المسالي موبايل او انا
1: درس
2: جزانا الكزور اسام هو اي مدام الركلام الركلام يرابطه او ك بهر بروجي بيتن او ركلامه كذا ابزيه جماري تليفوني تي جماري موبايل تي ام جا بهندك رجاي ترش هي يعني حتى تون متشبه وبنيريتن
1: بله
2: ام جا بس ابلين او زوربه مساله تليفونه تون بيوندي بكتن بله كاك من اگر ناتوان بش برادراني ام ارون ورن شوينكي باراليل ورغن ايسا زور لفرمان براني رابطه
1: بله
2: خويان ارون باراليل خير خازتن ورغن
1: بله
2: حتى نها تليفون بكتن ناتوان بيتن حتى ام فرمان بران من هر قوم شوام يعني
1: بله
2: أروين بارل خير خاز وربجرينو ويعني دينم ورابيته يعني
1: ما جالي أو أركش أنا كله كرتوا
2: باله باله يعني
1: درستا.
2: أو إيش تزور هي
1: الزور باشا مدالاني نظر ك لرجعي رخري رابطي مروي وحوكاري كرين وموشان بو أبردرته وموشكان إن هميان شونيا كان ياخد جوازيت يا له موشكان يعني
2: باله خوي جوازيت يا
1: باله
2: لسر بلم قناعتي كافل يعني سر يعني تواناي كافل
1: بلا
2: شن اتوانيتن ببخشيتن بو موشي نازل
1: ايو مرجك تان هي بو بو بو
2: لا ايما مرج مانية بلم ايما تقريبا يعني بلم شتي وسط تقريبا
1: درستا
2: ناونجي او تقريبا بانجا هزارية
1: بريكي دياري كراو لو كم ترنا
2: بانجا هزارية بلم هي كافل كم تر ايداتا ايما اتواني مثلا اقر دو كم تر بيدا حتى اتواني دو بي كم بيك يعني تا موشك درشيتن بس هي لبنجا هزاري هي وتا صو بنجا هزاريش هي
1: بلا
2: اي مكافل مما بيني صد هزار صو بنجا هزارش يعني هي
1: درسته
2: يعني جوازه يعني
1: بو جواز بركان يعني ناكري همو كوبكري تولا سنوقي كاو هر من دالك چون يك موشان بيبدري اما اكري ياخد اما طلب داوكاري كافي لكانك چني هنا بو من دال نازاركا كناو كود وناو نشاني لاي كافي لكا بأواني بيبدري
2: نا اخر ازان چون ما مستا چون که کافل پیش و کفالت نظرک بکریتن اما فرمه که پیشانی او کافل ادین خوی کافل یعنی خوی نظرک هد بجارتو پارکه بو خودی او نظرانی ریتن لبرو امانات وان دستکاری بکن بس اگر کافلک اگر خیر خوازر بیتن که او اونده پاره اخمنا و صندوقه که یعنی ایدن بی ایوه هر بو گشت یعنی عام بو نظرکن اتوان او کات اتوان تصرف فی تیار کن حتی لدروش او نظراني ككفالة كراون لدراوة او طبعا بارين ده تهرب بجوازي ده
1: بجوازي ده
2: هيدا
1: ريك بو او مندالة ده
2: بلي ريك بو او مندالة ده چونك او مدارك موچش بي ايدين وينكش اقرين رابورتكش بو كافل انيرين
1: زور باشا جگلو نزيكينو هزار مندالة كلن لين خير خوازاني ناوخو دراوة كفالة دكري تايسا بعددو بداتالاتك چند من دال نوی نوسی و چاوری اون کفالت بکرین و خیرخوازی کفالت هم که؟
2: زور نازدار هی است که کفالت بکرین چی لکردستان بیت یا لدر و
1: کردستان بیت
2: بنام ایمه استا اتوانم بصدها فورمان هی لقکانی رابطه آمادن بو کفالت کردن ایمه اتوانی به هزارها فورم درست کن
1: لهم لقکان
2: بله بس بو درست نکن چون که براسی او برادرانی ایمه خبره این ها درستی هم کردوه کبوت دو سال و سه سال و چوه سال کفالت
1: نکراوه
2: او کاته بیتن دو باره بوی
1: درست کن
2: یعنی لبرا او یعنی حزنا کن زور فون درست کن
1: درست
2: بلام ایمه او کشه منیه ایسا یعنی دزگاه که خیر خوازی لدروه
1: بلا
2: بلاتن که که اتو صد فرمان مبنیره لدروش صد فرم بوی درست کن
1: تأخیر
2: نابتن
1: تأخیر نابتن
2: نه نه و خبره من الحمد لله و خبره برانی ایمش زور یعنی آزان
1: الحمد لله
2: يعني ايش تاخيرنا
1: بيت الحمد لله كاتب برنامج كمان بشي بروكوتايه تشي مصطفى محمد الخزم جنابك يوم خش لكوتايه جناب دوكو بروبري بشي تشاوديريكم ملايتي لدسي بالاي رخ راي رابطي مرو اگر شتي كتابه تتبه فهمي كتابه تتبه لرانو بيجيني فرمو
2: دوباره زور سپاس بو برنامه سپاس بو جنابت بو برنامه کل جنابت کارکن براسی اوی که پیامی ایم اویه پیامی ایم بو خیرخوازانی کردستان
1: درسته
2: بو اهلی خیرو یعنی برم اوه که حزکن هاوری پیغمبر بن سلامی خورا سر بتن لبهشت
1: بله
2: قالت من انا وكافل التيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه الوسطى

0: ده ريخراوين نيفدولتي والجل ريخراوين أمم متحدة ما هبنت واقع كردستان ده وبتر ما كار الجل همية كير اجتماعات تهيبانة ما الجل كدوها بون اجتماعات تندجرة الضروري هبان ما اجتماعات وكيد بجنة أسبوعي بعض الرجيم الجل كدوها بون تواصلها كبردوام ما تركا انترنت ده ما الجل كدوها بون شوان ريخراوين كو ما بي بكار كريت بالدوزر وشارده وهربا اش رخراوه دبليو اف بي بو کو ایشوان رخراوه مازم بو کو نزیکی 12000 خزان نازح ما هافرا گل دبليو اف بي دا ما ارزاق وانا توزه کی کو هر خزانه کی زترش 7 کیلو حیوانه مد دای چار دبر دبرن جغرافی ما گل وانا دا کار کیر بو شوانا دبر کبر تو بو دبر وکیل بجن دبر بامر نیو داودی بو و گل سیمیل و تنهایی بو اوه اوه که کاری که گل منظمات اتمام متحده اما رخراویت نیو دولتی رخراویت نیو دولتی مگل که کاری گل کری شوان احتمال اخر رخراویت خلیجی بوینه اش رخراویت بریتانی بوینه رخراویت هبول سوید و رخراویت هبول نرویج اوان همیا ما کاری گل وانا کری جبلی وان رخراویت اول امریکا مثلا وکی لایف فور لیف اند دیولوپمنت اوه همی اوه رخراویت او اتما کار گل کری مسلم ايد بو هيومانيتيريان بو ابهامي اف منظمات تعمل جروانا كار كيرن شوانا ريخراوي التركي بون ريخراوي الخليجي بون وكما قلتي كو حال حاضر يعني ام بردوام انجل هند شوان ريخراوي باعتبار كار امم متحده بمنطقتنا ما شولي وانا كيم بو بقابي ما تنسيق وكيل بجم كار الجل نزيكا بترش هشت ريخراوي نيف دولتي ميتين البيجرش بريطانيا واستراليا وتركيا وخليج.
1: بله. آماج لپیوندی بستن لگل امر خراو خیر خوازیانه چی بکار رخرای رابطه مروری لگل امر خراوانه کنتاکت و پیوندی کاری ها باشه.
0: طبیعی کاری انسانی کاری که هف بشه ما بین همی کسا دا اوکو رابطه مروری ایمانه که بکار مروریتی های و بدات هم کار مروریتی در حقیق اهل و نوکی بجن بکن اوکو الاقربون اولا بالمعروف بکن اما صفت مشترک بود ما بین ما و ده موضوعی که انسانی بود
1: بله.
0: اوانا هاری کاری هبون مجی معنات و معانات هبون معانات خو مبوانا ترجمت گیرن اوانا هاری کاریت خو و پشتوانیا مادی پروژه پشتوانیا پروژیت مهد نکرن و که سلیت غیدایی و که پشتوانیا دانا گازه و که پشتوانیا آبا کرنا هر مستشفى و مدرسة و مزگفتة و الاخر
1: بله امر اخراو خير خوازيانا توانيو يانا كبو پهوندي هانا لغل اخراو رابطي مروي خود بشوازي كتر اخراو رابطي مروي توانيو ايتي دسان بگري و بيان هاني لكردوسان خزمتي كردوسان ام بيبكات
0: طبيعي او ايكي جدود شتات بيكتين سيدا بكر شوانا ايكي كار مجد و كار يعني چاك و درست و یه سخبر و شرایط آم رو ویدس بدی کریم. وش او سیقت و متمانه کادر رابطه آم رو وی و دست پاکی آوانا. اب هر دو بودن اجاره تنده کو رخراین نیف دولتی تعامل کا جان جل مبکن و تعامل کا پشتوانیم پروژه ما بیت کردن. و رابطه جی تقصیری نبود مقصر نبود در حق انجام دانا وان پروژه بکل شفافیه و بکل وکیل بجن اتقان و مزبیتی
1: زور باشه لأسا در اخرای رابطه مروی پیوندی کاری هاو باش نک پیوندی چونالی گوری نوی چونالی بیری هاو باش کاری هاو باش لأسا در غل چند رخراوی نو دولتی و اقلیمی در کاری هاو باشی هاو با یکو کارا
0: بترش هشت رخراوی نو دولتی ما بگا بیتین شوانا بگوتا که الاسترالیا ترکیا التشاد اوغندا صومال الغزه ابراهامي الخليجي ابراهامي ما كارت هبشتن و مشاريع تهبش ما يجلي كدوين
1: باش كاري هاو بشكا يعني شو لغل اوان كار انجام دن لو شناني كباست كدو اوان جن لكدسان كار
0: طبيعي ما صالت نقطه ده كما قلت ملاتي ما خاصه هريما كردستاني يلك يا محتاجو ما 182000 كاز برزبوين هون ما 5000 خاني يعني كنت ما تخربوي هون پیشتی اول نتیجه دن فالا رشواب سری ملتی کرد هاتی اف معاناتی تنه ما نزگاه 52000 ایتی ما هبون اجدر با اف پروژه خو ما عرضی وانا کرن وانا یعنی بی تقصیری یعنی پشتبانی ها پروژه ما کرن یعنی حتی بگیرش پروژه ایتی کفالت کرنا ایتی ما کوان بجنه نازدار آبا کرنا مزگفتا مدرسه مستشفا مستوصفا Her projeyi dikteri xirxazi hebit ve kuhavar hatin bit, çe erzağ bit, çe dana gazi bit, çe piştavaniya maddi bit, her şevazi ki hebit, hatta ku piştavaniya kutabiya mekir. Yani bir şevazi ev projede me berdevam bun gelvana da. Evru ke vakit bijin hende erdi dikter muhtaci piştavaniya bu evdiye. Şş mantalıqe insaniya ku rabite birubari peyayn. كمروفاتي أولا طريب شامي تشتا وأولا جي الأقربون أولا بالمعروف يما بو أولا يدخو بو أقربون يدخو ما تخسيرين أكيد يعني زيكا حتى أنك نهزار إيتيم ما هيتين ما كفالت كرينا همي جهر إيتيم ما يدكر ديزاينا أزبهم حتى أنك زيكا بين صدا حتى هزار إيتيم ما مجدر يتين أم كفالتات يعني نهزار ما يتين داخل دا وهزارك ما هي بخارج يعني باب شكارك يهب بشد ما بين هذا وبشتي إنجي ما هندا مشاريع ديتين عند دولتها هاي مثلا وكي افريقيا برسكا مظن نابونا داي امشي مثلا مشروع خو هندا كشوانا تحويلي وير بكين بكو بروجيت نذره عقيقه قربانيا بيرت ابي هكر مهبت مزجفتك كولانا بيرا افتشامي ما الجلوانا هنجل افريقيا وجل بنغلاديش
1: زور باشا او كارها وشانك اسلير لكدوسان رخرا و خرخوازینه دولت کان اقلام کان ک دین لره انجام دن ل چی پروژه کا خو یګریتو آیا نزیکن پروژه کان رخرا رابطه مرو یاخد پروژه اوان ول رجه بچ
0: چونکو رابطه مرو ویر نرا واستیات نوع کی پروژه بتنه دا ماجوره کی دی پروژه ها کو پروژه هاریکاریا خزان کیم درامت ان کو ایجاد فرص عمل یعنی کو امانه وی کینه بو جانوا انتعاش کو هبه اف جور پروژه ما تقدیم وانا که رئیس موافقه وانا سرکت خلال سال پار دا حتا یعنی سال کنی با دا پتر 68 پروژه ما یعنی وانا پشتوانی پروژه ما کرن شوانا بود یعنی بهای تقریبا نزدیک یعنی نزدیک 100,000 دلار بو یعنی بهش گلی باش بو پروژه بچیک ما دان خزانت برهمدار کوپشن جانا خوب پیپر ببن فرصه کادیا جانی بخو پیدا بکن معیشتی که بخو پیدا کن بدری از هر سری رمضان اسات هزار بدم از بری فرصه کاری کی بو پیدا کم اپشن جان خو پیدا کی تر هی بو خود 300 هزار پیدا کی اش بی پروژه ابا شو ان پروژه بود اوت کومل گلوان ادا گلوان رخرو نی دولتی کو پشتوان یا مکری بو وان پروژه و گله پروژه دی جهب مثلا هور هاتنا فیضان اویدی او لافاول چمچمال چه بوی رسل وانا نزیکا 4,000-5,000 سبتیت خوار نی بومت تمیل کرن اوش گلی شولکی گلی که باشو بوش بلی وان چند دا مد خلال اف سال دا نزیکا خلال کمتر سال اکی دا ما 24,000 سبتیت خوار نی سرانان سری کردستانی متوزیع کرن
1: درست
0: و اوه تشتکی حد دنگ بدان و رنگ بدان خواه بوی اتر اکی نفق مجتمعی دا پیدا کرن اش بلی وی 3,000 مثلا نساخ مهبون بو نخوشن درمان دوم درش که امراض مزمینه حتی نو کف مشروعی بردام و یه بردام بید جبلی وانا ده مستشفه که یادامه که هم ده الجهه که آبا کنه بجی تشتب مشروعیت مازنن او بخرش وان پروژاتین او پروژیت هف بشت ما بین ما و وان ریخرا و نیو دولتی دم او پشتوانی آمد
1: زور باشه با براور رب کنسی ده احسان بزنین او کاره و بشانی که و ریخرا و رابطه مروی لغل که ریخرا و نیو دولتی قلیم اکان انجام ده بردن دروی ها و کارکانی رابطه زیاتر یا هنانی دستی کار و خیر زیاتر بود.
0: بالعکس هنانی دستی کاری خیری و پشتوانی مشروعیت ما افش در بابو متین داخل داد زور زور ماسترن و زدترن شوان پروژه کو ما هاری کاریا هندک پروژه کردن اش در بود چون راستی منطقه ما محتاج بود خاصتا دبره حریم کردستانی ها کد سالا نوتا دا کو مسات و معانات که گله گله که مازم بود وان ریخرا و پشت یعنی تقصیری نکری و حتی که یعنی اشیم بشم تا صدا میلیون دلار ما یه تفرقه وان ریخرا و ما داخلی حریم کردستان کردیم بیرام تیت ایک روش دا مش ترکیه 19 شاهینت ارزاقی و بداویستی ها 19 شاهینت مزن که ما منتحی دانه چیا وان 19 شاهینه داخل که ما داخلی کردستان کردیم و ما سرانسری کردستان توزیع کردیم حتی ما هنده شوانا برنه شنگاره و هنده شوانا ما برنه سرانسری کردستان خیلی توزیع کردیم
1: لوانه کسی بپرسی برخ رای رابطه مروی سر رای ام همو قیران ام همو هاجار و ندارو خلق فقیره لکردستان بشکل کارکانی عبات افریقی عبات غزه عبات حتی پرچکانی دیگه کردستان بلا جناب دامجرد باو کر که هینان زیادتر لوکو چون نالی لدسی کار خیر و صدقه با دروا اماج لبرن دروی ام بشل کاری خیر خوازی هاو کاری با چیه؟
0: وکی ما گوتیم ما چند یعنی خلال درجهی یعنی 30 سال پتر دا ان 35 سال پتر خاصتا در دسپکا نوتودی حتی ان کسی کو بن 34 سال تقریبا خلال بان 34 سال دا ما خلقی هاری کاری ما کری بو داخلی بو داخلی کردستان دا ل على الاقل يعني بشك رد المعروف يعني وكيل مجنوانا شا قنجيل ما كيري ام قنجاواش بير نكن ماشي جزء كشهاري كاري تخو ام شان بريوانا بدينا خارج وابا منطقة كي انسانية ام وكو اسلام وكو بصرمان وكو ملاتك وكو انسان وكو مروف ام تفكير كن وكو بري خود دينا خلقي وكو انسان بري خونا دينا وكو اختلاف هوي نت رنجي ويدا نت ازمان ويدا نت جهي ويدا ام بري خود دينا انسان انسانة
1: انسان
0: برهنده او اول بیت هدف ما برهنده یک شوان اخونت کو رابطه کین شعار بخو گوت نکا جناب دکتر علی خردار بخت گوتی هدفنا ان نمسح الدمعه ونعيد البسمه في وجوه يعني ام و گرنجین دوباره کین و سردم محتاج و فقیر بجهاب محتاج الکیره بد اول فارقت ما بینه مد ویلا اولا بالمعروف ام محاوله کم تقصیرین هاکین بس بو غیر ما ام حالت کن یعنی اوجی یعنی جسی کش انسانیت آخو فعلا ام ایمان چکم ایمان و بیرو باریا پهی به تمام آنجیش بیل نکن
1: زور باشه کاتی برنامه کمان با کتاگش سید احسان پیم خوش لکو تاگش شی کتاب تدبه یا پیامی کتاب تدبه و کو برای بری بشی راجع نو پیوند کانی رخ رای رابطه مروی
0: زور سپاس کج بکر از وقت بیم هکر از ویر نامه بیاین ما هم بینرد برنامه جت و بینرد آنکو پشتوانت مشروع و پروژیت رابطه مرو بی که خاصتا خیر خوازن ام بجنوانا پشتوان یا پروژیت ما بکن پروژیت ما خزمت مرو باعتی دیکت خزمت ملتی ما دیکت هرچی شوازی ها بیتین دی سر فیرازی و سر بلند بن ام جی دی په هوا یعنی وکیل بجنوان مستعدیم پشتوان یا هوا خیر و خیراتت هوا بگین نخلکی کی او خلکی کیره بد چعرد بد او گرنجینا سردیم خلکی کی په واسطه پاره هوا پښتوانی هوا ته توی نه کړن او ګرنجین دروژ قیامت دې به هوا بیته ذخیره او مال او دې بیته جسر بلنده
1: ان شاء الله سپاس سره احسان کلم بشه برنامه کله ګمان آماده وي گفتو ګمان کې سبارت به پیوند کان یې رخ رای را دې
0: سپاس
1: به جناب تن بله عزیزان خوشوستان به من د ازه گی شنه کوته القم جارش من ک بش یک من تایبه دوه گفتو ګکن سبارت به بشی چاودیری کوملایتی رخرای رابطه مروی و بشی دو من سبارت به پیوندکان رخرای رابطه مروی لګل رخراوه نیو دولت اقلیم کان ام کارها بشی کوا انجام ادن که سید احسان ولامی پرسیارکان دایو که اماجی بو کر کوا پیوندکی باش مانی و توانی من خدمت کی زورو دسی کی خیر زور بدینه کردستان لرګی او پیوندی ولګل او رخراوه نیو دولت اقلیم انا تا کول کی چی دکی برنامه کتان پتان شاده بینه و بخوای ګورتان د سپیرین فاتا لګل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: نفیسی
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نوی و سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پس پاری جاواز لخواده گرد سنتر کانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
2: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیان.

0: yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جیشی نمونه با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژکانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-00 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
4: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیر

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لیبه بیسرانی بر ریزم کاتتان باش لسپی دی افیم و کرتی حوالکان ده بیستن ریخراوی رابطه امروی و یکمین ریخراوی خیرخوازی کردی گیشت بنگلادیش با مبسی دابش کردنی هزار سبته خوراک بسر آوار مسلمانکانی میانمار و برماده بانکی ناوندی عراقی امرو رایگان پیر رو کردنی سیاستی نوی لفروشنی دولار لامرو جبجه دکرتو نرخی یک دولار با هاولاتیان 1520 دینار دبید کمپانیای گشتی بازرگانی خوراک رای گیاندوا بریار سرطای هفته داتو لسلیسی منگ ایلولی 2026 دابش کردنی سبته ششمی بش خوراک دست پیب کن جورو بری خوراک کنیش وگ منگ کنی رابردو دبید بپی آماره که برای برایتی گشتی کشتوکالی پارزگای دوهوگ لماوی سی روژی ویسیوالی تره و هنگوین لپارزگا کهان زیادر لسی و حوت هزار کس سردانی ویسیوال کهان کردو و که دا کوی گشتی 56 تن بر همی جور و جور فروشت راون علی عبدالخالق برای بری بشی چاودیری بو ملرزه لچاودیری بو ملرزه زانی کرکوگ رایگان کاشمیر حوت و سی خولکی برای بیانی امرو چوارشمه بو ملرزه با گوری 3.5 پلا با پیواری ریختر لنوچکانی با کوری کرکوگ رویدا اولاتیانی سنورکش هستیان پی کردوا شپولی که باران برین و رشبان او چکانی هریمی کردوسان دا گریتا و پیش بینی دا کرید لمانگه دا به های بارانی بلیزمه و اچن نوچه یک پلب داد. جی دی وانز جگری سروکی امریکا رایگان ایران دا بیت کم کردنوی برچاو لطوانکانی پیتندنی یاران نیوم بکات. با مبسی دا من کردنی دا وکاریکانی امریکا و کتایی هنان بو ناکوکیا که زیادر لحوت مانگا لنیوان هر دولاده هیا. کرده هاوالکان تان پیشکش کرا خواتان لگل.

0: nişa dinmeye.
1: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام تشکشتا کریو جالانه با توشبروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیش کشتا کریو رو جمعه دوی و ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه
2: شوفیری برس شوفری رزگرتنا روشت و آکاره شارزایو و هنره با پابندی رنمایکانی هاتو چوبین

Pala. Pala او بارانه که سالانه لسرطه مانگی است ده بارید. هندیک جار پیش او برواره ده کوید و هندیک جاریش دو ده کوید با مانگی دوازده. کاتیک دتوانین بلین پالای داوا که زویده کلین دمی گسنکا خولی و شک نهینه تسروا. پالا سی جوری هی. پالای یعقوب آغایی واتا کاتیک گلاخیک درواج اسمکانی پر بید لعاو. اما هم باشترین جوری پالای. پالای گسن واتا کاتیک زویده کلین دمی گسنکا خولی و شک نهینه تدروا. پالای قبر واتا اوان دب بارید او بگاتن او قبر. لسر بارانی پلا زور و تراوا به تایبتیج ادیب و شاعرانی کرد هر یکو بجوریک تعبیریان لبارانی پلا کردوا هجاری مکریانی لکتیبی بناو بانگکی هم بان بوری ندا به تاکدی ریکی کرد همی بودکاتو دلی پلا وات بارانی تیری دخل هرچی شیخ محمدی خالیشا لجسمی یکمی فرهنگی خال کل سالی 1960 شاپو بلاو کراواتاو دلی پلا بارانی کی تیک راییا لنا وراستی پایز دا دخلو دانو جای پی ارویو جوتی پیدا کره پلا بارانه که لکاتی پیوستی پایز و بحران دا بو کشتوکالو شینا وردیان بباریو تیرابیان بکات محمد امین حسین سلیقی کردواریو لالا پرا 56 دا سبارد بو مسلی داله پلای پایزان زور تاو بسود زوی حالی دمجه بارانی زستان درواو زوی سوتی لیور نگره لنیوان مانگی خاکلی و گلا رزان دا پلا داداد. عزیزی ملای راج لبرگی کمی کتیبی خورجه اگلا فولکلوری دشتی هولیر للا پرا پنجادا. بو شوی باسی پلا دکاتو داله، پلا ببارانی کی تیکرا دالن، که زوی وگر باس لبکاتو، پسندترین کاتی پلا مانگیک پاییز بمیند. باشترین پلاش پلای یعقوب آغایا، اوش بو جوریا ولاخ لدوی باران بارین لناو کلگ برواد، یک سر جیس مکانی پر آو بیت یان گوزه اک لبر باران بیت تا پر آو دبیت.

0: سپیده اف ام همیشه دلنیایی.
1: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپینا و راست کرنوی حلکان یان و بانخوازان لپینا و راست کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راست شقامی اختواری با کمالگا.
2: پیغمبر صلیم فرمه زنایان اسلام حقیری علمی غمرانن.
1: برمی پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجناو من با پیام دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجب آنزو سی خوله کشده کرید توانه جمیر دو آنزو بیس خوله دوباره دو بیتوا
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآبه وأتباهه وما

والاه. ربنا آتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسران سبيدة إبيام صلاة ورحمة بروردقاتان دي بالهر شوينيكين. آتي نوبو خزمتان بو بيقني بيان كتلة بيان مكان جان بي بيت ماي خوش جزاني جان من إن شاء الله وها تيوش بو قيامت من بيامي أمر من باسي بسني إيمان كاتي فتنة دا بما باسي فتنة أو مصيبة من كر كوت من إلا كاتي فتنة وبلا ومصيبة كان أبي خوي بباريزيد أغاي لإيمانا كي بيت چون إيمان من أريزين چون باريزگاري لإيمانا من أكين چون كزور زار بغي بلا ومصيبة نو بهي فتنة كان لكاتي فتنة دا لبتايبتي لآخي زمانو لكوتايا قيامتا كفتنة زور أب أشوب زور أب إنسان إيمان دار أبي أغاي لإيمانا كي بيت هي شو مصونا وبلان باني كافرة هباني مصمانا وبلان شو يواربي ربكي لدز داوا ایمانی انسانیش ابزانید آگای لی بید دایم رزگاری لی ایمان کاد. پیامبر ما علیه الصلاة والسلام افرمید این السعید لمن جنب الفتن این السعید لمن جنب الفتن این السعید لمن جنب الفتن سیجا فرمید و دوباره اتو افرمید خوشبخت و کامران او کسی که خوی لفتن اپارزید او کسی که بران الله حلقی سین فتننیا خوشبخت او کسی که خوی لفتن اپزید لسیجا دوباره اکاتنی افرمید لمن ابتلى فصبر فواها اركس يكش كتوش في تنبو لكات نكتا الصبر وامي اقريت لما زور زر ابي اقام ان لو بيت القرسين ري فتنة نبين خوشكاري في نبين اي فتنة كوتو تو نسين بانزيني بيان نسين زير خوشي بكين ولكاتي فتا ابي اقام ان لبيت ايمان من پارز راو بيت كاريق نشتيق نكين كزبه بو ايمان من زراري هبه بو بيرو باوركم ايش بس شي ابيت الايمان تقوى دینداری و بناسی ابد ابی زور دیندار بکن زور عبادت بکن و هر وقت زور دعاش بکن بتایبتی لکاتی فتنه دا باشترین بو مسلمان باشترین سلاح ایمان دار لکا براسی دعایا تو اتو با دعا برنگان فتنه بیتوانیا بتایی لمکات دا کتوشی فتنه و توشی ناراحتی بو دعا زور بین وک خواهی پروردگار لقرآنی پیروز فرمید یا ایوها الذین آمنوا اتقوها امنوا برسوله او کسانی که دین درنو که ایمان تن هنوا ترسی خواتان هبید و هر وها و آمی بی رسوله و ایمان با پیغمبر کش بین علیه الصلاة و سلام یؤتی کم کفلین او چون اللہ دور دو ازرتان داتوانی من رحمته لرحم و سوز و مهربانی خو خواهی گوره از پاداشتان داتا کاتی که ترسی خوات هبو ثانی خوات جه بزی که جگای خوی دا ایمان تن خواهی پروردگار و ایمان با پیغمبر کش صلاة و سلام او پروردگار دو قاد اجر توانيا رحم و سوز و مهرباني خوي رحمتي خوي ماي رحمتي پروردگار كاتي ري بسر گلكان بهوي چي به تقوا و بهوي دياري خواناسي و اي كاتي غضب و خوقيني خوي پروردگار بو سر گلي بهوي گناه و عصيان و لخو بايبون و سركشنا كاتي كبيني لولاتا خوي پروردگار بفيضان و توفان و بم برشاو بهمو او كرسلوشتيانا خوای پروردگار خیان اکاته وان هیڅ شی وای وی گناه تاوان نیوانه و کاته که گلی کی خوش حاله خوای پروردگار رحمت خو سره ابارین خوای گان مهربانی خو سره ابارین هو هیڅ شی وای هو عبادت خو ناس کان دکان کدوانه و هر وا خوای پروردگار فرمه و یجعلکم نورا تمتون به اگر یما بگوی خو مان اگر یما فرمانه کان خو مان جیوجی اگام ایمان ما بو ایمان پرست اجر من هی بر رحمت خو امینو پروردگار نور یک من پی بخش و یجعل لکم نورا تمشون به نور یک روناکی یک مشخل پی بخشید کپی بروینو بر پی خوم پی

fitne de eme bitwanin ew şuene bezce bialin. Eger şuene fitneyi le bu, şuene zani men şuene fitneye, şuene narahatiye, heta bu manakri ew cegaya bezce bialin. Vaz lo meclise benin ke meclisi fitneye, vaz lo şuene benin ke şuene fitneye, le rabekeyn u broin, broin şuene ki trevaniye. Nebine hoşkeri ew fitne u bala musibetani ke tuşi insana kana bed. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام فرمید یوشک ان یکون خیر ما لامرئ مسلم غنم یتبع بها شفع الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن افرمید لآخر الزمان فتنه زور ابید که قیاما نزیگ ابید و فتنه و بلا و مصیبه زور ابید بلام انسانی مسلمان بسی شوانی ما رومالات بید بسی تناو باخو باخاتک و خریکی باخو باخات بیدو لشوینی بارانکان و چیاکان شوانی مرومالاتی بکا باشتری که لوی که براستی بلان بز بشرت دینکی پاریز راو بید بسیتنا و خلکی وانی و فیتنه خوش بکاد. زور کس هیا که هلگی سینری فیتنن یمش نابی اسبابی او اسباب بین او حکار بین که ابیت هوی فیتنه. و هر و هالکاتی فیتنه دا یما ابی آگامن لی بید کف الیدی واللسان عن هاجها. زمان من بپاریزین. دست من بگری نوانی لکاتی فیتنه دا کاتی که فیتنه روی دا به دست بجداری تیا نکین به زمان بجداری تیا نکین چون که انسان اگر خیری پی بو بیلید اگر خیری شی پی نبو اسکوت بید وکو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام فرمید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هر کسی بروی هی بخوا و بروشی دوائی فلیقل خیر او لیصمت اگر با خیر بلید اگر خیری پی اگر قصه یک لشونه که فتنه روی داوه، لشونه که آشوب یک هیا، لشونه بک ناراحت یک هیا، لشونه که کشه یک هیا، لبین دو طائفه دایا، لبین دو ملتا، لبین دو خیزان دایا، لبین دو هاوسر دایا، اگر خیرت پی قصه خیر بکو، اگر خیرشت پینی او بیدنگ با، چون که بیدنگی نجات دادا، بیدنگی ادگین تناو بهشتو، الصمت النجا، وکو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام فرمید، بدنگی براستی نجات ادا زور جار او صحابه برزانه کاته کتوشنی بلاو فتنه بون کتوشی او فتنه نبون تاقی کرانوان مسلمانان توشی ناراحتی بون کومال صحابه هاتون بدنگیان حل بجال و تیان املم کاته دا بدنگ بین لو باشتری که اگر خیرش من پینه بید بدنگی که من لهموشتیک باشتری که پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمید انها ستكون الفتنة إثمي تكون فتنة قاعد فيها خير من الماشي فيها أفرميت للروجي قيامتها براسي فتنة نزيق أبي توانيا فتنة ديت ألا ثم تكون الفتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها آقا داربن أو فتناني كدين أو كسيك دانشتوا باشتريك لو كسيك أرواد والماشي فيها خير من الصاعي إليها وأو كسيك أرواد باشتريك لو كسيك هولي بو أداد یعنی تو لو که اتدا دانشتند باشتری که لو که اتدا بیدنگ کو باشتری که اگر کاری شد بو نکره کاری خیرت بو نکره بیدنگ ببا مچو هول بده بوی کسی واهی هول ادا بو فتنه هول ادا که فتنه زور بیلنا و مسلمانانا چون که زور کسی لو که اتانه دا ایشی ارواد وکو شمشمش ور آسال شوا ایشی ارواد وکو لآیوی لیلا ملبکات بسرانی خوشویز دوانا بردین و خزمتان.

ویست صلاح و رحمتی خواهی گورتان لیبید هاتی نو خزمتان بو تواب کرنی بابتا کمان باسی او من کروت من انسان ایمانی خوی بپارزید لکاتی فتنه و بلا و مصیبتا کانا یکی کتلوانا بدعا و بپارانویا برانبر بخواهی پروردگار که بتوانین دعایی که زور بکن لکاتی فتنه کانا لکاتی بلا و مصیبتا کانا خواهی پروردگار انشاءالله نجات من اداد یکی کتلوانا الاصلاح و ذات البین اما اداتی صلح بین اداتی خیر بین بو خلکی لهر شوینه که کشمه یک هبو کشو ناراحت یک هبو کشمه یک هبو چونه لعجاوه یک هبو اما صلحی بینی یک تری بکین خواهی پرودگار لقرآنی پیروزه افرمید انما المؤمنون اخوة فاصلح بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون افرمید انسانی ایمان دارکان بز ایمان داران برای یک ترن کاتی که تو ایماندار یک برایت کشه یکی هیا لگل برای کترا ابی صلح هم بکین بو اوی فیتنه دروز نبید نگ بچین فیتنه که خوش بکین نگ بچین قصه شرعی تیا بکین و بینی براکان تیگ بدین زور جار لبینی براکانا سیرکیت کشه یک رو اداد کسی واهی قصه خیری تیا که کسی واش قصه شرعی تیا که چون که ابی آگامن لیبه لقصکان من آگامن لیبید که براستی زور جار به هوی قصه کوانه چندین کس لوانه جیانی لخطر آبید چندین کس جیانی برو مردن و برو حال دیر برید لمولاتی خو مانا لبین دو طائفه دا لبین دو عشده دا جاری واه با چنها کس کجراوه به هوی دو قصه و بوا لبین دو براده لبین دو دراوسه دا لبین جاری واه لبین ولاته کانیشا ابه ایمه شون شتکان لبین خزانه کانا لبيني عشرتكانا لبيني طائفكانا لبيني قرقكانا حتى لبيني ولاتكانشا اگر دو ولاتش كيشان هبو دو ولاتش شر وشوران هبو ابي براسي قوركان ومسؤولكان وكاربد السكان قصي خيري تيابكن نكهر بينن بتايبتي امرو اويك قصيتي اكري اعلام وراقان نكان ابي راقان نكان قصي خير بكن ابي راقان نكان بزانن خير لسشيه اوب پیشکشی خلقی بکن نگ بینن راپورتی بلاو کاتوانی خلق بترسینی راپورتی بلاو کاتو زرل خلقی بداد خلق توشی ملل و ناراحتی بکا خلق توشی دو دلی و دل راوکیی بکاد امانه براسی پینا و ترید کاری باشا بس بو اوی کتو راگان نکد برو باشی بریدن خلقی سیدی بکاد خلقی متابعی کابل جمهوری زورا بلام انسان ابیل انسانی مسلمان ابي كاتك الراقان دني شكاتك ايوه لكنالك فضايا ولا الرادوية تلفزيون الجريدية هر وسائلك الراقان دنا تو اقال لو بيتك براستي او كاريتو ايكي آيات شن قازانجي هي شن زرري هي اقال قازانجي زياتر بو او بلاي بكرواني راي بقين بيشاني بدا يعني لفيسبوكا كتواني امرو كبراستي كأسي تناو فيسبوكا وابيني خلقي چي بيز يكتر اكن همو معن مسلمانشين و هموش معن دين دارين همو من اهلی مزگوتین برام براسی سیر اکید قصی وانا شیاو اکین وکو قرآنی جا فرمید ما یلفظ من قولین الا لديه رقیب عتید همو اقصانی که لدم من دیت دروانی براسی ملائکتیک بسر معنو وستاو اینو سید جاری و اقصا کمانی که بنوسین و بمانشید قصا کمانی که بر راپورت امانه هموی زرری هی بو انسان اکان انسان لو کاده دا ابي صلح بيني يكتر بكين صلح بيني حزبكان بكين وهروها سربون ما لسر عبادته خواناسي تنك بعبادتي صالح بعبادتي باش نزات ما نبي لفتنو لبلاكان بيغمر ما عليه الصلاة والسلام افرميت عبادة في الهرج كهجرة إليين افرميت عبادة كدن للروج ليوم الهرج دا كيوم الهرج اويك براسي خلقي كشتو كشتار زور ابيد اوی که اکوجد و اوی که اشکوجد نه زنی باشی اکوجد. و کو پیغمبر ما علیه صلوات و سلام فرمید: آوانی که اکوجدنو فالقاتل و المقتول فی النار. چون که بکوچو کوچدایش لعاقرایه. چون که زود زر اوی که اکوجد نه زنی باشی اکوجد. آوشی که اکوجد نه زنی لسرسی اکوجد. کات دوبرا به اگن بیکتری، بشمشیرک، بچکیک، به هر شتی بید که اداتی کشتن بید. ابي اما اقامن ليبت نبين او هو كارا كبزانين بوشي اكوجو ولا سرتشيش اكوجدت چونك بيغمر ما عليه الصلاه والسلام فرميت عباده لو روجتا عبادتي كي غوريا وهروها بروامان بقزا وقدر اخواي پروردگار هبت چونك
قضا و قدری خوای پروردگار لسرو هموشتکان ویا د صلات خوای پروردگار لسرو هموشتکان ویا هر شتگ هات بسر معنا اما با قضا و قدری خوای پروردگاری بزانین وکو خوای پروردگار فرمی ان کل شیء خلقناه بقدر همو اوشتانی که خوای پروردگار دروستی کردون با قدر و با د صلات خوای پروردگار دروستی کردون خالی که تر اما لکاتی فتنکانا بو اوی پا ایمان من پارز راو بید استغفر الله زور بکین زور بپارین و لخوای پروردگار و هر وها توبه بکین چون که براستی توبه کردن لهمو کاتی پیویستا وکو امام علی افرمید ما نزل البلاء الا بذنبه ولا رفعه الا بتوبته هز بلا و مصیبتی که بسر انسانکان دید هز ناراحتی که بسر انسانکان دید بهوی گناهی انسانکان ویا هز قوم کتوشی ناراحتی ابید کتوشی گیرو گرفت ابید بهوی تاوان انسانکان ویا ولا رفع الا بتوبت ام ناراحتی لانا چید الا بتوبو الا بگرانون ببولای خوای پروردگار فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا کاتک ایم داویل خوشبون من کر او خوای پروردگار چون الله گناهکان من خوش بید یرسل السماء علیکم مدرارا خوای گوره بارانی برحمت من بو بارینید خوای گوره باخو باخات من پیه بخشه خوای گوره اولاد صالح من پیه بخشه خوای گوره دروی برحمت من لیکاته هموی چیه هموی بهوی لخوشبونی خوای پروردگار او که داوی لخوشبون من کدوا چون که ام پیوی سر روزانه داوی لخوشبون کن لخوای پروردگار خالی که تری املکاتی فتنه دا ابه براستی بگرین او بولای کس حکیم کان بگرین او بولای او زانانو او عالمانی که براستی عالمی دینین عالمی ربانین بزانین امانت چی کاری کن پی براست کسی وامان هی زور حکیمه کسی وامان هی کسی که تجربه کی جیانی هی زیاتر شارزه لدینداری خواناسی و کسی که متقیه لو کاتانه دا بگرین وانی بولایانو اوانیش چون الی آموشگاری منکنو آموشگاری کانی اوانیش ور اگرین چون که لو کاته دا کاتی فتنه و بلاکان یما زوزه لوانه تجربه من نبید زوزه نزانین بلان بقصی کس حکی مکان بکین بقصی او کسانه بکین که زانه و دانان او براسی توشی حالا نبین بلان هر جوی پینه دینو هر بخو من قصه بکین او براستی توشی سرگردانی و ومن لیدید توشی ناراحتی ابین و هر وها خالی که تر که ایم خومانی لیه بپارزین بو اوی استناب الفتن والبعد عن مواطنها والخوض فيها لو شنانه دا که فتنه هبو ایم براسی نیلین کپی بکینوانی و نیلین مسلمانان توشی فتنه و ناراحتی ببین خالی که تر من علوی الثقة بالله پشت من بخوای پروردگار بست بیتو پشتیوان بخوای پروردگار کارکان من بکین او براستی لو کات دا سرکوتو ابین التواصي بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر وهروها بش بخواي پروردگار ببستينو أمر بمعروف بكين لهر شوينك أكاريكي باش أبو إما أنجامي بدينو لهر شوينش أكاريكي خراب أبو ريقري لي بكين بو أويتوشي فتنكان نبين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أمش قاعديكي خواي پروردگار وعدي خواي پروردگار هر كسيك هر ملتك هر ديك هر شارك خواهی پروردگار توشی هلاکت و توشی ناراحتی ناکه ایلا بی ظلمی نبید. ایلا با ظلمو استمان نبید که ایکن بلام اگر کسی مصلیح و کسی چاککاری انتیابو خواهی پروردگار بهوی او کسانه شوانه ام کسا بهوی چاکی ام کسانه و که ام کسانه امریان بمعروف کردو نهان لمنکر کردو خواهی گوره همو لایک اپاریزه تو داوکه این لخواهی پروردگار همو لایک من لفتنه پاریزه دین من لفتنه پاریزه ولات من لفتنه پاریزه آشتی و تبعیو یکسانی بجارت و بناو مسلمانان خواهی گوره ناراحتی لسر ام گله لا برید ام کردوسانه من کتوشی بلاو فتنه بوا روبروی ام فتنه و بلاو ناراحتی انا بوا خواهی پروردگار کردوسانش من پرز راو بیتو ولات من برو سرکوتون و برو آشتی برو انشاءالله و هر وها خواهی گوره شفا بوا اون خوشانه من بنیره که داوی دعای خیر ان کدوا قرزی قرزارکان من بابداتو انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
3: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
4: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
5: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
6: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوا بی چانه ما هولندیه هولندی
7: ایوش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیری یا رایه
8: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

سلاوتان لبه بی سرانی بر ریزم کاتتان باش کاجمیر یکی تواو گشتی حوالکان لسپی دی افیمو دی بیستن. برای برایتی پولیسی پارزگی سلیمانی رایگان مفرزکانی بنکی پولیسی پیرمگرونی سر با برای برایتی که تومد باری که داوکراویان دزگیر کردو که للاین دادگای لیکولی نوی خالصا و داوکرابو. برای برایتی پولیسی پارزگی سلیمانی لراگین رایگ دا باسی لوا کردو دوی اوی للاین دادگای لیکولی نوی خالصا و فرمانی دزگیر کردنی تومد باری که بناوی جیم عین جیم لدایک بوی 1996 به پیماده 298 لیاسای سزادانی عراقی گیشت دادگای لیکولینوی پیر مگرون دست بجه لیکولینو به دو دادشونکان دستیان پیه کرد. اما شی با کردو توان را تو مدبر بدوز ریتو للای مفرزکانی بنکی پولیسی پیر مگرون و دزگیر بکریت دوی تاو کرنی ریکار یاسای کن روانه دادگای لیکولینوی خالص دکریتوه. دسته راگاندو پیوندیکان عراق راگان و عدی راگرتنی هیالکانی کورک تلیکوم با ماوی یک منگ دریش دکریتوه. دسته راگانو پیوندکان عراق لا راگان رایگ دا راگان دریش کرنوی واده راگرتنی هیالکانی کورک تلیکوم لسر داوکاری لیشنی گواستنو پیوندکان انجومنی نوینران عراق بوا. بپی راگان راوکا دریش کرنوی ماوی کار کردنی کورک تاوکو یکی تشرینی دومی داتو دبیتو امانجی امش در فردانا با بشدربانی او هیالا تاوکو ریکار پیوستکان و با پارستنی هجمارکانیان و خزمت گزاری دیجیتالیکانیان که بشمارکانی او هیالا و بسراون تاو دکن. دسته دستپاکی عراق رایگان که بریاری دزگیر کردن با 31 تومت بر لکمپانیای کشتوکالی لپارزگای کرکوک درد شوا که تیو گلاون لگندالیو دستکاری کردنی پروسی ورگرتنی گنم. پی زانیارکانی دستکاتی میکیلی کولینوی نوسینگی کرکوک لانجامی به دوادادشونکان یانده اشکران کردوا که هزاران تون گنم تنها لماوی چند کاجمیر اگدو بر رگی نایسای را دست کراون که به ناویسی هاولاتی اوتومار کراونو هیچ پلانشی کشتوکالیشیان نبوا. اوش خراوات رو و کسانه دستیان هبو لخرج کردنی پاری او گنما تا اساش فرمانی دزگیر کردن بو ده لطومت بارکان جبه جکرا و هولکان بو دزگیر کردنی تومت بارانی دیکاش بردوامن. مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران رایگان دانوسان لگل امریکا لگل بردوامی هر رشو سزاو فشارکان ده هیچ معنی خینی و بیسود و ایران او جور سیاست و ریباز قبول ناکد. پزیشکان هوکاری سرکی رد کردنوی گفتگوکانی بو او گرانده و که ایران لدوی هر گفتگوی گرو بروی هرش بوتوا. و تیشی که امانجی راسقین واشنطن لگفتگوکان ده لاوز کردن یا روخاندنی حکومرانیه نک گیشتن با رکوتن. وزارتی برگری امریکا پنتاگون بریاری ده سزای لسیداردانی نیدال مالک حسن افسری پیشو پزیشکی درونی لسوای امریکا که برگز عرب لرگی دسرشی گوله و جیب جیب کرد. امبریار دبیت یکم لسیداردانی سربازی با شوازه لامریکا لدوی کتایی هند تینی جنگی جیانی دومه و پیشنی ازکه للاین وزیری برگری و دراو للاین دونالد ترامپ و پسند کرد. نیدال حسن لسال 2009 لبنکی فورت هود لولایتی تکساس تقیل سربازکانی بطالیونکی خوی کرد و لکم دا 13 سربازی کشت و 32 کسی دیکی بریندار کرد. امرو داو که خویناوی ترین هرج با سربنکی که سربازی لمیجوی ولاتک دا تومر کرد. سردیری حوالکان دا بیسنوا پولیسی سلیمانی دا وکراوی که دادگای خالصی لشاروشکی پیر مگرون دا زیر کرد. سیر راگان نو پیوندکانی عراق واده راگرتنی هیالکانی کورک تلیکومی با ماوی یک منگ دریش کرده و سرکوماری ایران راگان لگل بردوامی فشارکان دا دانستان لگل امریکا بیسوده و هیچ مانه چینیا گشتی حوالکان تان پیشکش کرد. خواتان لگل.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي با گشه پیداني مروي و مامالا کردني سردميانو كارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشت مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

شوپنهاور دلای بکمی بیر لوشتانه که نواکه همانن بکاتک دا بردوام لبیری اوشتانه دا این کنی منن. عرضواتا خواست نیشته که استانیتا آیا تو با عرضو کاند گیشتوی؟ والا می هندک من بلای و جهیره و هندکش من نخیره. بلام دبه با دنیایه و بلین گیشتوین با عرضو کان منو دا کریه سر جمن ندبه یان کم تر برد بوبینه و. هندکس حالا دکا الگ دانو تفسیری چم که خوشبختی دا. خوشبختی هست کردنی که شیرینه لکاتی گیشتن به عرضوکان که واتا خوشبختین لبر اوی زورینی عرضوکان من لیاده مرزنیه لبالا بیرچونوی من تامی خوشبختی من نچشت به یان پی نگیشت بین یکمین هنگاو با گران به دوی خوشبختی دابیر کردنوی دروست و جه گیره و دبی رگاکانی بدوزینه و حال بدین رایهنان بکین و خو من تلقین بدین نسری بیر کردنوی لخوشبختی خوی لخوی دا خوشبختی خوشبختی پاشان بجیگین فاکتری خوشبختی دو زینوی کسیتی و زانین و هولدان دا بدی هنانی لسر زویده لمسونگه و دتوانین هنگاو بنین برو خوشبختی. خوشبختی کاری که معجزه آسانیه خوابی که تخلاتی امروف بلکو چمپیه کواته که شراویه لدرونی همو امروفگ دا دو زینو درک بکرنی دا گره تواصر کسا که خوی. لراستی دا خوشبختی شتگنیه جگه لآرامی درون با حال بدین بیکین بو آرامش درونیه. مامستان ناصری سبحانی دلی اگر لهمو خلکی بپرسی حزدکی خوشبخت بیتو پی بگی خوشبخت بیتو پی بگی همو لولان دادلن بیگومن بلام آیا چندی هول داو بگا به خوشبختی و خوی با بختیار دزانه شادی و حس کدن به آرامی درونی نشانی سرکی خوشبختین بلام چون دتوانین پی بگین لم نیوند دا جوازی لترانین و بچونکن دا زوره هندک سرات و سامان و دارایی به خوشبختی زنن یا خود دلن خوشبختی به معنا به دزدیت و مروف پیدگا هندک لب بنابداری و نودر کردن هندکی تریش رازن و روالت و جوانی روالت یادا با گیشتن با چمکی خوشبختی تا استاش شتیه که خلکی سرگرم کردوا مروف بردوام لگران و حولدان دایا با گیشتن با خوشبختی مروف کن زور بین وینه یرونیان نیا با خوشبختی.

خوشبخت بون و گیشتن با خوشبختی جاره هنریه که بلام ساده و تا همو کس دتوانه پی بگه. اگر بیوی تو مبستی به بختورتین مروف او کسی توانه اولیهاتو یکانی خوی بناسه یان باواته یکی ترهیزو توانه شره وکانی خوی بناسه تو بیان خاطه گرو سودیان لیور بگره. درو ناسی بناوبانگ دیل کارنگی دله ایمه دبه بردوام لبیری او نعمتو بهره و بخشانه دابین بنسیب من بونو لبردست مندن نوگ لوشتانی که بی بجبوین لین یان نبرچاو گتنی او گرفتونه خوشانی که دین رگا کن یا خود هاتونه رگا من.

و تراوا بختوری اوانیا او کاربکی که ده توی بلگو اویا اوشتت بوی که دی که کارکی آسان نیا اوشتی پی حل دستی خوشت بوی تو با بچه جوابی که جا اگر من دوشت بکا اما هو کاری سرکی بردوان بونی جوشو خروشا و تراوا همو پاشای گمنالی که گرینوگ بوا همو اپارتمانی که گورا سرطا نخشه اگ بوا گرنگ نیا امرو تو کهید گرنگ اویا سبینه دبید بکی لامنالی دا لهر شوینی کی مالا کمان خوم لیب کوتایا کاتی که لخو حالسام لسر جگی نوس نکم بوم اوش سوزو بزهی دای کوباو کم بو خدایا بزهید بدای کوباو کم دا بیتوا هر وکو اوان چون بمنالی بزهیان بمندا حتوا اوش جوانترین یادور یکانی منالی هر کسی که. لان خوشخانه للای راست دای کوباو کیک دبینی بروانمی لدای بون بو منالا تازه لدای بو که اندر دهینن. للای چپاو دای کوباو کیکی دی که بینی بروانمی مردن بو منالا کش کردو که اندر دهینن. اوش دیمانی راستقینه جیانه. که تک دلی نیوی کومالگ خراپا همو کومالگ لیت تو رو خلص دبن. خو اگر بلی نیوی کومالگ باشو سرکوتون، هموان خوان بنی و باشه که زنو بدر برینکت خوش حال بن لکاتک دا هر دو دستواجه که یک مانایان هیا گشبین و رشبین هر دو کیان دو کسایتی پیویستن بوم روایتی چون که گشبین فروک دا هینتو رشبینیش پرشود دروسکه اگر لجیان دا خوان چاکی کی وحانید که دوی مردنت سودت پی بگینه او احول بودا خوانی توانو خراپی کی وحاش مبا که دوی مردنت زیانت پی بگینه تکای زور به جوانی بیرلم خالایان بکنه و کاتی کسی که برز و خوان آکاری جوان دبینی لگل کسی که خراب و آکار ناشرین راوستا و دست بجه دلی او کس برزش خراب بو نالی ترنگ او کس خراب سبی به هوی هاوریتی ام کس شاکو بگره تو ببیتا کسی که برز و آکار جوان ایم که دگین او آستی لبری گمانی خراب گمانی باش بخلکی ببین اوش واقعی جیان منه

هرگیز لبیری مکن، زندبون واتا با کلکو کاری گربون، واتا مانا بخشین ببونی خود، واتا مروف بون. همو سپیده اگ بلین خدایا، بهرو توانای چاپوشیم پی ببخشو، لپل کش کردن باری خراپا دورم خروو بیاری و آرامیم پی ببخشو.

روژانه لبرخوته بله امرو من داوه دکم تا چش لسرکوتنی خوم ور بگرم لگل خوم دا باوریا یو جیرانه جوله موا چون که زنم به همان اندازه که سرکوتوم قابیلی زیان لکوتنی شم. لبرخوته همیشه بله من سمفونیایی که پیگاتوم لچن حالتی که جوازو همو اوانه قبول دکم. لیادت به جیان ماموسایی که همیشه یوب شو دریجه وانکان بو زیادر بالا دزمونی ایما با ایما ددریتو بو ایما دگره نوا. لبیرد نشه کاتیک ایما استایشی دوز راوکانی خوماندکین و دینرخینین زرر و زیانکان بو کمترین است داده بزینی. کاتیک ایما بیر لخاله به هزکانی خوماندکینوا خاله لاوزکان من لناوده چه. هر شده کوری دگری لهر جه کوا حاتبه ارزوی گرانوی بطیر و تواوی بنرخینه. لیادت به امروف لدروش نارحتی و دجواری زیاتر شد فیرده به وگلوی ده سال آسودهی. همو بیانی اکبله امرو من حال دب جیرم. هوشیارانا سننج لوانانا دم که جیان فیری من یکا. آگایانا هول دادم بو اوی توانا کانی خون ببینم و اقلانا حال بجیرم. لگرفتکانی رابردو دور دکوم و لبراوانا و لهمان که داب بینای و ریایی و کردکم. من قطابی اکی زیرکی جیانم. فیر بون لراستی دا اویا که تو لپرگ دا لشتگ دگی که بدر جایی جیان لی تگیشت بوی بلام استا بشیوازی که تازو نویه.

الان روژیکیان منالان یک کتابخانه با گشت یک چونه دروی شر. با پاسکی کتابخانه که ان درگه دا گیشتن با تونیلی که سالانه با شنده تیه پرین. بلام اوی جی سرنج بو برزی ناوی او تونیل سیه متر با. متر بوا. واتا تنها او سیرانه ایانتوانی لو تونیلو تیه پرین که برزی که ان لو برزاییه نزم تر بی. پاسکشیان سیه متری تواو سالانه هیچ گرفته که نبی با تیه پر بون. بلام اوی چاروان نکراو بو او بو که پاسکا سقفکی لتونیلک دخشاو لنیوی رگا کده بطواوی گیری خوارد. همو هولکان بی سود بون. اوتومبیلکانی دوی او کوبو نوو شوفیرکش بسر سامی واوتی سالانه هیچ گرفتی کم نبو و نازانم بو ام سال او برزاییا کم بو توا. اکی کانوتی لبر اوی پیش ماویک چی نیکی نویقی تاو کراو بو یه نتوانی بروی. پاشنوتیان چار سر چی ابه؟ کسی گوتی بابا اوتومبیلک رای کشین هولی انده بلام چندین جار پتا کپ ساو سودی نبو بیدیان کرده و اوتومبیلکی گوره بینو پالی پیو بنو تیان نخیر تا او سر نکرد بو شیوه بروه لکاتک داده گران برو چار سر یک منالگ لناو پاسکه داده بزیو تی من بیروکی کم لایه بلام شوفیره که نیهش خصب کاتو تی برو ناو پاسکه و جاری کتر لخوت و دام بزا گلتا منالکه جوتی گلتا ببشو کیم مکه من دتوانم رگایگ بدو چون. منالکو تی پر سال لقتاب خانه وانه اکمان خویند که چون لدرگاه تنگکان تیده پاری. بیرم دیم آمستاکم دیود اگر ایما هوا و نفسی لود برزی لخو بایی بون و خو پرستی لخو من داب برین او که تا روحکان من دچن و باری اصای خویان و وکو چون خوای گوره درستی کردوینو دتوانین لهمو درگاه اگو چی نجوره و. پاشانو تیان باش رونی بکره و بی زحمت اما چون دبه؟ منالکو تی اگر او تی لسر پاسکه جیب جیب کینو هندیک هوای نو تایکانی پاسکه دابل زنین او او که تا توانین رزگارمان بی. همویان سرسان بون بو بیرو که او دوائی جیب جیب کرنی توانین رزگاریان بی. دبا ایمش هوای لود برزی و لخو بایی بونو خو پرسی و لابنین تاوکو لدرگاه تنگکان بچی نشوره. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دید و حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

سورتی الروم چی من پی افرمی؟ لسردمی پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دو دولتی گوره هبو، دولتی فارس و دولتی روم. فارسکان مشرک و آگه پرز بون، رومکان خوانی تورات و انجیل بون، اهل کتاب بون. واره کوت کاتی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به لمکه دابو جنگی کوت نیوان او دو دولتا. هوال گیشت مکه که فارسکان سر کوتون بسر رومکان ده. لیره دا کفر و مشرککانی مکه زور خوشحال بون که هاو آوازکانیان فرس مشرکو اگر پرستکان سر کوتون بسر رومکان دا که خوانی کتابی آسمانین. و تیان ایمش وک فرسکان سر اکوین بسر پیغمبر و مسلمانکانا که خوانی کتاب قرآنن. لیره دا مسلمانکانیش زوریان پینا خوش بو. رومکان که اهلی کتابو نزیگ لمسلمانان و شکاون، اوانده بابتو باسکه گرنگ و قرز بو لسر دلی مسلمانان چند آیت لقرآنی پیروز دابازی و فرموی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد.

وتم پیورتان جیایا. کسیک پرسیاری کردو و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوته و زور گرنگی پیادن بلام من خوم وانا بینمو لام گرنگ نیا و تم برزم او پیورتان جیایو با هوی او پیوروا لای او شتی گرنگو لای تو پیچوانکی جاو کسا اگر لی بپرسی بوچی رای بوشیویا مفروض ولامت بداتو بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخوا هیو او خوایه داوی لیه کدوم که بجویب کم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی او یک همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروز اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلماننو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تریشان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورد دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادید شوینی ترت خوش بوید بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

هندیک جار کوتارک ابیستی یان انوسی یان کومنتو بحالی ازانی و بدلد نیو اتوی ولامی بدیتوا پیم باشا بشیوی یک ولامی بدیتوا او کسب بینی بخوی ابچیتو ولامی راستی دست کوت بیت اوش کاتیک ابیت کتو بدل سوزانو با اسلوبی کی جوانو با راست کرنوی ولامکی بوی بنوسه با او کسج نوسین و کومنتکی زور خرابو نادروز بیت تو هولی چارسه و راست کرنوی بده چونکه اگر بتوندی وشی ناشرین ولامی بیتوا اویش رد الفعل ایگری و لجیاتی بخودا چونه و رازمونه و ولامی تندو ناشرین اداته و هیچ کامتان سودور نگن لبابته کو لروی آینی شو گناه بار ابن چونکه پیغمبر من درودی خواهی لسر بفرمویتی مروفی ایماندار وشی تانه و لعنت و نادروز بکار نهینه جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پر سینوی لسره دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکان رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروست بکار نهینن.

لسردمی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به منافقکان هولیان ادا مسلمانان دلسارد کنه و بوی افوتین و اکجرین و منالتان هتی و اکوه کاتی پیغمبری خواه نیازی کرد جنگی موتا انجام بداد لگل لشکری روم که زور ترسناک بو خواهی گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سورة توبة آية 52 وات أي محمد

درودی خوایل سر بی پیان بله ایو چی لیه مچاوره اکن جگل دوشتی زور خوش یان سرکوتن یان کجران و شهید بون که هر دوکیان لای ایم سرکوتنه و سرکوتن و دوراندنی دنیایی لمیزانی خدا مبس نیه اگینا خواه بالا دست و همیشه ایماندارانی سر اخست لمیجوده هندیک جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو و هندی جار سری نخستون لبر هر هویه و ابید ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخوای بالا دست ببستنو به توانه خویان ننازن او بو لجنگ حنین کجمعریان زور بو و تیان امرو کسر ناکه بسر مانا اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو توه لجنگ اسلامی کانا مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره.

خواهی دانو زانه ام دنیایی بایه دروس کردوه لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چاک انجام اداد ولا برنبریش ده که کاری زور خراب انجام اداد دی روده و فلیمه که زندو یکو غزنه بید بچی در اکوه امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربه سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوش من ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایموت من دولت از لحیزکان و جهان روش آوا لأخلاق و مروف بون دعا کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروایی ناکرد تو خواه آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکات همو غزش تیاچید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زندو بونه و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان بده سین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خویان در خزب و خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که بحسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی دجیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورة انفطار آية 14

آینی پیروزی اسلام داوامان لی اکات لگل گلان و شوین کوتوانی آینی جولکو گاور باش بینو بچاگ معاملیان لگل بکین لگل اوی که آینو پر راوکانیان تورات و انجیل با کاتی خویان راست و دروز بونو پیغمبری خویان بوا که موسا و عیسا بون درود و سلامی خویان لسر به بلام لدوای وفاتی پیغمبرکانیان زور بیان دور کوتنو لراسی آینکیانو قشکانیان دسکاری تورات و انجیلیان کردو استا چند جور تورات و انجیل هیا بای خوای گوره محمدی کرد با پیغمبر درودی خوای لسر بیو قرآنی با ناردو که راست یکانی نو تورات و انجیلی دوباره کرده و تیای داو اوی پیویز بید لبوادی دینداری دا تیای دا باس کردو فرموی ومن یبتغی غیر الاسلام دینم فلی یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین سورت آل عمران آیتی 85 تورات و انجیل که پراوی خوابون ببریاری خوا خوی بطالی کدن و فرموی ابید همو شوین قرآن و اسلام کوه جاگا و رجولک و خلکی تریش آزاده اگر لم دنیا دا لسر آینی خویان بمین و لقیامت خسارو مندن لم دنیا دا ایمی مسلمان ابید ریزیان لی بگرینو دروست جنیان لی بینینو خواردنیان بخوینو کاسبیان لگلداب کین بلام ام جولکانی فلسطین اوانن که خاک و مال و سامانی خلکی فلسطینیان داگیر کردو و مزگوتی اقصا بهی خویا نزانن واتا شرکه لبر ظلم کردن یعنه نگ لبر کفرو آینکه یعنه

گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملیه کرای روشلاتی ناوراستن که سالانه که زور للاین دولت از لحیزکان و بریاری داگیر کردن یان دراو ایمه کرد که به همو پیورک شیعوی او بوین که دولت من هبید وگ هاو سکان من بلان بداخه و بشکران بسر چن ولاته که دورو برداو لدوای جنگی جهانی یکمو ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاج بردوام ستم من لیکریو سروشتیو ما فی خو مانه که کل ندینو داوای ما فی روای خو من بکینو ابیت او ما فمن هر بسندریو داگیرکارانی عرب و فارس و ترک ابیت کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استم لیکراو گلی فلسطینو اویش لسال 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جولکوو ولاتانی روش آواد دولتیان با دروس کدن لسر حسابی خاک و گلی فلسطین اوانیش لو سالو خبات و چالاکی انجام ادن با ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم بران بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن بما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Arşili anrelera Seyru bătam u bărtiera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liek çazam La veselay birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boye lana hamyana bas birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: Tanya maligniya, malku saratay shinwaya. Lira latanish parki hawari shahar, panjarakan, barawu jwani u arami dakrienawa. Tahar bayaniyak, hasbki lana udali surujde. MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده تو سلیمانی
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجین هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

دزگاه سرشیری کردستان رایگان نمای 24 کم لماوی کمتر لا 24 کاجمر ده هر دو تومت باری کشتنی ها اولاتی یک لسلمانی دزگی کراون مره برایتی گشتی اسایشی پرزگاه سلمانی پش بده ده چون لیکالینوی بردوام توانی ویتی بکشی سرکی و هاوکارکی لاتوانی کشتنی ها اولاتی محمد احمد حمامین امین نصاب با محمدی ملایم هم گوری پینجون دزگیر کرد سرچاو امنیکاش که اکروا تومد بارن با پی مردی 406 یا 3 زدن عراقی را گیرانو لیکولینو لدوسی که بردواما کشتنی هم بازگان دو اوهاد که ترمکی لگورستانی گردی سیوان اسلمانی دوزده او با پی اوزانی اره این دست میدیکن کودوا محمد پینجانی بازگانی کلوپلی کربایی بو دوکانکی لنزیک مزدخانه اسلمانی و برخانقا بو هرچند هاوکاری کشنکی لسرطا در نظره بلان ترمکی لگورستانی سیوان دوزده او توا که کانترین گورستان اسلمانی و دکوتا بری رجالتی شارکوا مگوری زنیرکان محمد پینجانی دو شما پینجی تشرین یکمی 2026 با بسی پردانی کربلا مال او در چوبری 25 میلیون دیناری پی بوا و های اوی با تاکسی کروشتوا دو ای اوی سیچ سراخی که نماوا دو اجار پاش کجمه 12 شو ترمکی لکورستانی سیوان دو زرای اوا دو حوال وزیر دروی روسیه رای گیان حکومتی طالبان سرکوتو بوا لا روبرو بنوی تیرور داو پال پشتیشی هندبن سرگی لافروف وزیر دروی روسیه لمیانی کنفرانسی که روزنامه در رایگان حکومتی طالبانی هزکانی امریکایی لافغانستان راونا و آزایانا ولاتکی کنترول کردو استاش زور سرکوتوانا حکم دکات وزیر دروی روسیه هاوکات باسی لوش کدوا لارو بروبونوی تیرور هاوکاری حکومتی طالبان دکن سفرد به ایرانیش لافروف و تیوی تی پیوی سارگی سیاسی و دیولوانسی و چارسته کدنی ملمنانکان بدوزرتو اوشی نشده و که جنگ لگل ایران کاریگری نرینی لسر عبوری جیهان دروس کردوا با دوباره کنوی صدر کتایی به حواله کنده یعنین شاندی که بالای دانستانکار یاریم با توتکنی یک لایک نوی مفو شای صدر یکن یاریم لبودجه دا سردانی بغداد دکات قیم قامی هولیر حوشیری داده تا بازرگانان و فروشیراند که نبیت نرخی کالکان گرام بکرید روسیه رایگان حکومتی طالبان سرکوتو با لیداردانی ولات و روبر و بنوی تیرور بس پیدیفیم و گشتی که حواله کنتن پیشکش کرا خواهتن لگل

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. شیر رابردو پاش 21 سال خدمت کردنی البجاردی ارجنتین لیونل مسی دوین یاری خوی بدریسی و البجاردی برانبر بنین انجام ده. مسی لگل ارجنتین گورترین خونی خوی بدیهنه نازناوی جامی جانی 2022 ولاتی قطر و برنوی دو پالوانتی کوپ امریکای سالکانی 2021 و 2024. هجماری فرمی یعنی بوکا جونر سپاسی لیونل مسی و کاروانه پر لشککی دکر لگل البجاردی ارجنتین. هجماری فرمی به شونه دلیل به دستینانی موندیالی زیادی اولمپیادی پکینی 2008 و تاوکو کاروانه که لبیر نکره و میجو لگل البجاردی ارجنتین پیروز لیو بو بردامون لشکو در ترین دریسی ارجنتین. هجماری فرمی انتر میامی نوسی و تیهش تفکی کتایی و باشینی میجو لینه دره و لمیامی ددبینی نوا. مسی دلی سپاسی خدا دکم که به ارجنتینی دروسی کردم شانازی دکم که ارجنتینیم. پاجیاره که مسی و تیل امرو منیش دبم به یک یک لهندر سرسختکانی هلبجاردی ارجنتین. مسی دلی گرینگترین کار که کرده بیتم به دیهنانی خونی مندالیم بو اویش به برنوی موندیال کتایی پیهات. مسی که که هریزانی میجو که 426 گولی دروس کرده بیت. شوی رابردو کریستیانو رونالدو پیامی شی بلاو کرده و رای گیان آمده بو همو جور سزایکو دشگرده و تیمی نشتیمانی پرتوگال. خورخی خیصوصی رایانه دل بجاردی پرتوگال داله بیان نمکی کریستیانوم نخوی دوتو چو که سیری یاری پرتوگالی جر 21 سال نم دکر بلا مستا کاتم هیو دی خوین موا. روشنامی مرکا داله هرناندز هرناندز نو بجیوانی کلاسیکوی ده هاتو ده بیت. لانشینی دل بجاردی اسپانیا به دو گل برامر بگونگ لکرواتی برده و گیشت خوناقی چاره چی کتایی. لانشینی دل بجاردی انگل ترابسه گولی بیولام شکستی بل بجاردی چی که نه. یانکانی لیورپول و پاریس سن ژرمن چاودری توانکانی ریان شرقی استری یعنی مانچستر سیده کن. نیمار دا سیلوا پیامک بو مسی دنریو دل سپاس کواد که تو پیم زیاتر خوش بوید. روزنامه از دل جوزه مورو لماوی آمده کارکانی پیش ورزده سرسن بو بکام فینگا و متمانی پیتی. هر شاد بند.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

0: استا گوبیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: بنای خواهی بخشنده میره با امسلاوتان لبیتیم کارتان باش من پیش روی دست بابا تکب کم هنده یک پرسیارم آماده کردو بون منه برزم پرسیاری کم من اوه چند کز لماوی یک مانگی رابردو فیری حلسو کوتی که نوی بوا چند کز لماوی یک کفتی رابردو چاوی لکسی که تر کردو بو هرشت دیک بید چاوی لکسی که تر کردو بو هرشت دیکی تر جبه پرسیاری که تر من اوه چند کز لماوی هک کفتی رابردو هستی بفشار کردو فشاری درونی چند کس لماوی یک مانگی را بردو هستی به سربخوی شناسی خوی کردو که کسی که سربخو گنجه که سربخو چند کس برزم لماوی یک هفته را بردو خمی کنترول بود توانی و تیلی 24 کشمر لانی کم حود بوهش کادش بیر خوی با چند کس لماوی یک مانگی را بردو توانی و تی پیوندینی و دروس که هاورینی و بدوزیتو بلمونه چند کس لماوی یک هفته را بردو زیادر لسی پینج کادش میر تور کمالاتکانی بکاره ناو پرسیاری کوتاهی من برزان اوی که علی چند کس پیوندیکانی باش بود لما اوی یک مانگی رابردو هستی به درون درستی کردو لما اوی یک مانگی رابردو به من یه مصر باز کردنی بابتا کم لرنگ لسه بشابه با کورتی با اوی کاتکش من کما لسر بابتی چند کی فیربون فیربونی لحسایی کردنو نیمیتیشن و زایدن پارستنی شناسو سر بخوای خومن زاین لم سه چم که امو کو گنجان استا لچخون آغی کاین لچویاین لسر پروسی فیربون لسر چاویه کری و لحسایی کرنوا و لسر مسئله پارستنی شناس و سربخوی خومن برزان بو دروازه بابتا کمان پیویست من باویه که اما پیناسی چی فیربون که امزاین فیربون چیه بیگو من پروسی که بردام ورگرتنی زنیاری و گشه پیدانی خود لبیر کرنوا کاند لرفتار کاند لحسا کاند اما دایما علین فیربون لدائیگ بونه و تامردن هر کس یک پیوا به کله قوناغه کابل له فیربون بوسته مالین هو سره تای مردن له د سپیک اقسی کی رنګ تیوری به بلم لراستی کبیری لیکي تو کور دی کی تو براستی دروست هم کسه دی قدبن فیربون به بروانه م کوتاینا زان کو تاو کردو ماستر دکتورا بو به پروفیسور نه زانم بشی بلم هر کیسه به فیربونه لتمنه کا کوتاینا ابریمن گن جمله او من زان کوم له دوای او نخیر دی قدبن خوشی به صلاح شو استاد شنه هولی فیربون یعنی به تبت رنګ له ولاتانی درو زوتن اشتبی کاتا پروسی کی بردوام بو گشپیدانی تو اناکان خومان بو ورگتنی زانیاری بو گورانکاری لبیرکردنو هستو رفتارکان مانا بیگومان لباشو بو خراب چاری واش خلقی فیربون لپروسی شی خراب یا کیسا بس کینو ورترین سر ام بابت بو شونی کوملک زانان من هنا و بر زان سر چم شی فیربون زانین ک چی مان پیلان بو کتو زگ با زانستی درباری امش تقصفین بر مسکینر کی شکل زانکان درو ناسی پی و ک فیربون واته دروزبونی گورانکاری هر شته ک گورانکای ل انسان دروسکا و تشتگ گورانکایی تو ادروست نکن ناو نان رید فیر بون ایتر گورانکایی کن اکرید باش بی اکرید خراب بی هنجر که جوهری بابتا که امرو مانا بون من خلقه علی من فیری زمانه که تر بوم فیری ورزشی که جاواز بوم فیری بابتا که آینی بوم فیری خویمنه و موسیقا و الی آخر یعنی یک دنیاشتی فیر بون من هی با ارینی و بباشا که همون من رنگ ویل بین بشوین اوش تایوانی لش جانی خو مانا حالا دین که شتی چی باشتر زمانه که تر مهارت و سکیل و سپور لکی تر فیر بین بانمونه که واتا اکره فیر بون گرانکاری باش لانسان دروس که و دکریت هم دک جاریش مثلا گرانکاری خراب بی بو هم دک کس که رگی دو من حل بجاهدو که استورتریه مثلا بابتا واتا اکریت باش بید لبواری آینداری، لبواری زمان، سکیل و شارزایکانی خودتا، وردش خویب نوی، موسیقای، گورانی، هرچی بیدن بابتا بلام اکری خراب بی وقت بشید لوی که در رجگاری امروهی به تایبتی رنگرانی و گنجان امشتا زودتر بی بو نمونه کاتگ مسئله فیربونو لحسایی کردنوی هنده بو نمونه کاتگ مسئله فیربونو لحسایی کردنوی هکشتی خراب لمسئله هش برکانا من لا كان 15 صاله بلا سكن تجي دوام حكومي لا سكن يعني بر صدان كيس مرن يونيبي خلق که بود، دامنی قناعی زکاریا بود مناقض زنگو بود لش رخ کنه. الله یک جال هاو قی کردم با جگری که با کاری بنم. جگر کم که شاف شاری نسیس کردیم تو بترسی ما نبرید من پیمایش آن به هم مشته تقریت و مشته و رزنی کیب می ایونم کیب می وازه هم مونه. جگر کم که شاف بحر و جگری بود که منی هایر بوسی جنی است. شش سال سرم قرار بود. بو نبروی جاری و کسانی که بعدن درک درست کن. چند خودی جگر جست لوده بود درست که مجبور بره. نولک معنی DSM مانولی دست نکدی نخواهد دارن یکان. موضوع توتن و وی پوچ گرگل آمانه مجبوره و قصی زن سیم نیه. بیتر هم دیگر وانو که پدر او یاسایی است لکم وگی امایی یا تا کوهولیش بون میاسایی و که پدر او بالا میشی هوش بله. کس روشتی بیا خود بی. نمونه کم چی بود فیل رفتار کی نرینیش تیشی بود که به هوش گریه که و شش سال سزا و حکمی خواه که مردی که بکار هم و پیوت یک کریسا لگسا کسی گالو داره برزا اوانی که جاری جواتا بکاری هنین تو لگل کسی دیترا سفت کسی گالو داره بن به هوی خوتی مادکا و به هوی جی مادکا و به هوی رزوری دوپن که ارجه کواتا هنی جار فیلون کان من نرینی یک لسایی کردنوی که رفتاری که دو تیجیه بیلو که خوبه هر احسان کردن اکسیه مثلا رگل ناقه استا به هوی گشتگی سوشال میدیا و تو کمالایت یکان جاری و هی استا هر یاسا هی خراب بکنانی امریکانی پیوندی خلقی اگه به نزانی بونی هوشیاری لسایی هاورکی کردو تو تقدی هاورکی کردو که برای کی بخاطر جرف فری و ترکش شر و هر شوازی با نردنی و چین شیا و با چون درویک بود هر سان کدن برای سری خوی خورد و یا سود داد دانی و حکمی آنها قبل اگر من پروسی نکام من به هندک جار اکری فربونی نرینی بی برای تئوری که امر رو بابت که امر بونجا و تئوری بنده فربونی کاملا بان دوره ای لزانا کانی باید درستی که استر جریانم لبیست پنج جواب زملا دو حال نبم زور بونی بسی امیتیشن و لسایی کردن من بوکه کم رو ام پی و بشه زوره که انسان رقی چاولی اگه فیره بید وقتا تو لقناه غیزه در ری هاوره یک تو حزل دوباره کردن و جلانی اوه حزل بایلکی دستی اوه حزل سهره که موده و بونمونه لنا خیزانه که کشی که پورد آزار کد پرزه کشی که پیه لسایی کردن و یک تو حزکی که امشتا دوباره بکیت و بیتا تاریکی نویل تو جیانی توی بوی ام زور بقولی پشتیوانی اوه که امرو زور بیره فرکانی رقی لسایی نوی دورو بره علی مرو بکسرتات شاو

وان اداري بين بتايبتي لمسألة فيربون ومسألة شاولية كريم بابتي كوتاين ك برزان من باسي او مانكر ك بروسي فيربون تشي فيربون شاولية كريم شاولية كريم هندشتي زور باش جوان مان هي للعبادات على ورزش على خريندنا لجيانا باغشتي باسي فيربون خدي مانكر يكشتي زور غرنغ لجياني خو مان بتايبتي لمسألة شاولية كريم ام فيري نابين وتني ناو نخير دائما علی مروف به اندازه بلکانی لجیانا پیوستی به نخیره ایمه نکری بو هموشتک به خلقی هاوریکان من دراوسی یک من کسی که من لشوین ایشکان من هموشتک من بله بی خلقی سری چو به قرار به ویکنی توانی و به هاوریشی بله نخیر که خلقی کلو به کافتریه یک به باخی چون دروی کلو توشی دین نهامتی و فیربونی چاولی کریه با بنرینی اتلاکری به نیرگلی که به جگری چو زنم به هندیک اوی خلقی آلوده با پورنوگرافی به دین شدی تر که بهوی خویی که چاولی کری که نیتوانی و بله نه بله نخیر این مواتی گشتون که وطنی نه رنگ بی رزی بی بلام لهندگ موقیفا براستی واجبه به هاوره یک من لزانکوی لشوینه که بوی فیری رفتاری که خرابی چاولی کری نبین پیویست من بهوی که بله نه و نخیر و بیگو من کسایتی که آرام من پی بخشی یارمتی من ده که بریارکان من لسر بنمای بیکرنوی که دروز بی لسر بنمای عقل بی نک بحث تو سوزکان من بریار بین زور زور سپاس بو همون

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیرین

برنامه دیداری خدمت بخچه چی گور و رازاوا چاول سر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی کیه او خوانکاری دبیت یکم حوالی ماموساکی ناپرسه من عمر حمه غریب لا برنامه دیداری خدمت گرنگی ددین بو کسانی که سالانه که خدمت دکن اندازیارو با خوانو ماموساکانتان پیدا ناسینین برنامه دیداری خدمت روزانه پنجشنبه کشمیر 11:20 خلک پیشکش دکره روزانه هینی کشمیر 1:20 خلک دوباره دبیتوه برنامه دیداری خدمت

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردن وی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
5: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: هنجوینی اصلی شهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
8: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابید
9: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
10: دانه یکم بره بی به ممالا
11: بی خانمه هولندیا هولندی
12: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خوابید شیری یا رایه
13: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: سلاوتن لبه بی سرانی برز لسپی دی افیم و گشتی که حال کنتن پیش کشده کین. بانکی نواندی عراق رای گین حال داده این نرخی فرمی دولار لگل بازار دا جیوازی زوری نبه تو جختیشی کرده و لبه ازی یدگی بیانی لبانک کده. بانکی نواندی عراق رای گین حالاتی نوسا جم کردی عبوری دلنیا دکاته و لبه ازی یدگی بیانی لبانک کده و که مسوگری طوا و خیرای سر جم داوه کارکانی حوالی درکی دکن با پرکنوی پیداوستکانی بازرگانی و کردی بانکی و فروشتنی کاش با گشتیاران به همان مرجکانی پیشو. اماجی بوش که دور لچارچوی پابندبونی بانکی نواندی و حکومتی فیدرالی به بدیهنان اسمی نشتیمالی پیش سازین او خوی و اسانکاری با رکابری داد پروران کن با کالا عراق کن لبازار کن در برانبر به برهمه هاور دکرا و کن که وشهنده را با فراوان کردنی کارگو کمپانیا نشتیمانه کن و در بین کنی جنگه کی و برهنانی سنجرایکی شوهندر با کرتی برهنانی نانوتی و هر و حاج تی کردو تو که دوید لحریم قسطی یک که این شجه بود به نرخی فرمی ور بگیره تو امش به اکو هاوشوی عراقی لیدید. اندامی که ریجنی دارایی پرلمانی عراق دلید گفتگوکانی حریم و کردستان لسر پروژه اصایی بود جا بردوامن و بشه بود جه حریم کردستان را دست کردنی نو تو دا حتی گمرگکان خالی ناکو کنیوان هر دولان. دیلان غفور اندامی لیجنی دارای پرلمانی عراق با میدیکانی را گندو تاو که سال کوتن دست بشه بوجی علیم کردستان نکره و گفتو گوکان بردوام نو عراق داوه دکت داعتی با جو کمرک بگرد تاو بغداد بلام هریم باور رازی نیا. دیلان غفور اماجی بوشک دو هریم کردستان داوه دکت پشکی لبو جده لصده چوارده پوین چوار دبید و امش لسه بنمه دوائین سر جمعری گشتی که انجام دره و بلا هم حکومت عراق را دیده کرده و پشکی هرمی کردستان بلا صده 12.7 دیاری دکات. لولامی اوی بوچی بغداد پشکی هرمی کردستان با رجای دیاری کرده او پلمنتر و توتی عراق دلید لدوائین سر جمعری دا آواره کن و او کسانی خواهنی نیشین گن و او کسانشی که عراقی نین ولاتی نامه ان پیدره و لپشکی هرمی کردستان در کرون و اوی که ماوت و لصده 12.7 دیاری وزارتی پیشمرگی حکومت یاریم کردستان را گیان روی که فرمی دطای او دانگو حوالان را دکاتو که بست لگشتین سیستم برگری اسمانی با وزارتکه اندکن و رای گیان حوالکه دوره لراستیه و. امرو چارشمه وزارتی پیشمرگی لارون کنوی در رای گیان لچن کنالی که فرمی و نفرمی و پینجی سوشیل میدیا حوالک به نوی سرچاوک لوزارتی پیشمرگی و لسه گیشتین سیستم برگری اسمانی با وزارتی پیشمرگی بلاو کرده و. وزارتکه جختی لاو کرده و هیچ سرچاوکی که فرمی لوزارتی پیشمرگی لدوانی لمباره و نده و توشیتی ام حواله دوره لراستی و راتی دکینه و هر و هر رای که دگیند هیچ جور سیستمی که برگری اسمانی نگشت تا وزارتی پیشمرگی.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: کشناسی هرمی کردستان کشوهای چلوش کشمیری ده هاتوی بلاو کرده و رای گیانم رو اگرین مبارن لسنوی پرزگکان سلمانی و حالب

0: جهیه مالان سبین کاریگری شب کل کنامینه تو کلکانی گرمه برز دبیتا و امرو چوارشمه به پی پیش بینی لبر برایتی گشتی کشناسی و بون رززان هیری بکرسان پیش بینی او کراوه که امرو آزمان به گشتی هوری تاوبید و اگری برینی نمه بران لبشکان روشات هیری میکرسان و تاوتیش سنوری پرزگی سلمانی حالب جو بشکل ایداری گرمیان هر واسنتری پرزگکان و هندیک لناوچ شخواه برزکان ده هیا به گوری را گن راوکه پلی گرمه براور بدونه دو با سی پلی سیلزی داده بازن کشناسی اماشی باش کدو از بین پیان شما کاریگری نزمه پالبستوی دریای سور تا اوکو کاتکانی برابین دمینه تو و دو تر کوتایی دید آسمان دگاره بونیم چهورو پلی گرمه نزی که سی با چوار پلی سیلزی برزده بیتوا دو اول مارکو روبیو زی در روی امریکا امرو چوار شما رایگیان ایران با تاواتی کنترولی گروی هرمزی لدست داو دشلید عبوری ایران دابازین اکی تاواتی به خود بیند مارکو روبیو لمیانی سدانکی دابو اسینای پیتخت رایگیاند او برا نوتی استا به هرمز دا تیده پرد نزیکی اکسان ابو برای که پیش دسپکنی ام الملانی دگاز رایوا هر بای کنترولی اوان تاواویان لدست دایا اماجی باش کدوه ایران او در فتح زورانی نخواست و با گشتن با ریکوتن لگل ایمه سبرد با برنامه اتو بیو. ایران پاره با تیرور و چک و حزب الله خارج جکت. وزی دروی امریکا رونی کردو که ترامپ توانای سربازی و پیش سازکانی ایران لنا دباد و جختیشی لاو کردو که ایران نتواند برنامه اتو می هبید. بعد دوباره کنوی سردار کوتای به حوال کنده هنین بانکی نواندی لباری برس کنوی نرخی دولار و رای گیان بر یارکه خزمتی عبوری نشتیمان و حوالاتی اندکات وزادی پیش منگه دنگوی گیشتین سیستینی برگوی اسپانی با وزادکان ردکات و وزیری دروی امریکا رای گیان ایران با تاواتی کنترولی گروی هرمزی دست داوا اسپیل دیفی ما گشتی که حوال کنتان پیش کش کره سشاو کرمن که گران حوال ورزشکنتان پیش کش دکات خواتان دا.
1: حوالا ورزشیکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

0: Hawala werzîşekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe dinleyin.
1: Lem dunyaya da kazor jar pir yetilena umedî هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو کی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: ببنس يعني ببمس عيب خان خو ليك يقلق ركها جار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگا كان دا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لدايك يكو سيمندال كي يقلق مندال كاني نخوشا
2: او مدبخات زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرمة دعواتان لدا كم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلیه سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB سفر حوصله و حفته دوصد و نودویک چلودو چلودو سفر حوصله و پنجاه دوصد و نودویک چلودو چلودو آسیابی سفر حوصله و حفته دوصد و نودویک چلودو چلودو فاستپی سفر حوصله و پنجاه ویک دوصد و نویک چلودو چلودو
5: گوبیستی رادیوی سپید FM بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
6: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشنبه کجمر 23 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشنبه کجمر 24 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: bikirin. Ke aya fêr ekirin yan ne, o qisey jî tir e. Bo nimune besî bîrî rexneyî ekire, critical thinking. Bîrkirin wê rexneyî wê ke tu bo hemiştê lanî kem de wê belge bikeyî. Bilê bibirsî bo çî, bo waye, bo çon. Yanî ser zanistî bê serçawa wernagirî. Fêrî guftûgûyê akademiye bî, ke babetekî yanî şexsî nîye mawzûeke min û tu babetek weregirîn li rû akademî û bebedir li re'yî şexsî babetî wekû tiştekî zanistî, derdeyek, dîraseyekê, qisey li serekên akademîk dîbêt. Guftûgûyê akademîyekên li bo gên be netîceyek. Eger fêrî em bêzganet kir em tişta esasyan e, yan xwî hewlî de fêr bû, anê bila zankonê xwêne. شکی زور لمان تو بچی لکتی بکار بیخونی که لزانه یک جوری اما نه فیر بو ایتر فیری او مهارت ابی او کارامه ابی که زانست و غیری زانست لیکتر جه که ایتو سوشیال میدیا جنابت بحثت کرد مقدمه این بویم بحث کرد یه چه کلم رای گانه تنانت خودی ای ایش استوایه که سوشیال میدیا وانه بچه شو جرم درات گوگل تا این نزانم ویکیپیدیا لیو زانیه دیو رگری هر شتیک لمانه اگر بم پروسه هنایتی نپری بم پروسه زانستی بونه تحقیق کردمایتی نپری ممکن توشی زرزانس ببید تنان ممکن توشی خرافش ببید شتی افسانه و ایاله تو باورشی پیب کش که یعنی بشک من عقلا بشک من بریتی لعنی هست و سوز و مشاعر و بایزه کن لعن گریه کن لعن گری بایه شتی که حزی لیه وابید و روی عقلی شد ده هینی بایانه پاسای بایانه تو بله بله بله
1: زر جانت کنیم چون کتابی هست به که دوانه که تو ولی روی زنی مکرمه یا چه پیوره که چند خاله هیچ پیسته کد چه کی بکاته و به سری عبروته و چون هست به دوانه که تو ولی سردمی هسته
0: طبعا پرسیاری این اختیار قرصه چون که بپی تخصص دیسان علم اگاره و بپی سردم اگاره یعنی امرو ایم که تیعجین فرق علاوی که من که تک زن کم خیانده
1: مستم
0: یعنی امر چون کتاب خانه کمال کتاب هبو خوند کاری زور زیره که نمونهی لای ماماستکان و لسیستمکه آبو سردان کتیب خانه بکه کتیبی دست که وی که هت یک خرچگاه و دیاریم کتیب آنو هر لوی هندی که بری تو مالو بیخوینه تو سرچاوه یمت یعنی تا حد یک تلویزیون هبو زور بکمی من لتخصصه که خوام زور پشتم بر رادیو بسر کم زنست سیاسی اگن مخوین رادیو گرین بو با من هندشت دیو لیگر دارم بلام ایسته مشتانم باشتون بسر چون بون مشتی لاوکی تو سرچاوی زوری انترنت لبردستایم ولی انترنت ها جوری کاتیگوری و شواز و جوری جواز هی بو فیر بون بالا هم دیسن پروسه خویندن چون هم کسا بزنه لمانه چی ور اگره و دوه کوتوه یا دوه نکوتوه لراسی پیوسی با ریبری که پیوسی با ماموستای که فیری که ماموستای کانی خوی که ایشان پیر کنه یان نمونه مدل کارگری با خوی معنی رپس پوره کی اوا هاوشی وی مثلا من لکاتی که ماستر و دکترا ما خوین با نمونه باشا من لولاتی کم خوین با نمونه زنکوکانی و کو زنکوکانی امریکانی و کو زنکوکانی مثلا بریتانی یعنی بلا من لای خو مو شخصی بیر ما کدو اگر کس یک لم سپوری منا لکنادا بخوین یا امریکا بخوین یا بریتانیا بخوین لوی چی فیره به چی ممکنه هبه سرچاوکان کسر چی بو کم ماستاکان پروفیسور کانی ام بواره لجیهانه چون من دستم گابو کتیمانه دستم گابو تیوریانه و هولی او بدم خوم نو مقارنه بکنم کمینیش حوشه او آنه بود و اصلا خیلون کرده که زنگوی ایمز احسنتر اتوانی امه بکنم اصلا اتوانی هولی محاضراته کانی هر برد ببینه و بزنی سوی بسی اکسفورد چیه لیسته و بزنی لتخصوصا که خویا زنگوی یا یا هم به نام نای زنگو کم بلم چی زنگو یک تیل جیهان چی اخوینه بوی تو اتوانی اگر بتوی بدوه بچی و زور جار من بخوند کارگانی خوام علم اما حاضری من بوتن شرح کم لپولا منی جو کوی او هولم داست لو سرچاو زورانی که لیوتیوب هی و سرچاو زورانی که لانترنیت ها سود من بم او کتیب زوری که است اونده های با بی دیفت که تمنی کی من و تمنی تو و تمنی کسی تش بشت کلیه خوین نوی ناکه چون بتوانشتی لیورگری بویا کشی سرچاو اوهانه کمه بلام گاید یک ریبر یکت بیویسته و خوشت گرنگه بدوی اواب چید مودل که به نمونه که به که خودی پی براورد که رینمایی یکت بیویسته ریبر یک و خوشت براورد که به نمونه که و ایتر ازانی از تکت گشتوت او کمتر از زیادتر چون طبعا بسی کسی که کم که ایویت فیر ببه کسی که حزیل بشکنی که هاتو و نازانی چی او شته کی که بلان که ای که بیه و فیر ببه لعاز تکه بیه بیم دو میکانیزم هم بگونجه های ازانم خوشن تا استه بکاریم
1: تا زور راسته دکتۆر گیان لە کۆتایی ئامۆژگاری ئێوە چییە بۆ قوتابیانی زانکۆ بگشتی ئەوانەی کە لە زانکۆن و بەتایبەتیش ئەوانەی کە ئەم ساڵە بۆن زانکۆ قۆناغی سەرەتایان
0: طبعا قناغی زانکۆیی بە لەوانەوە دەست پێ بکەم کە ئەچەن لە ئامادەی و ئەچیتە زانکۆ زۆر شت دەگۆڕێ خۆت گۆڕانکاریت بەسەر دێژینگێکی تر ئەبینی بۆ هیوا و ئاواتێکی زۆرەوە چی ئاواز لە سلبیات و لایەنی نەرێنی بێنین لە وڵاتە چی ئەو گوزەری و ئەم سپۆڕی منە خوێنم تەعینە بم تەعین نابم چونکە ئێمە هەردێ لە مەرحەلەیەک و ئەم شتانە لە قۆناغ یەک و لە سمستەر یەک ئەمەنی پێویست ناکە بەڕاستی ئەم بابەت چونکە بۆ وشت باسکردنی ئەو بابەتانە یان نەکردنی هیچ ناگۆڕێ لە واقعەکە بەدەر لە واز لەوانە بێنێ ئەچێ پسپۆڕیەک هەڵەبشێری ئەم پسپۆڕیە ئەبێتە بەشێک لە ژیانی ئەم ئەبێ بە ناونیشان بۆ ئەم ئەبێ بە شوناس بۆ ئەم ئیترێ بە جددی وەریگری ئەم بابەتە وەکو کەسێک سەیری باوکێکە سەیری مامێکە سەیری خاڵێکە پیشەیەکی هەیە تر ژیانی لەسەر ئەو پیشێ توش امر پیشه یک حالا بجیری نام نشانی گو خود حالا بجیری سپین پیت الان ماموستا فلان اندازیار فلان دکتور فلان الى آخری اگر تو خود آمده نبی بو امبابتا و به جدی وری نگری سپین نام نشانی که پوچ ده بیه باشا یعنی لأستانه ما یکم دو هم ام جینگی که لیره هیا مادم تو هر اروی هر دوام اگی هر ام سفر اگی ام گشتت کردو باشتری نگان لبیو ورگره او چانسانی که لیوه لحوریتی کسی باش لگروپ کن که هی لکاری رخ راو کن که شدت بودا بین کن راهنه نکن هی خول کن هی خوندنی ناو کلاس هی دروی کلاس هی جینگی زنگوی که چی دا بین کن وکو هنگی که هول بوده باشترینی شیل کن بخود حال جو بیهن رو تو هر لوی تمن یک لوی گزرینی او تمن و باشترین شیوه و چی جی شیلی ورگره با اوی کسیتیت لهمو رو کنه دوای خود پسندی که لانی کم او جیانه کالسنگانی بو که نلی با فی رومیا باو تصور کم انسان اگر او دوشتر لپشتاو بگریان سیشت چنمود لانی کم نخشه که لپشتاو به که زنکوی تواو کرد به تم بشه که برهم در لتمنی خوی تماشا اکد
1: زور راستی دکتور گیان زور بخیر اندو برم راستی که دوگوی که زور بسود و چشم بخشیش بم
0: سپاس بایو
1: سلام دنیا خواه عزیزانی سپید اف ام لکوتای ام القیه سپاسی میانه برای زکم مانه که این با او زنیاری و ازمونه بنرخانی لگل ام ها باشی پیکرد یا در این ام باسو گفتو گویانا هندرک به بو همو قطابیان و گنجان تا زنکو تنها با شوینی ورگرتنی بروانه ما نبینه بلکو به درفت یک با دروس کرنی خویانی بزن بیکن مالک و پرابدانی توانکانیان و آماده بون با خزمت کرنی کامالگا سپاس با ایوی گیوگر که تا اصلا گل مامون برنامه دهاتو بخوای خواهر زنستان سپیریم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه
3: بيشان ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید. شیری که سروشتی خواهن، شیری یا رایه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ای بنا تعقیق کنو، هر نایب دارد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو ای وش اطوان تعقیق کنو.
7: هنجونی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
9: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جسپیدا اف ام تشکش تاکریو جالانه با توشبروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دوی و ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه
10: کادش میر چوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

وزیری دارای عراق واژوی لسنردی موچیمانگی ایلولی موچخورانی هرم کردو سبی پارکه تمویل دکرد. لباری برسکرنوی به های دولار سبی پارزگاری بانکی نواندی وزیری دارای عراق بانگیشی پارلمان دکرین. با اتومتی گندلی و ساخته کرنی 22,000 پسوله سزای دارای جمارگ افسر و فرمان بردازگیر کرن.

0: بنوی خوای ګورو میربانم کاته تام باش بیسرانی برز لاس پی دی اف ام وګشت کی حوال پیش کژکین وزیر درای عراق واجو لسر خرج کرنی مو چی مان جینوی فرمانبرانی حرمی کوردستان کردو سبای پارک تمویل دکرید با پیسر شاو یک حوال فالح ساری وزیر درای عراق واجو لسر خرج کرنی مو چی مان یالو فرمانبرانی حرمی کوردستان کردو سبای پارک تمویل دکرید هاو کا سر شاو یک وزارت درای حرم بلاوی کردو ورد بینی لالیستی مو چی مان یالو مچخورانی حرمی کوردستان تواب وو سبای پارک خرج کرید او سر شاو تیشی امر همو رکارکان لیستی مو چو خرج کرنی پارک لالان عراق و تواب کران ورد بینی لستکاج دوای نیورو تواب بلان بهوی تابو نیکاتی دوام پارک خرج نکرو سبینه تمویل دکرید آماجی باش کردو نوسراوی خرج کرنی پارک آماده کرو بریار سبی موچه من یلوری موچه خورانی حرمی کردستان خرج بکرید سبای پیان شما پارزگاری بانکی نواندی وزیری داره عراق بانکیش دی پارلمان دکرین لسر گورانکاری که بسر نرخ دینار بنامر به دولار انجام دراو هاوکات پارلمانتاری که رای گیان ری گری دکن لوی نرخی دولار بنامر به دینار برز بکرید و ظلم لخلق بکرید دکتور مریار رشید اندام پارلمانی عراق رای گیان دوی پیدا گری من برنامه کاری امروی پارلمان لابراو جلسه پارلمان ترخان دکرید با گفتو گول سر گوران کاری نرخی دولار بنامر به دینار اما جای باش کردو اسبه پیان شماری که لپارزگاری بانکی نواندی وزیری داره عراق بانگیش دی پارلمان دکرین لسر گوران کاری که بسر نرخی دینار بنامر به دولار انجام دراوه هاوکال لامرو ول پارلمانی عراق امضا بو هلوشانوی بریاری برسکردنوی نرخی دولارو بانگیش کرنی پارزگاری بانکی نواندی وزیری داره کو دکریتوه اندامی که لجنه دارایی عراق رایگان گورینی به های دولار کتو پر بو هر وها کوبنوی شاندی بالای هرم وزارت دارایی عراقش به سرپرشتی فالح ساری بو گفتو گول سرپشکی هرم کتایی هاد. دکتر ربوار کریم لالدوانی که دا با سپید رایگان لچوارچوی هولکان با رخصنوی پیوندی دارایی کنی نوان هولی رو بغدا شاندی که بالای دانستان کاری حکومتی هرم سردانی بغدا ان کردو آمانجی سرگی سردانکش گیشتن بو بر رکوتنی که رونو کتایی لسرپشکی هرم لسای بوجه فدرالی سال 2028 سیاسی کن و تیشی حکومتی هرم دبی زور مکر بید لداو کارکانی خلق نگ با کمپانیا و پوست وزاری کن کار بکات
1: لراسی بریاری که وابو که یکی یکم لگل جبه جه کردنی موازنه های قصه که وابو اویش بشت بواری جبه جه کردن تا دوینش هر اوا قصه بو بلام دیار حکومت پیوی سی بوی پاری زور که کات و بم طریقه های پاری که کات و که لصالحی خلق نیه براسی رگا که اما رگا یکی پل پلی پیو دیار بو چکا قرار بو بم سیمانه که ملک بنامه دابن ده بو نمونه خلق اوی پیوی سی بو دولار دولار بکار بینه اوی پیوی سی یعنی کار اسانی بو تب دسی بگا به دولار اوی پیوی سی نیه معامله کان هند یک به دینار به بلام دیار حکومت بی داگری کردلا سروی که بزوی ام بریاره بکرد بریاره که اما بیته وی کم کردنوی بازار چکه ام کفوکولی که استا هیا بکو خوی نامینه بدل نیایی تا خارج کرد نکری اندی شوین 30,000-40,000 فرقی هیا براسی نکری او فرقی هیا بیا پیاسا ایشی حکمت و ایشی بانکی مرکزی پارلمان دوری ابی توانه قصب که توانه رخنه بگریه توانه داوی پیدا چونو بکه اما همو یوی بس بریاره که تایی که لنرخی دولار لای پارلمان نیه تنها لای حکومته حکومت خوی اتوانه تصرفی پیو بکه لسر رای بانکی مرکزی سویان ترو لکوبنوی دوی نشونی انجومنی وزیران دنگ دراوه لسر او زیاد کردن لحوتی دوا که امام منزانی ده بودجه نسره بود که 150 بلام قرار بود لگل جه بجه کردنی بودجه بید لیکی که تا اوکاتش آمده سازی بکره و گورانکاری لروی آبوری و لنو عراق بلام پله پلیان کرد کارکه اوه یک حکومت علیمه پارکو کمو علیمه پارک بوم کنه بیتو معاشم بکنه بیتو اگه دولار برس کمو توانم پارکو کمو زیادرم دست بکیو که زیادرم دست بکیو لبروی ایسا دهاتی نانوتیش زیادی کرد کم بودجه کشی تیای بوهریم کم کراواتو و ارککانیشو که خوی ماواتو پیویزی بچه کردنو دستیتر که امرو وفدکی هریم نرمی بنوینه و شفافیش بیچ و دوشته زور زور گرنگا هول بازورترین دعوکاریان همو دعوکاریکانی خلق قاتنو لیستکو واز دعوکاری بزنس و دستکوتی امانه بینید من یوادار بوم او شرری که ایکن ایسا بو ورگرتنی وزیرو اوانا هر نیوانا یک دستر ده او شرری هم بکرده بو موازنه یعنی بیکن بو موازنه رنگ نتیجه باشت
0: بردوان سروکایتی زنکوی صلاح الدین دست پیکرنی پروسه دا بشکنی فرمی ورگرتنی راستخوی زنکوی با در چوانی پولی 12 اماده را گین که لامرو پروسه که دستی پیکردو تاکو 15 امانگ بردوام دبین. زنکو که داوال خیوند کرانی ارزومن دکل دو ماوی داری کرو دا سردانی حوبه توماری کولیج پیوندی دارکن بکن با پیو کول نمرو مرجانی با بشکن داری کرو. سبارت با کولیج کن انتریج مرجی کول نمره لپنجا پینج کمتر نبید با بشی فرسی لکولیج زمان و بشکنی خیوندی اسلامی پرورده اینیو و تارو را گندنی اینی لکولیج زن اسلامی کانو بشکانی شوی نوارو فلسفه لکولیجی آداب دو هوا راگندراوی کی دسته دستپاچی عراق ایش تو اوتیه ده امجا با اکرا و تیمیگ لین و سنگیلی کولی نوی پرزگای صلاح الدین دوی پروسی به دو داد چوناش کرای کردوا بر پرسی ها بی سزای داره و دزیه کن لکاملگی تو مرکردی مولاتو اوتومبیل لبروبراتی ها چوی صلاح الدین که افسره که بپلی عقیدو استال سر لی کولی نوی دست بسر کراو که دستکاری 34162 پسولی سزای داره ای کردوا که للای بو بر 1,850,200,000 دیناری دزیوا هر واف سری که دیکش با پلی عقید از بسر و بری 339 میلیون و 135 هزاری زیو و تیمکش دستی بسر 22 هزار پسول دا گرتوا. اواش رون کرا و تولی کولی نوکان سی اف سری دیکه ان گرتوا توا که یکی کن با پلی عمید و دوانکه دیکه ان با پلی عقیدن به های اوی بر پاره و نیدراوکانی سزای دارایان باوردی و دبیری نکردوا. اواش با تا های اشکران بونی دستکاری کن لکاد اک در رکارکانی لی کولی نو بردوامن بود در خسنی همو لینکانی دوسته که و دیاری کرنی کم ترخ مکان. راپورتی دست بسرگرتنی درست بو او بلگا و بلگا نامه و پسوله دست بسرگیره و کانیش لدو اپراسیونکه دابون که با پشت بسن با بریارکانی دادواری دادگای لیکولی نوی صلاح الدین که تایبتن با دوسیکانی دست پاکی انجام دراون. وزیری دارای عراق واژوی لسر نردنی موچه منگی ایلولی موچه خورانی هرم کردوست وی پارکه تمویل دکرید. لبری برسکرنوی به های دلار سبی پرزگاری بانکی نامدی وزیری درای عراق بانک یشتی پارلمان دکرین. با تومتی گندالیب سخت کردنی زیاده لبی 22,000 پسولی سزای درای جمارگ افسر و فرمان بردزگیر کرو. خواه تا نگل.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکی. شی رابردو پاش 21 سال خدمت کردنی البجارده ارجنتین لیونل مسی دوائین یاری خوی بدریسی و البجارده برانبر بنین انجام ده. مسی لگل ارجنتین گورترین خونی خوی بدیهنه نازناوی جامی جانی 2022 ولاتی قطر و برنوی دو پالوانتی کوپ امریکای سالکانی 2021 و 2024. هجماری فرمی یعنی بوکا جونر سپاسی لیونل مسی و کاروانه پر لشککی دکر لگل البجارده ارجنتین. هجماری فرمی به شونه دلیل به دستینانی موندیالی زیادی اولمپیادی پکینی 2008 و تاو که کاروانه که لبیر نکره و میجو لگل البجارده ارجنتین پیروز لیو بو بردامون لشکو در ترین دریسی ارجنتین. هجماری فرمی اینتر میامی نوسی و تیهش تفکی کتایی و باشترینی میجو لندره و لمیامی ددبینی نوا. مسی دلی سپاسی خدا دکم که به ارجنتینی دروسی کردم شانازی دکم که ارجنتینیم. پاجاره که مسی ویتی لام رومنیش دبن به یک یک لهندر سرسختکانی هلبجاردی ارجنتین. مسی دلی گرینگترین کار که کرده بیتم با دیهنانی خونی مندالیم بو اویش به برنوی موندیال کتایی پیهات. مسی تا که هری زنی میجو که 426 گولی دروس کرده بیت. شوی رابردو کریستیانو رونالدو پیامی شیبلاو کرده و رای گیان آمده بو همو جور سزایکو دشگره تو تیمی نشتیمانی پرتوگال. خورخی خصوصی رایانی دلبجاردی پرتوگال داله بیان نمقی کریستیانوم نخوی دوتو چوک سیری یاری پرتوگالی جر 21 سال نم دکر بلا مثلا کاتم هیو دی خوین موا. روشنامی مرکا داله هرناندس هرناندس نو بجیوانی کلاسیکوی ده هاتو دبیت. لانشینی دلبجاردی اسپانیا به دو گل برامبر بگو لگل کرواتی برده و گیشت خونه غیچاری چی کتایی. لانشینی دلبجاردی انگلترا به سه گولی بیولم شکستی بلبجاردی چی که نه. یانکانی لیورپول و پاریس سن ژرمن چاودری توانکانی ریان شرقی استری یعنی مانچستر سی دکن. نیمار دا سیلوا پیامک بو مسی دنلیو دلس پاس کوات کر تو پیم زیاتر خوش بویت. اوژامی از دلی جوزه مورو لموی آمده کارکانی پیج ورزا سرسام بو بکما فینگا و متمانی پیتی هر شاد بند.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم و بنا و مال نال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تا رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0770-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
7: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جسپ دی اف ام ساو سیا چمانو اچا مایمنه خدمت سپی دی اف ام 106.1 سپی دی اف ام دنگوشمن

عزیزا و شویستا جاری تر سلام تاونه بو بابت اوی جا خزمتانه باز کرمی که جنویستا و برای و شویستیم که کفریاد هورامیه در باره به جیان و ماموسا حمرشی نادر تولایی که جسال و هزار و نسال و هفته و ششینه بلانه و سرکوتی منیوره په فارای منهج و زوانی وزارت و پرورده جزوان عربیو په زوان و کردی سالو 1971 چنی 1972 ماموسا حمرشی نادر تولایی خوای گوره بخشوش جدگاو نارنجلی جهورامان بو با ماموسا مکتب و دگاو نارنجلی ماموساوی دلسوز و نشتیمان پرور بو سالو 1976 رابرو مکتب و دگاو نارنجلی بو ماموسا و رفقکیش جم مکتبه کنه ای ماموسا بانی ماموسا حامل فیض الله هورامی و ماموسا اسماعیل تها حلبجایی ماموسا توفیق عزت سلیمانیی چنی ماموسا غری محمد کرکوکی سالو 1976 سرتایی سالو و نیبو کتیبو منهجو آوخته جا وزارتو پروردهی که میاون مکتبکا و دگایکا هورامانی منهجکا بزوانی عربی بو. ماموسا حمرشید هستی نتوائی و نشتیمان پروریش پالش پو منیو نو پلانی و منیوره که منهج وزارتو پروردهی فاریو پیزوانی شیرینی کردی. روی وش ریگ وزونو بنهینی ملو بنکو پیشمرگکاو شورشی آوخته برای جا پیشمرگکا دیارا دو سو رفیقی نزیکیش بانی سرکردکشا بنامو محمود اشناسیوی بشیغ علیو ماموسا تایر عثمان ماموسا حمرشید ماچو پیلانی و گلیاوی شاهن حکومت آوخته دش بناتوکی ماو دشو زوانی و پرورده ما منهجی پرورده منهجو پروردهی کریان بزوانی عربی مشوم ایمه فکر کرمیوه برنامه پلانیو بنیمیره ای پیلانه گلیاوی پوچالا کرمیوه چون که زرری وی گورشن پینا توکه ما آوخته جماعت ماچانی ماموسا آنه با ایمه کریو چشا ماموسا حمرشی ماچو شما بیدی هرشی سوچنای مکتبکا کردی داوا کردی منهجکا فاروی جزوانی عربیو پی زوانی کردی او وقت چه پیش مرگکی شورشی بنیازکه و ماموسا حمرشی حالی باو پسندش کرا بر رسمی هرشی سوچنای مکتبکا و دگایکا هورامانی کرا گربه و منهج بزوانی عربی نفاروی پزوانی کردی شونوانه ای هرشی کریونه ماموسا حمرشی نسرا و آراستو کرونه که امزا چلو دوی کساجه کسوکار و طلبکا کو کرو و کیانوش پی لعنی پیوندی داری او وقت ورپرسا حکومیکا او وقت ترسی شاونه منیشون و پشتگیری جنوس راوکش کرا. جنوس راوکا ناماشه بارشکا سوچنه مکتبکا هورامانی کرو جلانو شورشیو. چمای ماموسا حمرشی چنی رفیق ماموسا یکاشو مکتبکا وزاره. بنوس راو جماره شاسو ریکاوتو ویسو دیو 1976 سکالاکی برای فرمانگو پرورده و سلیمانی و نوسراوکی به امزا 42 کسا بونه جکسوکار و طلبه که دوا شاکردن وانای کریوه با کردی. دماو یک هفته به نوسراو جماره یری 1046 جراکو تو ویسوحاو تو دو 1976 رابر و پرورده و سلیمانی که او وقتا به نامو محمد پیروز راسته می بو دوا کرو سر جده ماموسا حمرشید سر جنمونه و ماچو هرشی مونه کریانه و مکتبکی هورامانی اینه را چی مترسینه جلاین و پیشمرگه و هرشی سوچنه مکتبکا ما اینه را سر محمد پیروز راستم ماچو پی خاطر و خوای با چیوی چامنه روانه و لو دی حس کرده کردش دک بزوانی کردی بزوانی هورامی پیشه و پلانه و نقشک و ماموسا حمرشی نادر تولایی سرکوتهی بدز مارونو منهجو پرورده و آوقته جزوانی عربیو فاریو و پیزوانو کردی
چنی آپرو دزوشیما پی ماموسای وشویسی

0: وشویسام هپیسو همیشه جبشی و برنامه که ملمن خزمت و شاعره و دنگ زلال و خام رنگینه و رامانی که حسن عمرانی پرچه شعری و شاسر و جوانی پاییزی و میوکا و پاییزی رهنه فرمادی
1: چرا و رحمتی داره ولی و ریحان و باخا گروشون و کوچاره یا نباخی چولینی و کس نمنن هوارو بلچی بازار شا گرما و زربه اینه دارو پاییز کام وقتش وشا حتما اشیو زانی نالو هورون و پلای چلاک نور خزانی نم نم واران وارو تمنیش و آکوا بی وشار و کرده و خزان ریزو رجوا یا کلون و تبی و چایش کرده بو خبر وشت پیده دجمنکت مرده بو دلبری کرده بو شو پنجره ور حیوانی شوانی تربیه باو قارقار و حیوانی القه وش شاده بو کروک ناچ مکینی عثمان گرانی واسو بزم بابا حکیمی ملی پیدن و باخی خزان تا پشور دانو ماچی حاجی قیمین مکن و گیلانو ریش بابا دل و باخی نگابان و چنارین ای منطقه وشلنگ وطن و پیشلیاری پیش کشتر
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: يا
1: درختکی مرانی بعضی بشا بانی با گوچانو دسیو گیرانی بعضی ویج بانی با تور پی گیانو نوکاو ویشا بعضی ویج بانی با دلنشقارتا پی سوچناو رچالکو ویشاو بعضی ویج بانی با تختی سیاو پی فیر کردی اگر تو دار بینی جا کام جوری بینی هیچ کسی ویج هرج نوچنان که با چه شویو جا چه خیزانی ونو جا چه بارو دوخه ونه جا آلی بونه. پوکی سوکایتی و گالتا به هیچ کسی وی جا ورو هرچی وی بونه مکرده. جا بارو کساو تریو داوری مکرده. انی کارز جا مدیرکیتو اندازیاری وی و دکتوری وی گیرینه به همان راده رز جا کریکاری وی و پاکوانی وی و کارگزاری وی گرده. وی ما جه هیچ کسی با بسرتر نزان مینو با همیشه خاکی بیمه. پوستی وی نرم و ناسک روی بمه که چرج بونه. بالای وی برز روی بو که چمیوه. قجی زریفی و رونقداری روی بو که مریزاو چرمی بانی. تنها آنه که منوه دلی وی زریفه که بزریفی.

0: به باقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنيا ماليك نيا ملكو سرتاي شي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجد هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشكاني مايوركا روفارو ميروانوس لغل ازمونيشي نوينيش تجيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لغل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوك راونتوا سردان من كان لأوفيسي نوي فروشتن برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دهاتوي سليماني
5: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پشوازی لچار خوازنده کرد نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش بسپاری جاواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
6: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
7: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک اگنین با گیرانوا بلکو دروازهی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

برنامه دیداری خدمت بخچه چی گور و رازاوا چاول سر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی کیه او خوانکاری دبیت یکم حوالی ماموستاکی ناپرسه من عمر حمه غریب لا برنامه دیداری خدمت گرنگی دادین با کسانی که سالانه که خدمت دکن اندازیارو با خوانو ماموستاکانتان پیدا ناسینین برنامه دیداری خدمت روژانی پینشمان کشمیر 11 و 20 خلک پیشکش دکره روژانی هینی کشمیر 1 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه دیداری خدمت.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکی شهی رابردو پاش 21 سال لخزمت کردنی البجارده ارجنتین لیونیل میسی دوائین یاری خوی بدریسی و البجارده برانبر بنین انجام ده میسی لگل ارجنتین گورترین خونی خوی بدیهن نازناوی جامی جانی 2022 ولاتی قطر و برنوی دو پالوانتی کوپ امریکای سالکانی 2021 و 2024 هجماری فرمی یعنی بوکا جونر سپاسی لیونیل میسی و کاروانه پر لشککی دکر لگل البجارده ارجنتین هجماری فرمی به شونه دلیل به دستینانی موندیالی زیادی اولمپیادی پکینی 2008 و تاوکو کاروانه که لبیر نکره و میجو لگل البجارده ارجنتین پیروز لیو بو بردامون لشکو در ترین دریسی ارجنتین هجماری فرمی انتر میامی نوسی و تیهش تفکی کتایی و باشترین میجو لندره و لمیامی ددبینی نوا میسی دلی سپاسی خدا دکم که به ارجنتینی دروسی کردم شانازی دکم که ارجنتینیم پاژیر که میسی ویتی لام رومنیش دبن به یک لهندر سرسختکانی هلبجاردی ارجنتین میسی دلی گرینگترین کار که کرده بیتن با دیهنانی خونی مندالین بو اویش به برنوی موندیال کتایی پیهات میسی تا که هری زنی میجو که 426 گولی دروس کرده بیت شوی رابردو کریستیانو رونالدو پیامیشی بلاو کرده و رای گیان آمده بو همو جور سزایکو دشگره تو تیمی نشتیمانی پرتوگال خورخی خصوصی رایانی دلبجاردی پرتوگال دلی بیان نمکی کریستیانو نخوید دوتو چو که سیری یاری پرتوگالی جر 21 سال نمده کرد بلا مستا کاتم هیو دی خوین موا روشنامی مرکا دلی هرناندز نو بجیوانی کلاسیکوی دهاتو دبیت لانشینی دلبجاردی اسپانیا به دو گل برامبر به گلگل کرواتی برده و گیشت خوناقی چاره چی کتایی لانشینی دلبجاردی انگل ترابسه گولی بیولام شکستی بالبجاردی چی که نه یانکانی لیورپول و پاریس سن ژرمن چاودری توانکانی ریان شرقی استری یعنی مانچستر سی دکن نیمار دا سلوا پیامک بو میسی دنیلو دلس پاس کوات که تو پیم زیاتر خوش بیوید روزنامه از دلیل جوزه مورو لماوی امده کارکانی پیش ورزده سرسن بو بکمه فینگه و متمانی پیدی هر شاد بند

لبربردن زور ترسناکا لودمیلا جنیکی روسیه و دلیت لازمونکم ری روی زور ترسناکم بینی خلکی با قبار بچوکم بینی بزنجیر بسرابو نوا شکل و شیویان زور ناشرین بو مروف نبون دفری گوره گورهی کیمو برینیان پی بو بونی زور ناخوش بو دلم پیوتم اما دوزخا شاخه کم بینی لجستی مروف ام شاخه پی کاتبو لسرو دلو قاچو دست پی کاتبو جسته و پرچکانی جسته همویان زیندو بون هاوارو گریان و نالیان بو زور ترسناک بون اتاو کویستاش دنگو هرای اوه لگیو مازرنگه توا هرگیز اون بیر ناچه توا بالدارو گیانداری ترسناک لو شاخه هبو که لسر او جستان اجیان اموت اما چیا کسی که لتنیشت ماو پیدا بو و تی اوی ای بینید گناهو تاوانکانتا و تم چه جور گناهی کم و تی لبر بردنی منال لبر بردن لبر بردن لکتو پرکا پرچکانی جستی منال کوبو یوو شکلی منال کی ورگرد من سی منالم هیا قجو چاوکانی لمنه چو لکراکم چو دست بچوککانی کرده وو دگریاو برو رومه هاتو ایوت دایا دایا هرگیز لجیان ما بیرم ناچه توا هرگیز او آزار ویجدانی جیم ناهیلید هستم به خوشویستی کی قولی دایکایتی کرد هر وکو او خوشویستی بو منالکانی ترم همه پی مترا او منالبو کلبارد بردو فریدا ترسی کی زور دای گرتم بالداری کی زور گوره احاد او منالب فرینه لپیش چاوانم او چندین جار لپیش چاوانم دوباره بویاو اویش هاواری کردو گریاو دیو دایا دایا وک اوی کبله بجیم مهیلا فریم مدا امویس منالکه لو بالداره ترسناک رزگار کم منالکش دستی دریجه کربو اوی بمن بگات بلام دیوار کوت نیوان منو ون بولیم اوی لتنیشت مو بوتی من با ازنی خوا رزگار یکم بلام بمرج بگریره و با دنیا و بخلکی بله لبر بردن چند ترسناک با دوار روشو قیامتیان پیام بله که من چیم بینی منیش بدلی که پر لنیزاو پارانه و وتم خدایا او منال رزگار که وعد به من خلکی سرزوی لم کار ساتا اگدار کموا هتا واز لفریدانی منالو لبر بردنی منال بینم یک یک لازمونداران دلیت کتوپر هموش تیک گورا دلی من تمنم 26 سالان بو ازمونکم بینی استا تمنم 65 سالا بیرم نچو توا هرگیز او هرگیزیش بیرم نچه توا ازمونکم بم جوره بو پشو بو سردانی خیزانکمم کرد کتایی شو بو سیارم لی خوری ساعت دوی شو بو که کوت مره لبر قربالغی زو هاتم ریگه که تسکو تنگلان بو هستم کر اوتومبیل برو من دید خم آماده کر پیاک دادان رو نداتو تیپرم رو برو لیک مندا لرگه که در چومو با ترسناکی بریندار بوم قدری خوالو که تدرنگی کتایی شوا پاسی کی پر لخلق تیپرین وستان لپاشان دا من یان گندن خوشخانه کچی کی گنجی 22 سالان ها تجوره و کپرستار بو لناکاو هموشتی گورا هستم بهی منیو دلخوشی کی گوره کرد کدای پوشیم کمالو او پری جوانیم لهموشتی کی دورو برم دبینی کسیری هرشتی کم بکردایا پیک هاتکانیم بطواوتی زانیو چونو لبرچی دروز بوا زانست و زانیاریم بو بزانستی سر ریج لهمو بوارکا بینیم پرستارک زور پریشانی حالی خرابی من بو ویستم حوالی پیبدم که من زور باشم هرگیز لجیان ما حالی که ونده باشم بخومو نبینی بو
وک اوی نم بینی و نه هیچی من ببیستید اگداری من نبو لسرتای پیم سیر بو که او جسته اونده لمنه چید لدوه یازانیم که او جسته خومو من لجستم درچوم ایتر پرسیار مکرد آیا من مردوم؟ اگر من مردبم دایکم زور مال ویرانه بیتو خمی زورم بو خواد هر اوندهی بیرم لدایکم کردوا لبردمی دابوم لمالی خومن لهمان کاتیشتا لنه خوشخانکی شابوم ام حالت راف ناکرد ناتوانم ایو تیبگینم که چون لویش بومو لشونی ترو دشم توانی لصدان شونی تربم ابید ببین ریت نازانی چون برام برکانه تیبگینید بینینو تواناکانم دابش نبونو کم کردن یان بسرا نهات کاتی لچن شونی کی جاواز بوم روشتم لدوا و باوش بدایک ماب کمو کتو پر بی بو او بلام دستکانم روشتن بناو جستی دایک ماو بخوی نزانی ویستم قصی لگلب کم دبینم قصا کردن لگل دایکم سودی نیا چونکه هیچ قصی یکی من نابیسته روشتم بلای هنده لهاو رکانمو لهمان کاتی شالشونی که تری شابوم بیر یکی کلما مستکانی دواناوندی خوام مکر کتو پر للای بوم توانیم همو بیر کردنوکانی و ما مستایم بخونم و ولیتی بگم لگل همو اوشتانی لجیان یا دین ریگی هر همویم بینی لو ساته او ما مستای پریشان بو پریشانی کرکی بو ایتر من بچم یلا بیری هر کسی کم بکو تایتا و للای بوم بلام او کسی نی بینیم و جویشی لو تکانم نابو هستی شی پی نا کردم او بولن خوشخانه بر یاری انده لسروی که من جیانم طاو بو مردوم بردیانم با میت خانه زور بخیرائی بناو تونیلی که روشتم گیشت من روناکی و نور و چو مشوینی که زور خوش و جوان زانیم امه مال و نشتیمانی راستقینی من لره هستکی لدنیای نامو بوید لسرزوی مروف نازانه که خلکی سرزوی نیا لره ازانی که جیانی دنیا وک اووای لدرگی که چولو ترسناکا بجیتو زوریش ناساز بید. لوی هموشتی که ریجهی واتن نسبی مانای خوی ونکات. لوی تنها جمال و کمالی رهاو بیسنور بینید. هند روحانی تریلی بو. تواناکانی هندی کن لتواناکانی من زیادتر بون. هندی کشیان کم تر بون. هیچ هستم با ایرهی نکرد. کبو چی هندی کن لمن بتواناترن. هیچ هستم با حسادتو دودلی و خفت نکر لبرام برامیا لهمو گشت کما هست مکر که کسی ببردوامی آمادهی هی لگل منا بلا من مدهوشی جوانی و خوشیکانی و ازمون بوم بیریشم نکردوا که آیا او کسی چیه لکوتایی زور گرنگ بو بلاموا که بو کسی که گرنگ بو کسای تیگ بو لنور دروس بو لشیوی مروفا بو یا خود من بو جور بینیم یک پارچه نور و خوشویستی لیه چوری خلکان کم بینی لدنیای خویان کشته بو حالان زور خراب بو چوار دوریان گیرا بو نهانده هلا پیوندی به هیچ کسی که بکن اوانی خویان کجن وکسی بره دینه و بنا و خزمو کسو کاریان لیان پارین و دعاین بو بکن حتی بلکو رزگاریان بلو سزای کتی کوتون همو جیانم دی من پیشان درایوا کاتی منال بوم بسیاره در روشتین لشونه که علامان دا کروباری چیلی بو که دور نبو لرگه کوا پیانوتم که هندک آو بینم منیش لدبه که آو مینا لرگه که هستم کر که آو که قرسا ایتر هنده لآو کم کرده جیر درختی که تاقانه وشک لو دشته هندک آوم کرده بنی ام درختو توزک وستام بینیم که چند او زویه تینوی او بو حالیم جی لو دنیا ریزلینانو آفرینی که زور زورو پاداشتی که زورم دستگو لسر او کار آسانی که بلای منو هیچ نبو اتوت همو روحک لم گردونه پر بول خوشی او کاری که من کردم پیانوتم امشانا زید پیواکین براستی مروف که اگات برزخ و قیامت شرمزاری او همو ریزو پاداشتا بید.
هرچی اشتیکی باش که بو کسی کم کرده بو بینیم که بو خومم کرده و او کارانی که چاکل برام بر کسی که اکی بو خود یکی هرچی جارکیش ازارکی جستهی یا خود درونی کسی کم دارید او من بو خومم روا بینی و سزای خومم داو جستهی خوم و روحی خومم هیلاک کرده و منم زانی و امبینی او کسی ازارم داو دیاری که خواهی پیگاد بینیم کس زای خومم داو نک او پیان وتم بر پرسیارتی زور ما ول دنیا ببگری تو با دنیا لدوای دوانزه خلک لوی که راین گند بو که مردوم گرام و دنیا رنگ او ما و کما بو منی که اوی چندین سال بو بید سالانک ازمونکم شار دوا چون که خلکی بخراب و گالتا پی کردن روبرو ما بونوا حتا کتیب یکم لباره او بینی که بسرهاتی خلکی تر بو درباری ازمونکیان. اینجا منیش دل خوش بوم که زور هن وک من حقیقتیان بینی وا. اما ازمونا او اندک آریگری لسرم بجه هلا حتا او بو پیشکی خومم گوریو. چو من خوشخانا حتا خاونی ازمونکان بدوینمو لنزیک و آگاداریان بم. ازمونی ماجد خطیب ماجد خطیب کسایتی کی ناسراوی دنیای عربیه امشنا ازمونی نزیگبونه ول مردنی بینیو خوی بو مانه گریتو و دلیت من لولاتی کوبا لکولیجی اندازیاری دم خوند اولات هجارنو منیش لبرکم خوراکی و هجاری و نبونی خمتوشی بدخوراکی و کم خوینی و کمی ویتامین کن بوم من لبروی چپی کی سرسخت بومو کوبام لبر او حلب جار چون که هاو بیری خون بونو شوعی بون باورم بخوا و روژی دوائی نبو لکوباش توشی تکشکانی بیرکدنو هزر بون چون که او دروشمانه ایمی لسر پروردکراین زور جیاواز بو لحکمرانیا وقتی شوعیکانی اوی دستیان گیشتو بحکمرانی هیچ اوی لسری پرورده کرابون جه بجیان نا کرد. ایتر او بو بیرم لخو کجیه کرده و دست بجیش جه بجیم کرد. لنو همی چوارم او خون فردای خواره و بروا کوت مسر زویکا. مشکمو قاچو اندامکانی جستم زور خراب برکوتن. راستو خو خون بینیه و لسره و. دبینم سیری جستی تیکشکاوی خو مکمو. سیری او خلکش کفریا گزاریان بو کردم تونیل کم بینیو روشت مناو تونیل کوا لجیهانی که تواو هیواشو هیمنو خوشو بیکشه خون بینیو جیهانی که اونده بیوینم بینی که هرگیزاو هرگیز وینی لدنیا دست ناکوید وینا ناکرید روناکی که بشمارم بینی که برو منهاتن که سیرکم خزم و کسوکار و هاوری و ناسرا و کانم بون که مرده بون و لبرزخ بون همویان لو پری تندرستی باشی و خوشی و بیکیشی یا بون زور زور نورانی و پر لچالاکی بون خم و خفت لوی نیا بلا من ترسام چون که من لدنیا کسی که بباور بون باورم بخوا و اسلام و قرآن و قیامت نبوا استل شرمزاریا چی بکم چون در باز بم لدستی قدرتی خواهی تعالی اترسام دز بجه ببریم و دوزخ من وکو مسلمان گوربوم بلام که گوربوم آلوده بیروباوری نزوک و شومی شوعیت بوم من نمزانی لشرمزاریا چی بکم و چو مبن اوی چاوروانی نبوم او بو بزیان پیاماهاتوا خوشویستیان بو در بریم چه شرمزاریو پشیمانی روی تی کردم چون که من باشم کم بو همو جیانی خومیان بولی داموا پیان وتم خو کجی گناهی که ترسناک با قیامتو حیچ چار سری کشنی با دنیا با چی هولی خو کشتند دا بلام پیشیان وتم لیره با اندازه کشی گردیلی لچاک و خراپه و نابه لبروا چاکت هبو لدنیا خوای گور رحمت بیکاتو تو اگر ری تو با دنیا زور کسی نزی که خومم لوی بینی تکام کر لیم ببورنو
نگره مو دنیا بلام دست بجی گرامیان و بو دنیا و بو جستی قفزی بچوک و پرازار بو یملی رو داوال خلکی کم اگر آزادی تانوی بخوالی ری دنیا دستان ناکوید لو دنیا ببی سنور آزادی تان دست کوید کمن یان گرای و بو دنیا براستی بو زندان یان هنامو یو نازانن دنیا چه جور زندانه که حتا نگنه برزخ او سا ابین نو ایزانن خوزگم باوی لوی براویا بو ماوی چلو پینج دا قدل موستابو لدوی او ماوی گراموا یا خود بلم گرین راموا چکا بدس ایمنیا بدس هیزی که لبنها توی پشتی گردونویا که خوای گوریا دو مانگ بی هوش بوم ناوی خویشم بیر چوبو یوا حتا ورده ورده ناو بابتکانی تریشم بیر هات نوا ایتر رو داوکانم بیر هات نوا و بو حتا حتای بیرم ناچه تا ماموستا علی طنطاوی رحمتی خواهی لیبیت ده فرمیت بو ایماندار مردن آستنگ یک نیا شیخ علی طنطاوی رحمتی خواهی لیبیگیره توا کل گشتی پیروزی حجا لرگی ریاض لپاس کابوا و پاسانی کس پاس بخواه سر کردستانی خوشمن و حج و عمره خلکی که زور و مسلمانی که زوریم کردستان خوشویسته من با پاس سفری حجه کن شعلی تنطاویش علی منیش لپاس آبون شوفیرکا زوزو سری ابرده پیشه و جامی پیشه و سیارکی خواه کرده و یعنی سیری کسی که کرد لسر شقامکی ها لدور کبو امروانه چند جارک لروشتنا بو جوری کرد حتا حاجی کن پیانوت که چی برا؟ تو بو چی بو جورا که تو پاسک خواکی تو لروشتن؟ بیابانک گرم و رامان مگرو و تون بیلک خواو مکرو شوفیر کشوتی باشا ایو او پیاور ریش سپی نبینن او چند جارها تر رگه که چی برا؟ کوانه پیاوی ریش سپی؟ اما کس نبینی؟ یا خود توز اصراحت که توماس کات زایه نبو و ام برایش ترمایی نبینی و خونی شنایت بلکو سفرکی او هاتو تپیش زمانی او شوفیر تواو هاتون بشوین یا بیبن دبو پاسک بوستید حتا او خلکی تر قدریان نهات بو و تا اجلیان نهات بو یا توشی هیچ کارساتی بن حتا توشی کارساتی نبن دبو پاسک بوستینی او بو سایقه که یا شوفیره که پاسکی وستانو درگای پاسکی کرده و شیخ علی طنطاوی علیه همو ایمو او خلکا وقمانو روابو شیخ علی طنطاوی علیه منیشو سرنشینانی او پاسش که هموی حاجی بون وقمانو روابو ام پیاو بو چی واکا ام همو خلکه هیچی او کابرای نابینه که او باسی که او ریش سپیه نابینه او تمن با درگاه بکرده و بزنین چیه بید درگاه پاسی کرده و کسیک ببرچاو بید سر نکود جنزانایی که فیزیایی اوروپی دلیت زربی راستیکان ایمه مروف هیچیان لباره و نازانی جویس هوکس جنزانایی که فیزیاییه لدوای اوی ازمونی نزیگ بونه و لمردنی بینی لیکولی نوکانی کر با پیوندی زانستی بزانستی روحیه و جویس هوک سالیت اره ایوا سیری خودتان کردوا بیرتان کردو توا ایمه مروف لجیر پیست مانا 100 تریلیون خانه هیا 25 تریلیونیان خروک سورکانی خوینن که خروکی سور تنها چوار مانگجی بواتایی که همو چرکیک واتا چک استا چرکیک که همو چرکیک جستمان 2-3 میلیون خانه خروکی سوری نوی دروسکات الله و اکبر اما یکی که لو نادیارو سرسرهن رانی جستی اما اما هموی قصه زنای فیزیایی گورد جویس هوکسا
امش نزانا و گورهی زانستی فیزیالت. من وک زانایی که فیزیا خریشی بلاو کراوو وانوتنوو بریو بردنی کاری فیزیایی بوم. زانستو همو پرسو چیروکو خولیای جیانم بریتی بوده چیروک کانی زانست. بدوادا چونی زانست. هموش تیرای من زانست بو. بلا. شتی کی تر بو با قضی جیانی من. لکاته که جورکی خون پاکه کردوا تابلوی که قرس کو بسرما کتو پر مردن بو بمیوانم لرگو ریشالوا همو بیرو باورو بیر کردنوو سلوکو آکارو روشتو حلسو کوتی منی گوری او بو لتونی لکواتی پر بوم من هرگیز لو پیش لجیان ما ازمونکانم نبیست بو اگر بیشم بیستایه باورم پی ناکر چون که من کسی بوم باورم بزانست هبو لازمونک ما دایکم و ننکمم بینی زورم خوشویستن کشی دوائیان کرده بو نزیکی 20 سال بو مرده بون دایکم و ننکم لناو گلو گلزارو لا پالی که روناکو جوانا بون نمویسته و شویانه بجه بیالم اوی بینیم زور کتو پر بو با من لدروی زانستو بیر کرده و کاری منو بیرو باوری من بو بلام باو پری واقعی و جوانی و لرا دبدر رونی بینیم چندین میلیون حالتی نزیگ

نول مردن تنها ل امریکا تو مار کراوه ام ازمونه نبوه تر روشنبیری کی نویل جیان ما چندین وانی گرنگم ل ازمونه کم ورگرتوا دیاره یمش وکوم زانایا خوکوم جنا زانایا به هزاران چیروکوانی گرنگ من ورگرتوا ل ازمونه کن اوی که با ایوم گراوتو اوی ایوش که گیو بیستی بونو اوی که لده هاتو شای بیستن انشاءالله جویس هوک سالیت دوای گرانوام کوت مخوین نوی کی چرو پر لسر ازمونکان حود دان سال خریش خوین نوابوم لسر ازمونکان وام لیهات وازم لکارکی خوم هناو کسی ترم لشونی خوم فیری کارکم کردو لی ورگرتمو دور کوت مول لبوارکی خوم کزانای فیزیایی بو حتا خوم ترخان کم بو او کارم مزنو بی هاوتایا که ازمونکانی نزیک بونه ولا مردنا دگرام حتا بگم رگایا کو نزیشی من لیکتر سود من پیب گینید امش نزانایا ده فرمه زور بی زوری راست یکن امی مروف هیچ یان لبارو نازانی براستی زور زور راستکی جوی سوکس عزیزان ام بسرهاتی است بوتانی گربوا یک شکل بسرهات زور زور گرنگ کن کویش بسرهاتی بامبارتا بامبارت افرت یکا سروکی حزبی دیموکراتیا لیدمانتن ازمونکی بمجور بینی کاریگر یکی زور زور گوری لشیانی دروس کرد شتانی چی واز لیهنا که هرگیز بیری نکرده و واز لیو بینید بامبارت جنی که بناوبانگی دنیای سیاست و نسراول دنیایا ویستی خوی بو حلب جردنکان آمده بکا سردانی پزیشکی ددانی کرد حتا جوانکاری لخوی ابکاتو آمده بیت لهمو روی کوا بامبارت علیت کاتی پزیشککا بهوشی کردم هستم کر کدمرم واتا درزی بنجی موضعی لیاو بودانی بلام ام کوتو تا بهوشی که قول لو کاتی او دیار حساسیتی بو درزی حبو اوی لم ازمونه بینیم زور زور بو همو مخلوقاتی خوام لبونه ورا بینی هموش تیک جوان و در رفین بو کلوه بینیم من لخزمتی خوای گوری ابو هستم کر نزیکم لخوای گوروا من پیش ازمونه کم خواناس نبوم با طوابی جیانم ترخان کرد بو سرقال حزبایتی و سیاست بوم اوم زانی و دلنیا بوم که ابیت واز لسیاست بینم کاتی هات مو سرخومو گرامو بو دنیا یکم کاری او ساتم او بو وازم لسروکایتی حزبو تیک رای کاری سیاسی و حزبی هنا زور کس پیانوتم تو چونشتی واکی تو چانسی گورت هیا وازمه هنه لسیاست بلان پیموتن من نامه کم بدز گیشتوا ابی بدوای او نامه بچمو اوش لسیاست نایبینمو ازمونکشم بکاتی دنیایی تنها سی چرکی پیچو سی چرکا و تنیو دقا بامبارت کتیبی که لمباره و نوسی و دلیت ام ازمونه خوم همو جیانی منی گوری بلام زور قرس و گرانه بتوانم راوی او گران کاریانه بکم که بسر منده هاتوا چون که کسی کخوی نی بینید ناتوانی بکیو تجیر او گران کاری گورانو ناتوانی واز لکو ملشتیک بینید که لسری راهاتو بلام دشزانه که حالیا بمبر تلی روح هموشتیکو جستی مروف تنها کراسی که هیچی تیر

0: بم ببنی دریا چکیا دنگ کپی وتم یک خولک پشوب دا اینجا دست به هولدان بکروا حتا درباس بید وقتی منیش به یوی دنگ کم کرد کاتکم زانی لسر وی دریا چکمو لاشی خوم بینم لبنی آوکیا او بو یک توز هستم به آزاری او چون قرگو نو اکل مردن کرد زور کم ایتر هیچ هستم بسرماو آزارو نخوشی نکردو ایوا بلکو هستی که زور خوشو پر لخوشویستیم هبو هرگیز سناو ستایشی جوانی و چیجکانی اوه نکرید اینجا رگو تونیلو روناکی کم بینی که هزاران جار لخور روناکتر بو روناکیا روناکیک به آزار لسرتا ترسام او روناکی اونده بشپول و جوان و نورانی بو ترسام بمسوده ده بلاما بینم روناکیکی نرم زور بسوز بو چون رافی کم بو ایوه کبلم بسوز بو که خوتن نتن بینی چون بلم نرم ترین شد بو که ایو ناتوان نیسته هستی پیب کن او روناکی رای کشم بخوی لگورپانی که زور گوره نور و روناکی آبوم لچوار لایوا جیانی من پیشاند رایوا هستم کرک چرک بچرکی جیانم تو مار کراو هیچ تیک ون نابید دلنیابن ام وتی من لدلتان حل بگرن لروجی قیامتیش بمنی بلینوا پیتانالیم اموت بنوسن لحزرو بیری خوتانا لمالکان تانا حالی بواسن وی قد قد بیرتانا چه تاو روجی امرن پیتانالیم اوه شوینی ونبون نیا قیامت و برزخ شوینی ونبونی خوتو هرچی کرده و هرچی خطره و خیالت هیا لبه هی و تو مار کراو و هیچ هیچ یک ون نابید بچاکو خراب
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

بلام ام موشيو ام دستواجو ام رستي لبير مكان برام شويني كي زور خوشتر لوي زور ناسراو بوم لوي هستكي ناسراوي اوه چند شين چند پیت خوشا بدل خوشي و دينا پیشوازید چند شيرينا لوي ريز اللي جيره چند جوانا لوي رقوقين و حسادت نابيني لوي هیچ آزار بديناكي لوی یک پارچه رحمت و سوز و مهربانی بینی لوی ناسراو بوم دلم خوش بوم ناسراوی سور سور بانکانه کرد موانوت آن دیمه ترسا ای چن شیرین بو او بان کردنا چن خوش لولاتو لنشتیمانک که هرگیز او هرگیز بخیالیش اندیشت نکردوا بو سوز و مهربانی بانک بکریتو دل خوشید بدری توا هرچی آزاری دنیا هیا با یک چرک بیره بچی توا خوشویستی کی بی کتاییم پی بخشلا هم موشتی درباره گل و درخت و استیر و خور و زوی و گردون هر هموی فیر کرام ازانن لوی پرسیار یکم نما بو بیکم ازانن لوی هیچ پرسیار یکتان نامین حتا بیکن اون دشت فیر کرین ببی سنور عزیزانم دل نیابن که جیانی دنیا لچاو تروکان زیاتر نیا چاو تروکان که لچاو حتا حتای او دنیا دا دنیا یاریه که و حجد یتی کی تیانیا پیانوتم آندی ابی بگریتا و تو نمردویت و تم تکاتان لیکم لم نشتیمانی رحمت درم مکن ایره نشتیمانی منا ایره جیانا رم پی بدن با نگر رم او دنیا من نامه بچمو جستی تنگلانی خوم بلام او بو ایزن نبول سرو کاتم ما بول دنیا هر اوندی پیان و تم دگری توا او بو خوم لجستفان یکی دنیا بینی و هات موا کات کمزانی با آزار و کوکو ناراحتی و لکناری دریاچه که چاوم کردو تاو من با کل گریام زور زور گریام که هوشم هاتو هاوره کان موان زانی لبر نقمبونو ترز ده گریام بلا من گریام که من لنشتیمانی راستقینه دور خراومه تاو من لگریانی خوم حالی بوم بلا اوان حالی نبو نیشم توانی حالیان کم هموشتیک کری بینینی بدریت من لوی بینیم بلام باسو ستایشی بزبانی ایره نا کریت نا توانم

0: Reklam Reklam Zanci ki berdam Mamali khera Nasandini ki baş kalakan tan eme Bodrus kird bau kird nawi rik makan tan lakan ispedo spfm pelip kan bam jmara 0571 940 9 9 9 0550 423 11 11
1: هنجوین اسلی شاهو ندو جارو نسیو نشار هر ای بنا تاقیر کانو هر نراب درد چه از چی بوان زانی و گوین هنجوین شاهو ایو شوان تاقیر کنوا
2: هنجوین اسلی شاهو هم هر دو هم نراب دسکوتنی لاشار مانی دورو بری اندیب کن بمشمارانا 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: تنیش پارکی مردی هل سلیمانی فروشگاه خرمانی کوری برام بشق دیلانستی تنیش کومالگی پروردهی چا حالم جا مارکتی ربوار بکی شهیدان دیخان مرد قرداخ فلاح و کلسی متیکا گیاندن من هی بناو سلیمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مکی هولندیه اوش وشی هولندیه شیه کی سروشتی و قایوه
4: هولندیه حاجی هولندیه همشیره هولندیه
5: ایده دکم برای بی به ممال بی خواهی هولندیه هولندی
6: اوش بیرتم بیر جیره کی سروشتی و خواهیم شیری و قایوه
7: Welkom in de boerderij van Nederland.

0: اسی کودا راگرت و چون از بیاوه جیب جیکرنه دایی بریار لحفتی تشترین اکی دو سار بیست و ششی هفدم دگل برنا زانیاریان بو اگر بلندبونه به های دولاری ده بازاران داش بو زیده تیری صد و هفته هزار دیناران جبو هر صد دولاران و راوستیانا معامله کرنا درابی جی اچند نویسینگه هان باجران جی حت را گرتن
1: بریارا گهرینا به های فرمی دولاری جلای بانکا ناوندی عراقی و جه 1320 دیناران جبو 1520 دیناران پیلکا دجوار یا آلوزبونه ده بازار عراق و حریم کردستان ده دروس کر اف بین گاوه نکاری والاهی ادنا ورا بهای فرمی و بازار آزاد ده تجی بکد بلکو بهای دولاری ده بازاران ده گهان ده زیده تیری 107,000 دیناران جبو هر 100 دولاره که الچندین باجران ده لعراق و حریم کردستان لگهرین دراوی تویشی را گرتنه کر ارمانجا سرکی حکومت عراقی ده برگاره ده ابدز و اینانا بر دیناره که زیده تر بو جدهات دولاری نفته حطاب کاری تن موچه فرمان بران و خرجین دولت دا بین بکر. ده همان دم دا آلوزین سیاسین ده وره آستانگین هنارتنا نفته لطنگاوا هرمز ریکارین تندین امریکا جبو را گرتنا هنارتنا دولاری بو ولاتین حفظه دراوی بیانی زور گیم کریه. جلی کفتین دیارین و بریاره دا کتن آشیانین کرینا ولاتیانو موچه خورانه به رجه اصاده سیح حتا صده پینجی ابتایباتی جی جبر بلند بونا باجا گمرکی و تیچونا و گوهستنه بر فره بونا و والاهی دناف برا دو بهای اندا دروز بویا ادبیت اگر حلاوسانا مزنو بلند بونا بهای خوارن و کلو پلان هفدم بهای زیری جی اد بازاران دا بلند کریه جبو نزیکی 1,000,000 دینار بو هر مسقاله که بازرگان لعراق و حرم های داری دنش و که بردامیا و روشه به های دولاری ده بازار آزاد داده گهینی تنزیکی 200,000 دیناران. اویجی ده سرکشید جبو سزبونه بازاری و دروزبونه قیرانان جدانه قرانده. لورا اگرچه بریار آریشا پاره کاش ده گنجینه دولت ده چاره سردگید. لی بارگرانی کامازنت ایخی تسرمله تخا کم درامد. بدویه هرمونه وند. ریکارم بلس. وکیم کرنا باجه بگرنه بر جبو را گرتنا حفظنگیه اد بازاری دا
0: پرلمان عراق افرو دنگل سر پاشخستنا کارنامه آسایا خو گهرین جبو رنشنکا گشتی و شیرت کاری اوه جب مرمه گتوبش کرنا لکفتین بریارا بواندو ماهیا یا افرو تایبت حکومت جبو بلند کرنا بهای دولاری لحنبر دینار عراقی اف گوران کاریا اش نشکه که پشت دیوی هاتن که بان کانافندی بهای فرمی گوه رو جبو 1520 دیناران اش بو هر دولارکی که نرازی بونه که بر فره لپیدا بو پرلمانتاران امزا کم کرن جبو را گرتنا کارنام آسایی و ترخان کرن رونشنه جبو اوی پرسا گرن که دیارترین در انجام الوین پرلمانی افروژی پیک هاته بون جه پاشه خستنا کارنام سرکی بعد که بریار لداین بری پاشه خستن و رونشتن جبو به تمامی حد ترخان کرن جبو قیران دولاری و او آلوزین بازاری نفخوی بخوبه دیتی دیستان گازی کرنا بر پرسان سرکاتیا پرلمانی دا خزک آفرمی آرسته هر ایک جه وزیر دارای فالح ساری پاریزگار بانکان آبندی نزار ناصر کر جبو بر هبون جه رونش نصبه پنج شنبی هشت اکتوبره اجبو رون کرن و هکار کاریگرین اوان بریارن لسر هزا کرینا ولاتیان و خالا کادی بکولا پرلمانی جبو حلوشاندنا دهان پرلمانتارن دخازین امزا کری گوته ده دخازا و کشانا دملدست حکومت دکن لسر گوهرینا بهای لگوهارتنه و هوش داریش داله در انجامن هلاوسان بازار نفخی عراق دا گورین بلس و پیش بینی نکیری بهای دلاری برابر به دینار عراقی زخوشی بو اگر ضرر و زیان جبو تخا بازرگان آنجی به تایبتی بازرگان کرین و فروتنا ترومپیلا
2: بهای دلار امریکی لهمبر دینار عراقی لنافبر آراکرن و دینانا چاوان دا برز بو. افیک بیا ترسکا مزن لسر حوالاتیان شارزاک دوباره پارا گهار انداجید بشتن
3: ابا خورک بو خورک گهرین افسر داتین کرن اف فرقیات نابین و کرین و فروتین اجدام بجن هزار اگده هزار و چند اکو دولار نجیگرن اگر دولار جیگر بودن رنگ ساب و پینج ساب و شیس و نها فکر بایم تروشن ویا با ساب و شیس و هشت و پین سادا یان حب ساب و پینج یا مکری با برکو هندی سریح بجن بوها چتا سریح و تتخاره اکید بر به چنده فرقی ها کتی نابین و کرین و پروتین دار اجبر با هر دو اگرت بیشتر من گودین که بکشان و حزت امریکش عراقی هر و صاحب پسند کردن بوجه عراق جی سر ساد و پینجی و دو ابا بی اگر به چنده دولار بهاتر بکرد هر و ساجی کیمیا دولاریت نا بازاری خوش دار هر نماکا دولار کیمت بدن طلبی ها خلک زیدتر سر دولاری تید کرن بر واجه به چنده اف دولار بهاتر تکبتن برون بر دینار عراقی
2: ورچرخانا دولار امریکی کارته کرنکا اکسر کریه لسر بازار کرین و فروتونات سرون بیلان به تایبه تیجی او حوالاتین معامله به شیوه قصد کرین
4: مثلا دو بیشت سیوره 15 میلیون نه یا منی نه یا من همی دولاریه یعنی که اما 5000 چنه سر دولاری سیکامه گلت و اگه بیشت راسته دولار جی بر این که 150 بود و بگاه 170 آنه تأثیر های گلل سی کهت کرد و جا بازار جی تیتا خاره اما کرین و فروتان سیارت ناف پیشانگاه دا نامینه پترش کرین و فروتانه دی پتر کارت گرنش بازارت قصدی بود بو مثلا سی ورقت اینا 450,000 بون و گاوه اگر سی ورقت بنا 510,000 همین خودمان راتو بنا اویدین راتو بنا 560,000 اگر 510,000 بو قصدی بیند ولگی چه نمینده دسته ویدا کارت گرنه قصدی پترش یا کرین و فروتان سیاره یعنی هر سی ورقه 6,000 چوی نسه کارت گرن گل اکال قصدی جی بویا
5: که ضرار اینو دیدنش حوالاتی زیده در
2: آبور نسک دید یار کرن هیچ امیدک بو حاطنا خورا دولاری نینه لفره ضرار من دید سرکی حوالاتیه
6: بیجه اف قرار هاتی دانش شوی دیواره بو هنده که دولارش 130 و بچیتن 152 فا احتمالا استواقعت کم نیزیکی 100 نوتا 100 نوتا 50 حتی 200,000 جه احتمالا بچیتن بس یا پیش بینی کری دف من دیف خاندنا من یعنی 175 کار راستیتن دولار سی که دام مستقر ببیتن کار بدان آویجی یا سلبی یا نگتف دی بو که بیتن بو مستحلک نهایی و امین شعب هاولاتیا
2: دولار امریکی برانبر دینار عراقی بلند بی بازرگان و شارازاین آبوری و خودی بورسه همی آماجه دن که زرمند سرکی هاولاتیا چاره اوه هر دو حکومت به کیمی ده جه ساده موچه این موچه خوران بلند بکن داوکو بلانسا بازار به تقان کرتن بارزان حسن کانال اسپیده زاخو
0: بریارا جوات وزیر عراق لسر گهرین بهای دولاری ج 132,000 دینار ج 152,000 دیناران د بورسا دراویا حولیر دا آلوزی لبازاری لپشت هاتن لدرست بون بها دیناری پتر دا کفت بها دولاری جی آستاکی پیوانه تومار کرو رو برنگ یکیت هندک نویسینگه هن لگو هرتنه دا بهای 100 دولاران گشت حتا 107,000 دیناران
7: دوای بریارکی انزومنی وزیران عراق لسر گورنی بهای دولار لا 132,000 دینارو برز بونوی با 152,000 دینار لهاولیریش به های دینار زیاتر دابزیو به های دولاریش آستی پیوانهی تومار کرد بزوریک لهند نوسینگه آلو گور نرخی 100 دولار گیشتا سروی 107,000 دینارو بازارکش به تواوی شلجا
8: من دموی سیستمی اسی کودا کارا بکره او روتینیاتی که و بازرگان د چی بو بده سنه دلاری نرخی فرمی بانک نه هیل دره یعنی کم بکره تو بون مونه سال مانگ یک دخانی تا پاره وردگری بی خیر دروش او کاتی بازرگان پی سی به درونه بی بیل بازار کان دروی بانچی ناوندی پاره بکرتن تر بو خو نرخ کان اسایده بنو
9: هر حولات یک ام بو سای استر شی براسی با گنج سخر دروز دکا براستی حولاتی مواد غذایی سری گرنده می هزاران شتیش که ایما همو ولاد جهاور دینه براستی همش پلان به دلار هر کسی به دلار بی اتمن اولاد یعنی تسریم بار کس خورز بیسه اولاد یعنی
7: لگال برز بونه وای نرخی دلار کاریگری لسر بازار درست کردو به های کلو پلو کالا و خوراک و پیدا ویست روزانه اولاد یعنی زیاتر برز بویاوا باو پی ای خوراکو درمانکانو کالاکان لا دروا با دولار هاورده دکرین
10: راستو خو کارگیر سر بوان او رو تمشای بازار که دیاره بازار چولا خلق لدرو راشیش زور ده یعنی ورقا وسطو پنجاو دوی زور دو تأثیر دبین او بنشته ونا اگه زارم به هفته زاری بون او رو سبین دبتا شدار راستو خو هزار نرده سره لبروی سطو پنجاو دو لشه پنجاو دو لشه فرقی زور دوره یعنی تقریم بیشت هزار نر کارگیر زور ده بلسه چینی به تایبتی هزاران او مواد غذایی هر که همو کالایک همو کالایک دیتا سری والله به تاکید سیوادارن یعنی استقلال نکره
11: او رو نرخی دولار برزو و براستی بازار وقت بلی ما تمینی را گیاند کس لبازار نیا
12: یعنی چول بوا
11: هر زور براستا ما شای بازار من کرد من بابتینو ماره اما چانه و رقم زور نبو دو رقمی ده ترسیم ضرر کم لی
12: دو رقم؟
11: اره والله دو رقم
12: برز بو کنت گوریا
11: بو قران لفکرم کور بین مایرا
12: پیش بینی بس پیش بینی چی چیله دی وضع دلار چیله دی
13: عینن فازدی با وسر 150 دکا 165 162 160 و هاکزا
7: للایشی تر موتسی زوربی حولاتیان و فرمانبران به دیناره کاتک دلار برز دبیتو بهای راستو خوی موتسکانیان لبازار دا کم دکاتو توانای کرینیان داده بزه وستانی جولای بازرگانی و کریارانیش به هوی نازگیری نرخوا توشی زورک لر را رایی دبن زور زاریش کرین و فروشتنی خانو اوتومبیل و کالا گورکان بکاتی را دوستید زیاد ویسی کنالی سپیده حولیر
0: هر لی چارچووی بلندبونا بلس یا بهای دولاری فروشیارین دراوی لی بازار دراو سلیمانی جی هجداری دن اولاتیان حتا بشین خوش کرین و فروتنا دینار و دولاری راوستوینن بپاریزن حتا کو اف بهای البازارا جیگیر بن بهای که دیاری کری جیگیری بو خلکی و پیشافرونی هبید
14: القوة احتکاریه بید الدوله فقط
1: بریاری که انجومنی وزیران همو عراقی بخوی و سرقال کرد کاتک لناکاو بیت چاوروانی بریاری دیاری کردنی نرخی دلار برانبر با دیناری عراقی با 152,000 دینار جگیر کرا که به مشبه کنگاو 20,000 دینار بو هر 100 دلار یک زیاتر بوا لیکو تکان هر زولا بازاری دراوکان درکوت بازرگانانی دراو دلین پیویست آولاتیان پل نکن لکرینو فروشتن با دینار و دلار و
15: والله امرو براسی خلق یکی ترسی لوسعکا علیه پیشتر بسو سیدو بو لدر و بسو شاس هزار بو نخیرم جارم شوازه نیه حکومت عراقی ما طول چاک سازی که دول عراق ام جاره دولار به هست سعره بفروشه هست کسی به گران بفروش لدر بازار اجراعات یاسایی لگلاکا من داوام لهمو حولاتی که حریمی کردوسان و عراقی شه اوی دیناریه با دیناریه بیه اوی دولاریه با دولاریه بیه تا کاتی اگل ری یاساوانه لپرلمان عراق کابینین و انجمنی وزیران تثبیت کړی له بانکا بو سعره بکری زور باشه بس ایستا کنه سعر نه جیجیره به هڅه سعر بکری خوش نه ځنه بس سعر بکری لبري براسي حولاتي گناحه کاسب کران گناحن بس او پنجاب پین له سریان له درو بس او هفته بکری زوره
16: والله تاثیر له مش کاوه اګه قلا برزوبیا همش کې برزبیته
17: نه بخوا دیار هیڅ مله معلوم نه او انا که باسته کن لیرا هیڅ راز نه کن بخوا چونکه وعد لیرا دیاری نه کا معامله کې لیرا دنگو باسی هی ویسی بو دور بو من نازانم بخوا
18: بخوا بو خلق را
19: خلق ترسا
18: آرا والله خلق وطا خریقا تیه کشه لن بازار را
19: حال بخوا دولار ناکر
18: اوکا علی گلا هی فروش نازان
19: من دمی که تو بین نبا یعنی تو گلا ناکر رم رو
18: والله بوم پیر فروش من نم کری وطو بیو بوم دا بزی دانا بزی
1: بازاری کالو شمگ لبازاری دراو باشتر نبو کاتیک فروشیاران دلین کرین با دولار و فروشتن با دینار بی زیانکانیان چند هنده ده بی بشگ لفروشیارانی کالو کلوپر لسلیمانی دلین ام دوخه بو هاولاتیان و مچخوران قرستر ده بی
20: ایسا ام دقی بازار شلجا قرارک تازه لو آچه لبیشوار کجمری ده هتو اشتاکه جوانتر رون بیتو یکم دوم ام دقیقه شد یعنی نه توانی بیکرید حساب تو شل جمله کب کری دولار کب چند بو بوانه بودش کنه تا اگر بشمانی بفروشین نه توانیم به سعری تازه بفروشین اگر هر به سعر کونه که بفروشین لبرو يعني وضع جيتنا استقراري زور ناخوش رياوة شلجاوة بس إن شاء الله دعوة كاني خواهي قبرة وضع كبرة وهوري بريتوا ومن بوشوني شموايا وضع كأرامة بيتوا إسا تازية أواني كالدولار وشتقر زارن زياتر بلا مالي دولارا كاين يك توزدا بازيتوا خلق أو دولاري كهاتي إفروشتوا لبرو استقرار ورقريتوا بلام أم دقية بازار شلجاوة
1: تا ایسا حکمت عراقی لسالی 2003 و پینجار نرخی دولاری برانبر به دینار دیاری کردوا. سالی 2003 نرخی 100 دولار با 147 هزار دینار بوا. سالی 2007 تا سالی 2020 نرخی 100 دولار با 118 هزار بوا. پاشان کراو تا 145 هزار. سالی 2023 نرخی 100 دولار با 132 هزار دینار بوا. کوتا جاریش کدگات برستن نرخی دولار برانبر به دینار عراقی 152 هزار دینار بوا. بس محمد كان على السبيدا سليماني
0: لجرميان جيج بر بريارا جواتا وزير العراق تايبت بجير كنا بهاي دولار ب 152000 دينار جبو هر 100 دولار شبرزيه كازور انما بازار دا درسكر بلنبونا بهاي دولاري كارتي كرن لسر بازار لغوارتنا دراوي بغشتيكر
3: بریاری انجمنی وزیرانی عراق تایبت به جیگیر کردنی نرخی دولار با 150 هزار دینار شلجانی لنیو بازار دا دروس کرد. برزبونوی نرخی دولار کاریگری لسر بازاری آلوگوری دراو کرد. بجوریک زیاتر فروشتنی دولار بدی دکریت براورد بخواستی کرینی دولار.
21: خلق ساعتا گیه نیمه رو خلق ایهنه فروشت. خلق شيء كره بس زياتر فروشتنا عم
3: يا شارزان لبازارك يا بيجبني اكن بروتشي بروان
21: قني على سري بخوا كسوك وتاكيد بزاني كسنا زاني تاثيراتي هي بس جاري راس اخو اي مروبيجينا بس تاثيراتي او برزيت وهمش تاثيراتي والله هي يا جي واستاو منا نايك ريبو اخوي
3: بوشي اول برتشي
21: او سي جنا كوبانو خوار كازاري لي بكم اوستي بس يما اي كرينو يفروشي ناوستي
3: بازارك شو ماتا هيشتا روجيا كم نرخي برزبونوي دولارا کچی آماجکان بو برزبونوی نرخی کالاو شمککان دکریت. امش راستخو کاریگری لسر دوخی جانی خلق کردوا.
22: الله همو کاریگری که لسر جانی خلقه. هر قضیه دولارکن نیه برزوی تو هموش چه گرانه وی برنجر رون هموش چه که
23: جلو
22: برگه هموش چه گرانه وی. تأثیر لسر عامی خلقه. حتی بیجی خلق آزوده نیه ورشه. یکی خلق زور هذا الراحتي والرزاله دي زوره بس خوي وخوي نازل بازار هل اوتوماتيكي حد دنگويك بيكسر برزيوت خلق نايف روش اي فروش سري انا خلق شو انت
24: ولات يعني خلق غوري خلق واه بقام مال واه فاري موجيني مال واه فاري كارباين مال واه فاري نانيني بكري بخو بخو سلاماتي هر واه فاري نان ولا ريفو من انا في هذه الاحتياج هل عام جراند بوا ها بازار عام جراند بوا في دشو جارام برنج برنجين كان دنگ دوجا كان جارام ون وشاشوني محوتم كري صبح هنا قوتها 1000 و 11000 دينار شو فرقناك
3: جان تي قرصنا كذا
24: ها
3: جان توي قرصنا
24: بخم جابر وين بر مالناك ها بعرف وين رجعني خم بر مالناك
3: فريش جاناك
24: فرنا والله فريش بخا بوزك جاي بس
3: جرام بوني نرخي شمك وبداوي كان لبرامبر برزبونوي بهاي دولار خيران كيتره لو خرمان قيراناني كبروكي هاوراتياني قرتوتوا برزبونوی نرخی دلار به جور 16 میلیون و 600 هزار دینار عراقی برانبر به یک دفتر دلار وای کرد امرو بشه که زور لبازارکان و نوستنگکانی دراو آلوگوری دلار برانبر به دینار را بگرن امش وای کرد شرجانه که تواو لبازارکان بدی بکرید پشتیوان ونداوی کنالی سپیده گرمیان
0: پیشانگی ها امیرین تکنولوژی و الکترونی لهفتمین خلا هایتکس لحولیر دست بکب بریاره چوار روشان بردامید لپیشانگه دا رویجه که زور به کمپانیان دیده کرن کل بیاوه کاربا وزا روشه کار دکن و هکار جیج بو روشا خرابا کاربا لحرما کردستان زفرید
1: خلی هفتمی هایتکس و زیاتر لصد و پنزا کمپانیای پازده ولاتی لم هولا کوکر دو توا لطوار روش دا دیان براندی الکترونی و تکنولوژی لپیشانگاو کنفرانس لبابتکانی زیرچی دست کردو آبوری دیجیتالی و درست کردی ناوروک برای او دستن لپر لناو هولی چی گوری پر لآمیر و تکنولوژیاو الکترونیات دا خود دبینی تواند. رنگ تا استاش ایره بازار چی ساخت کرنوی دا هنان نویکانی وک روبوت نبید. بلام دورنیا او بابتانش زوب زیهانی ببیتو لیرش ببیتا پیوستی.
2: های تکس بخوی پیشنگه چی تکنولوژیا؟ تکنولوژیا لهمو بارکانه. کمپانیا من هیل بواری روبوتیکی اجدکو کو درونی اگر کجنوه بابلین روبوتی مین هل گرتن اجدکن کمپانیا لبواری الکترونیات کمپانیا لبواری سافتویر و درست کردنی اپلیکیشن و درست کردنی سیستمی بابلین زیرکی دست کرد بتایبتوی بشک لکمپانیا کن ترکیزه چی باشیان لسر زیرکی دست کرده امسال
1: خربالغی اوفیسی فروشی کمپانیای چی وزی خور در خری واقعی خرابی دوخی کاربای ایره اشکراده کات اوزی هموان خون بو دبینن بی کنشوین گروی زود کاربای مولیده احلی و پروژه روناچی
2: به های اوی دوخی کاربای لحرمی کردستان زیجیر نیزور زر به کاری چی بسید رنگ با چندین کازمی رو چندین روش کاربای ببره و کری کاربایش گرانه وکو کمپانیای چی بواری تاق شمسی بجداری من لو پیشنگای کرد و لبر اوی خواست لسردانانی او سیستم لمالکان و کمپانیای کان و شوین بازرگانی کان زور بوا ستافه چی رایشکاری من دانا و کپی کاتون لاندازیاران و کارمندانی بشی فروشتین من لیر زانیاری به حولاتیان دادن بو اوی هر کسی او سیستم لمالو دابنی بزانی که چند امپیری پیویستا چند او لوحانه سربان که تاق شمسی پیده و تری و سولر پنالی پیده گوتری چند دانه پیویستا چه حجم پاتر یک بو او باشا
1: دنیای شاشکانیش گوشه چی دیکی بازار افراوانکی های تکسا للابتوب و آیپاد و تابلیت و تا سمار بورد که دوائین امیری شاشهی گریدرا و بزیرشی دست کرده و لبواری پرورده دا دکره زور سود بخش بید لیره پیشان دره و
4: بو ماوی سه سال دوباره بجداری من لهای تیکس کرد او بابتانی ام او رو تیدا بجدارین بریتین لشاشه الکترونی و لابتوب و پیداویستی کانی لابتوب لانی تکنولوژیا زور شد لخود دگریتن بلام او امالی را آماز من اویا نشاندان یک اگل بابتکان مانا کسمار برده لانی ایژوکیشنو پرورده استا فوکسه چی زوری لسر او بابتیا و سمار برده کانی اما زیره کی دست کردی شیطه ده اکا تک سمار برده که بکردینی طول چی زیادی دکیو بخوی بیکاری او بابتانه لبو حل دکاتن لبو لانی پرورده زور زور سودی دبیتن
1: های تیکس دو روژی ماوا بجدار بوان گوتیان پیشنگا که بر لهر شد در فتی که بو خو ناساندن و گریه بس کردن لگل کمپانیا پیشکوت وکانی دنیا لبوارکانی خو منده هیوافقیانی کنالی سپیده هولیر
0: ارو سه سال بسر طوفان اقصا در بازده بن سه سال پشتی بویرن هفته اکتوبری کرد غزه رو برو شراکی ویران کرد بویه که پترج هفته و چهار هزار شهیدان و صد و هفته و پنج هزار برینداران لپیدا بوینه زدباری شهید بون اثر کردن دیار وک یحیی سنوار محمد ضیف و اسماعیل هنیه و ابو عبیده و در کفتنا بریارا دست سرکن جبونه تنیاهوی جلای دادگاه نف دولتی و اپراسون سربازی و دورپیچا کرد غزه به راوستیان بردوامن
5: پیش سی سال اول شوی که پرلنه نیدا صدان گنجی فلسطینی به وری که برزوا دو ساعت کانیان لجیانی که اشرا دا بسر برد اوان پلان کانیان دارشت بو راهنان کانیان تواو کرد بو لو شودا توقی سری دای که کانیان مات کرد بی مالاوی فرمی مالکانیان جه هشتو برو تیک شکان نیگه مارو کو بزندنی سنورکانی گرتو خانه گورکی غزه هنگاوین نه بیانی حوتی اکتوبر همالان دنگی آزادی کانیان گیند جیان و روسون نو میجوه و همزولهی مقاومه رو بر روی جنگی که درندانی قر کردن بوه و للاین زیانی داگیر کرده و که غزهی کرده ویرانه یکو دانشتوانه که لسرطای ترین پیداویستی کانی جیان بباش کرد و دانشتوانه که با آجال ناو بردن که پیویسته قر بکرین تیپر بونی سی سال بسر رو داوکانی حوتی تشین یکم دا راهنده که نوی لحاو کشکانی خباتی چکداری و رو برو بونه و سربازی لکرتی غزه هنه و تاراو او هر شیل لین جنگا ورانی فلسطین و وک هولک بوشکند نیگه مارو آلو گور لدوخی بیدنگی دا انجام درا ورچرخانی که استراتیجی لمیجوی ناو چکداتو مار کرد لە ڕووی مەیدانیەوە پەکخستن و شکستهێنانی پلانی جەنەرالەکانی ئیسرائیل لە باکووری غەزە بۆ چۆڵکردنی کەسەکەرە دانیشتوانەکەی بۆ تاهاتا. لە ڕووی مرۆیی و ژێرخانەوە توندی وەڵامدانەوەی سەربازی زەیانی سیمای جەنگێکی سەرتاسەری و قڕکردنی وەرگرتووە. ئامارە فەرمیەکان ڕاهەندی ئەم کارە ساتە نیشان دەدەن تۆمارکردنی زیاتر لە 74000 شەهید، زیاتر لە 9500 بێسەر و شوێنەژێردار و پەردوودا و زیاتر لە 175100 بریندار، هەروەها شەهید بوونی 21500 منداڵ و 12500 ژن و سڕینەوەی 2600 خێزان لە تۆماری شارستانی نیشانەی زیانکەوتنی ڕاستەوخۆی بنیادنانی کۆمەڵایەتی غەزەن. تێکدانی 161000 یەکەی نیشتە جێبوون لە کارکەوتنی 114 مەڵبەندی تەندروستی و نەخۆشخانە و ڕاگواستنی زۆرە ملەی 2 ملیۆن هاوڵاتی ئاماژن بۆ داڕمانی تەواوەتی ژێرخانی مەرجەکانی ژیان لە کردەکەدا. لە ئاستی سەرکردایەتی و ئاڕاستی سیاسی گرتنبەری ئۆپراسیۆنی بە ئامانجگرتنی ڕەمزە دیارەکانی وەکو یەحیا سینوار و محەممەد زەیف و ساڵح ئاروری و محەممەد سینوار و ئیسماعیل هەنیە و ئەبوو عوبەیدا هەوڵێک بوو بۆ پەکخستنی بڕیاردانی سەربازی. بەڵام بەردەوامی کردە مەیدانەکان سەلماندی کە پێکاتی ڕێخستنەکان لەسەر سیستەمێکی ناوسەنتەری کار دەکات. لەسەراستی نێودەوڵەتیشدا دەرچوونی بڕیاری دەستگیرکردن بۆ بنیامین نەتەنیاهو لەلایەن دادگەی تاوانی نێودەوڵەتیەوە گۆڕانکاریەکی بەهێزی لە دەستنیشانکردنی تاوانەکان لە ڕووی یاساییەوە دروست کرد. هەرچەندە پشتیوانە سیاسی ڕۆژاوایەکان تاوەکو ئێستا ڕێگریانە جێبەجێکردنی کردداریە و بڕیارانە کردووە.
0: هەبەرکردنا شەڕی جینوسایدا زەیونی لەسەر کەرتێک غەزە دگەل کارەساتێن دیروکی وەکی سارایڤۆ رواندا داچوونە بەهای مرۆڤاتی دیار دەکرد. زێدەباری دەستیوەردانە پێشوەخت یا دادگیهی نێودەوڵەتی بێ شیانی دە جێبەجێکردنە بڕیارەدا ژە بەر هەژمونە زلهێزان جارەکادی ڕەوەستیانە یاسایان نێودەوڵەتی ددەمێ قەیرانێدا سەلمان دەبێت.

em işe eykem, bir genim çalapapa. Halk seyri kir bile, em geçek yakır düyeti yok, çu vesaya gola falan kes. Arraka makayım beri. Em kaşik ya dayanava, vesa falan kes. Arraka makayım beri. Ama ki ameliyatı kirdua. Ama ki falan işi kirdua. Peçavana kişman hayi. Eğer İlyas qawmakay bitikyan perist ve benavi ba'l esa khalbti zora perse navi shi ba'l niya navi tri piyo ya jari wa hay 10 de beta bit ala qisa qisa 10 ay kiya 10 galadna ka jari wa hay hakima gabeta bit abi khal kurushi wa bare ba ashkura dawa ya ka jari wa hay para abeta bit hawa warzu abeta bit khal خلق چی هست؟ خلق موبایل یک دروسه که 50 دانه نوی کمپانی که ایلیه ده جب سه دروسه که 7 کودی کمپانی که ایلیه ده بسکیت یه دروسه که حالا من دروسم کردوا ام خوا چاو بکرو هر چی شده بینی نوی که خواه پیوه با عشقرا های مالین چی الین یا خوا و دسانو خوش به والای برا والای برا اشکا زور مضبوط بود دعای هدیه بود بین دست خوشی ایلیه کین الین چی؟ و پاریش کردویتی، پاری لسندم بس ایشکی باش بوا ای خواه چند ایشی بوایی ما کردو پاریش ناسینه اگر با پار بوایی هوا حلمجین بطلی غاز بوایی بمان کریایی حلمان چونه بو؟ روشی چند هزار جاری ما هوا حلمجین ای دینه و ببی زحمت

با یارکانی نیشن لیگ هلب جاده اسپانیا بفرمی خوگیان دا یارکانی قوناغیشتم دوی اوی لگروپی سیم استی کم بردنوی چوارمی لسریش تومار کدو با دو گول برانبر گولگ لکرواتیای بردوا ایوان پرسیج گولکی کرواتیای لخورش حفده تومار کد لجمی دو میکل میرینو دو گولکی اسپانیا لخولکانی شستوی کشتاوش تومار کد بم بردنوی اسپانیا لپیشنگ بو خوانی دوازده خال بفرمی گیشت قوناغیشتم با چلو دو و به بهش کست چلو دو یاریه به بهش کست که جماره چی پیوانه یا و جماره مغربی و کرواتیاش بسه خالتا استا لپلی سیم لم گروپا لیاری دو میم گروپا انگلترا سیم بردنوی لسریش تو مارکدو بسه گولی ببرن بر لکوماری چی چی بردوا ولادیمیر کوال گول یکمی انگلیزکانی لخولش 37 تو مارکد پاشان هاری کین لخولش چل گولی دومی زیاد کد امانی عریزان که کین بو لخوله چی حفن زاو حف گولی دومی خوی سیمی انگلیزی زیاد کد بم بردویا انگلترا بنو خال پلی دومو چیک ببی خال پلی کو تایی رزبندی گرتوه

0: لو 208 یاریا 134 یاری به بجداری میسی هلبجاری ارجنتین یاری کانی برده تو و 36 یاریش به اکسامون کتایم پیاتوا لا 208 یاری تنها میسی لو یاریان بجداری کدی که 28 یاری توشی دوران بو هلبجاری ارجنتین که و جماره چی زور کما ببراورد به زوری جماره یاری کن که 208 یاری بوا و میسی خواهانی 126 گولا بو هلبجاردهی ارجنتین 126 گولی نیو دولتی و بجداری کردو و لدرس کردن و اسیست کردنی 70 گولی تواو بو هاوریانی یاریزانی و 11 هاتری چی هبو لجیانی خوی و سوار نازناویشی بدستینا و گورترین نازناویش بو میسی که ماوی چی زور بو چاوروان دکد نازناوی موندیال بو بگومان میسی شوینگروی دیگو آرماندو مارادونو کمالگ یاریزانی بناوبانجی پیش خوی بو که ارجنتین ماو ماو از تیریشی گوری توپی پی به هنری جوان و پیشکش با دنیای یاریگاکانی توپی پی دکات لاستیری میسی و بو استیری چتری زیانی که کریستیانو رونالدو بلام او مانوی خوی را گیندو لرزی البجاد پرتوگالو دوی گرفتکان و چشکانی لگر رای نیر البجاد پرتوگال خیصوص لیستا دا بفرمی کریستیانو رونالدو داوای لیبردنی کد که او ببی پرسی چتی تو پی پرتوگال مشقکانی البجاد پرتوگالی بزیشت و دلید من آمادم بو هم سزایک ولده توش دگره مو البجاد پرتوگالو بجداریش لا یاری کندک
1: رونالدو دوایین جار درکاندی و بمبکی تقانده و رونالدو دوای روشن و جهشنی حلب جرده پرتوگال پیش یاریکی نرویچ او راستی لپایمک دا اشکرا کرد که هوکاری جهشنی حلب جرده پرتوگال لسر بی بلینی خیصوصی راه نر بوا چون که بلینی پیدا و بلینی کم و سی خلک یاری پیبکاد لو یاری داو یاری پیدا کرد و یاری کری که گوری وگ رونالدو خوان جامینه توکانی اروپا نیشن لیگ یعنی پالوانکانو پینش توپی زرین لسر سی خلکی یاری نکردن چون دبیت حلب جرده پرتوگال جه بیرد رونالدو بنا راستو خو دانی به حالکه خوی دانو و داوی لبردنی کردوا بلام نزندید چون پینه بکت لپیامکی دا اوی اشکرا کردوا که او لپاش موندیال بریاری دا بواز لیاری کردنی نیو دولتی بهیند بلام سروکی که تی توپی پرتوگالی نیشتوا دواتری لسر داوی او خیصوص کرا و برای هنری پرتوگال ام را هنر دو جر لا دو بونی جواز دلگ رونالدو کو با تو بالین پیداوا بلام استا بی بالین بو بالینکانی نبات جیم رونالدو رای گند وکه به هیچ شوی گواز لیاری نیو دولتی نه هنه تولی کل حلب جرده پرتوگال بردهام دبید بلام تاخی سوز را هنر بید وکو خوی دلید نه گرد و حلب جرده پرتوگال لای خوی و حلب جرده کش رای گند وکه را هنر کشی را دلیدا دو پاتی دکنوا که هیچ گرفتی کم برن بر رونالدو نیو درگای حلب جرده کل بردم رونالدو دا کراوی
0: برزان لسپیده حوالا ورزشکانم پیشکش کردن شوی چی آرام با هم لیک خواتن بکن.

0: چی آفرت لم زمان تو آنیم عیشم کن چی آفرت این خوش و سیم نالا خوش تی بوم داشته
1: چی بوم کنیم؟ اما
2: کاشم خاص و گیت اورگان پیم خنن
1: اورگان پیت پیا کنن؟
2: آه
1: اخنن نه
3: داده هاوژین جنه کی جیاوازو چیرو که کی نخجن همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک بره دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایگ بشم ایشه یکم
1: هر وقتو؟
0: آه آلا دایگ بش زور نبو
1: هر وقت جاری سری نایوا؟
0: آه والا بس لخواه وزیا بیا خواه گره کاتی بردی و یمه مردنگی او ناقی موزوان راجی بردی و بلای خواه روژگی نشکت کریچی و هجاری و سیمن الله خوشو نتوان توانان منم او کعلی آه والله کعلی بخواد تا بیانی توش وقت برامی نتوان قاش دریوش کم ازار دایل پشتم لملم تو شقیقاتم جارا و سیر شقیقم گره توانان حبسندگم خوم میشنیا
3: داده هاوژین کریکاری جستو درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم نخی خواردوا و خوی دلیت خونی او کشکو تلارنیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگر یکی تنها هفته و پینج گلای امریکیا
1: حزکی قاتی باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قرسیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی
1: ای ماشاءالله دای دین یه روزانه ایشه کابو اوی ایو چی بکن؟
2: خشم
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوگ بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر داده جین
4: خواه گوره ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدد خوی قاپی خیریان دیبکاته و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب دامه و لقومه ببینه هستی نجوله ایتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنائی خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: خوشویستان ایما امره هریمی کردستان سیستم اک من هیا لناخوی خو منو لمالکان منو سیستم اکی هزری من هیا که دشکل رهندکان و هر وها سیستم اکی اخلاقی من هیا
1: لراستی توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابت که وزارتی خرندی بالا که نسرایی که فرمیده کنو با سر جمزان کنو
2: او مسئله فراموش کردنی بابت فروده اسلامی لقطاب خانه کن و هر وها درست کردنی بدیل بابت با موادی تر لمکتب دایدنیت تاکو برا برا هر نیه هیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با بدست هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه آراسته پرورده و فکر و فیر کردن و بابرین که پرورده یکن با آراسته چی زور باشو با؟
2: که فصل بیتن لبینی تعلیم هلو ها لبینی پرورده که یعنی همو هدفک اویه که کمالیک بابت یعنی اکوی لبر بکاتنو بیدات
1: هش تک هش پروژه که تو اتوه پیشکشی کهی و اتوه کمالی پی بگوری اوه هلو مرجه که لبر هبه با جبجه کردی
3: ایمه پی منوایه گرنگترینشد لبابتی هزری و معرفه اویه که ایمه بتوانین اداره بدهیم

0: سلام تان لیبیم که هاتان باش بیدن این سپیده خوشحالم لالقه گیتیرین زیکتر لخلق کولا پارزگاه رمزو لگل تانی توری امرو من تایبت کرو بابتی که گرین که اویش بابتی خویندنو بدا زینانی برونامه ی امرو امال هاولاتیانا پرسین هوکار چیه کلما وکانی رابردوها خلق دلی با پروسی خویندن خوش بو و با پروشی و برو پروسی خویندنو برو برونامه زینان اروشت بلام لیستا یا جیلی استا بپیچوانه و بشکی زوریان طاقت و اهتمامات و حوصله نیب پروسی خویندن لا حولاتي انا برسين كهو كاري امن ماني جرينجيا لا يخطى بين امس هذا ماشي فنو مين
1: واقعا اكري اما زيات الا سري بو سريت كساني بسبور برنامج زيات لي لسر بكن ملام بكورتي وهر بسربي واكري باز دو بكين ك يشكل هو كاركان ويك خلق همی ترینیه خوند نبی با همی یکمی ام کسا چکا او کسانی که امجیانیان اخوانی نو که مثلا لاده و لاده کردو چندین گون گراو بو فیربونی علمی چی تازه اما چیا مهتم بو با موضوع که خمی سره چی بو بس استا اکرید که او کسی که حلبتا نتوانین بر رهایی بلین لکوملگای لسطا صد وایلی هاتو که خلق نخیر استا جایا هر خمی هیا لوانه خلق بناسین است پارل جیفانی یعنی به قرزار به بس برو کتاب بکره تو که بو عاشق کتاب کواته موضوعی یکم بابتی یکم اویا نبوته همی نبوته خمی و مرج جنیه اوی که شهاده هنا برنامه هنا ام گرینجی بیت بو اکرید هندیک حرمت معنی هندیک لو کسانی که امی شر بر هاین یا که بدوای برنامه اگرین که امش حق خویتی او انده بدوای علم و نبی ده انده بدوای چی و بدوای لاین ما دیکه و بیت اما خالی شی سره چی بیت خالی چی تر کومل وسایل دروز و براسی انسان اگر اگاداری خو نه به ام بابتانه بابتی ترفیهین بابتانه کن کشتان کن متنوع جورا و جورن کاتین همو امانه د جکتیبن د جخوندنن یعنی بون مونا اگر له موبایل ویدیو شی ته بردم دوای او ویدیو شی که هر چی له مجال یکا اما وا اکاد نبوت عاشق کتاب وا اکاد کوال کتاب دور کوي ته چې کو ام بابت چی زیاته ترفیهی چی جلی ایبینه بس نه ګشو ته او اسی کوا چی جلی کتاب ببینه
0: اما وصفین بلی ک نبونی بابلین او ک جناب امجو فکر دا هاتوی کی رون یاخد او ک خلق بدوی ماده اگر جاری وای چنه وای کردو ک خلق اهتمام نه به خوند یعنی طلبی اسا اهتمام نه به پروسی خوند نو به بابت خوندواری و بابت کتابخانه زنکو اوانه و بجیوی تا چنه کاری لسر اون موضوع کردو
1: بجیوی یشک اللي خالد جوهری کان زور گرینگا یشک لا بسرهات کان اجرنوا اگر به حالا نچوب نازم شیخی سعدیه و انا با قطابی کانی الله تو اگر ناو کیم به حالا نوت به بمبورم ببین رانی عزیز من علا کی یه چرپیانه بجویه الله باو که دایکم موتی لمالا و آردمانیه یعنی زمانی لگو که بود نی و انا کان با با قطابی کانی یشک لقطابی کان لی ما مستاچی بو ولی ما لمال ما نه اردنیه یعنی بجیوی یشک ل خاله جوهری کانی جیان تو بتوی بجیوی بلی خاله چی لعوتی نخیر
2: ولای خویندن ل ملاتا وایان لکر دوی جناب خو خویندن شته کی پیروز و جوانه ولی هم سیر که ای کابرا مناله که بوم نده ساله دوانزا ساله سیری برای گوره که یک جامعه ای تاو کرده بر رزالتی بیو سر قل مالوی بی ایشو بی کاره یعنی کریه کاری یکا شاده که برزینا ایسا من با خوام یعنی زنکوم تاو کرده و لبشی تایبت اگه خوام آور نگیرم پولیس ابراغم سر مگه نخ ایسا من برام ایل دوانزا وازیه نه ولی با وازیه نی الان تو او تا بیا شاده یک پولیس توش پولیسی منش سبینه او واسطه دنیاش کم تاگم باشوانی تو با چی بخوانم
0: پیوندی به بجیوی جیانو به کاری دهاتو هی
2: صد لصد یعنی خواندن لامولاتا کابرا اونا جیانی خوش نیه خواندن که بوی براتو جینو لسر شتکا تنها ما بس و آماج دی پارور گرتنو دابین کردی جیان اگه بخوی دیکه اوی دست نگه بخوانه
0: کتابی ایسا اوی بینه مثلا لبردمی خویا لبراکانی لخوشکی لهموشو اینه که بابلین هلی کاری نیه و ایش یعنی نار رو جیانه که خوب جیانه که دهاتوی نبی یعنی او هکار استش
2: جیانه جناب صد لصد بی امیده یعنی بون منه پیاده لام اسام من برای کمیل دوان زوازیه نه باشه علی اگر بخوانم او شوار سالی جامعهش برم بخوانم اما شوار سالی تمنم لیو آر رو ای دوای او دوای چند سال اگر تعین بم لباسشگی خوش ما تعینم یا تمنی گذاشته 30 سال ای کی جان درست که ایله لباتی او 4 سالاسم کاسپیګم جام بخوندو.

من همو انسانه بتابتي منال چيني منال کومله هوکار هي کاریګری هي لسري کې ګلوانه جنګي خزان راسه ممکنه جنګي خزان لهنه هوکار توانی ویتی پالپشتي قطبيب کا ملام لهنه هوکاری ترا براسي پالپشتي نکردو بلکوب بوته هوکار کوي کا جوړه لک دارمان دروس به بتابتی سوشل میډیا کا یک یک له هوکارانه کته ناتواني براسي مګوچون بلی کنټرولیب کی کی کی کله هوکاره هر ګرینګه کان خالق دېر ژوندې دروي که براسي ژوندې دروي ژوندې کی ناسازه بو قطبی بو چینی قطبی ژوندې کومالګه مونږ بلین سلطه او حکومت کی کی کتر لوانه که ژوندې کی ناسازي دروست کړو به گشتي همو ام ژوندانه کومل عوامل خرابن براسي یعنی چونلی شپولی خراب یان با قطابی لبرو قطابی جرف شاری کی زور آیا با آسانی ناتوانی برگی هو مفشارانه بگیره لبرو راسه ممکنه هنی امراض و

0: مدی همو چینه کانی دا کردو به تابتی چینی ختابی به درجه یک ما موساج به درجه که لا آسیا کایتا کیشتو تا او پر که خو یزانی براسی لو زیاتر یعنی شتگی ناتوانی به ختابی کی بلا کجوری که لبی عملی والله مره لیک هات بر ریکردنه براسی لبرو همو او جنگانه هیچ کمن با آراستی پرپیدان و یا خود نشونومی قطابی و ماموساش نواسید
1: من و ابینم که هوکار زور یکی لهوکار رئیسی کن او یه مسئله تعینات و بونی مستقبل و این منالکان قبل تخرجی کرد و 15 سال 10 سال هیچ تعیناتی کنیه عمل هیچ عملی کی بونه ما یعنی باری میدیه که هیچ عملی کی دروز نکرد و با خوان کار که دانه اما هوکاری کی سرکیانه هوکاری تریش اگر لسری بروی یعنی دایکو باوک امن نازم نال یعنی کشاو امن خو یعنی کشتو بو منال امن علا بو به پیاوک به تمای دایکو باوکی تا قیامت به خیوی کن اما ام دو هوکار به سرکیتری بینم
2: یعنی پیو وای هوکاری سرکی کم اوی که بابلین تعینات و نبودی بجایی داده هات و دوای خواندن اما هوکاری کتی و کاری دوم اوه که منال هم مشت کدای کوباک بی دای بین کایتر مجبور نیه ول با
1: حرف علی وای دای کوباک امرو اما کاتی خوی که خواند من تاو که لگل امپیا و یکسر پلماری ایش مانه دا ایش مانه کرد و بشون بجاییه کو ایش یک اگره ولی مثلا که خوان بر منال دای کوباک کان یعنی زور خمخوری منالگان کردوه بگه نازی زیان کشاون او نازه با بس ضرر با منالکانی
2: یک توز باسی او بگه ایو خیوندن تان تاو کر چون چونی بو خیوندن لزردمی ایو چون بو لیسایا چون یعنی باس اکره میشه خیوندن لو سردما قرز بو لیسایا زور آسان کاره
1: حال فعلی وابو ایما کات خوی من بهاوی نه حتاو کو مانگی دو اوانه لناو زرعات و فلاحت و ایشی فلاحت آبوین احاتی تو بدم ایش کردن و اینکه بیانی تانی و رو لدوام آبین چون اما خوان دوای نی و رو چون بشون فلاحت و بشون عجل داری و بشون ایشکاره این من کرد بالا مثلا من الان حتی اون نقطه یک پیاده قصی خوشی بگیرم و با کرکی و تبوی رول من لکاتی خو آم کرد و ایج و تبوی باوکه دی بلم چی تو خوابی ندایم نه خوابی دام خواه تویم سخر کردو با من خوان بر هم هیچ کم نیه با خدا کی بود مسخر با تو ولی میشه تو خواب دایکو با کی باشی پیانه دایی من خوا تو دایکو با کی باشی دایکمو تو دایکو با کی باش مسخر بونو باشن بومن من منش تنی ورا خلاص زور طبيعي لام
2: زور صوت خالي ما وصل مرا جناب هما برسالة توكم او زمانی که ایو خیوندن تان تاو کرد چون چونی بو ایسا چونه بو او سا خلق حزیه کر خیوندن تاو کرد بخیون ایسا بو نوع نما
3: حزیه که او سا او وقت بو کابرا بتمایش تیگ بو که خمه خریج بو اروج دکتر دوائی تعین بو دو سال عسکریه کرد ها تو ببیو ایسا تعین یعنی کرد اما او ایتیان نبو خلق بیخم بو بلا هم ایسا کابرا مکتب تواو اکا بتمای دام مرزه دام مرزه نکه او نه دور کوتو تو به دوائی اگر داش بمرزه خوینده که دبیش تو
2: باش او تری یعنی خلق الله من علا کم هموش تا کم بود دبین کردو هر ناخوینی او سا کابرا به نداری و به فقیری و به نبونی و ها کردواری الله بجود یه پاتو دو سالی برای کردو جاری وای
3: من علا کن هموش تا کن بو آسان کرا و حجمان بونک تین تین نیه اوان اما ارون شوانی ما نکرد ارون فلاحی ما نکرد لدوائی و باق من حر عمری اکی بکرده اما تدیب خواه نکرد استا تو ناویلی به من علا کن شد برای اخوینی یا نخوینی نا والله اشتكد دس باكو من دايك انا ما هو من على كان يعني اصلا سكان بداي كان باكو كان ما هو شاي انا كي غنجي كيتر كشتي كما او سي سره وكابو كان وزيم غنجاواتك شو كابر رفيقي واه السياره هي ام زور مانو بو هيچيني حد ضلي بو خيداني

رهی دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، از شاخه جدا بود. پاییز خودش نوعی بهار است،

0: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران بر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: سه سال تیپاری بسر طوفانی اقصا و روداوکانی حوتی اکتوبر. دوای تیپاربونی سه سالیش هشتا کرتی غزه رو بروی جنگی که ویران کر بوتوا که زیاتر لا 74,000 شهید و 175,000 برینداری لیکوتوتوا. سرباری شهید بونی سر کرده دیارکانی وک یحیی سنوار، محمد ضیفو، اسماعیل هنیو، ابو عبیده و درچونی بریاری دزگیر کردن بو نتانیاهو لان دادگینی و دولتی و اپراسیون سربازیکان و گمارودانی کرتی غزه بردواما.
1: پیش سی سال و لشوی که پرلنه نیدا صدان گنجی فلسطینی به وری که برزوا دو ساتکانیان لجیانی که اشراده بسر برد. اوان پلانکانیان دارشت بو، راهنانکانیان تواو کرده بو، لو شوده توقی سری دای که کانیان مات کرد. به مالاوی فرمی مالکانیان جهشتو برو تیکشکان نیگه مارو کهو بزندنی سنورکانی گرتو خانه گورکی غزه هنگاوین نه. بیانی حوتی اکتوبر همه لانه دنگی آزادی کانیان گیانده جیان و روسونه نو میجوه و همزولهی مقاومه رو بروی جنگی که درندانه قر کردن بوه و للاین زیانی داگیر کره و که غزه کرده ویرانه یکو دانشتوانه که لسرطای ترین پیداویستی کانی جیان بیبش کرد و دانشتوانه که با جل نو بردن که پیویسته قر بکرین. تیپر بونی سی سال بسر رو داوکانی حوتی تشین یکم دا راهنده که نوی لحاو کشکانی خباتی چکداری و روبارو بونه و سربازی لکرتی غزه هنه و تاراوه. او هر شیل لین جنگا ورانی فلسطینه و وک هولک بوشکند نیگه مارو آلو گور لدوخی بیدنگی ده انجام دره ورچرخانه که استراتیجی لمیجوی نو چکده تومار کرد. لروی میدانیه و پک خست نوش کسینانی پلانی جنرالکان اسرائیل لباکوری غزه با چول کردنی که تکل دانشتوانه که با تا لروی مروی و جرخانه و تون دی ولام دانوی سربازی زیانی سیمای جنگی که سر تا سری و قر کردنی ورگرت و امار فرمیکان راهن دیم کار ساتا نیشان دادن تو مار کردنی زیادر لحفتا و 4,000 شهید زیادر لنو 9,500 بیسر و شن رشردار و پردو داو زیادر لصد و حفتا و 5,000 و صد بریندار اروه شهید بونی 21,500 مندالو 12,500 جنو سرین وی 2,600 خیزان تو ماری شارستانی نشانه زیان کوتنی راست و خوی بنیادنانی کاملایتی غزن تکدانی 161,000 یکی نشته جیبون لکار کوتنی 114 ملبندی تندروستی و نخوشخانو را گوستنی زور ملی 2,000,000 هاولاتی اماشن با درمانی تواوتی جیرخانی مرجکانی جیان لکرده کده لحاستی سر کرده اتی و راستی سیاسی گرتن بری اپراسیونی با امانج گرتنی رمز دیارکانی وکو یحیی سینوارو محمد ضیفو صالح عاروریو محمد سینوارو اسماعیل هنیو ابو عبیده هولیک بو پک خسنی بریاردانی سربازی بلان بردوامی کرده میدانی کن سلمان دی که پیکاتی ریخستکان لسر سیستمی که نو سنتری کرده کد لسر سینیو دولتیش در درسونی بریاری دزگیر کردن بو منیامی نتانیا هول لین دادگی تاوانی نو دولتی و گوران کاری که بیزی لدزنیشان کرنی تاوانکان لر روی یاسایی و دروس کرد هرچند پشتیوان سیاسی روشاوی اکان تاو کویستا ریگری نجیب جا کردنی کرداری و بریارانه کردوا.
0: وزارتی تندرستی و سرچا پزیشکیکان لکرتی غزه رای گیاند که 5 فلسطینی به هوی تقو بردومان اسرائیل و شهید بون. مشاوکات لگل سیمین سالیاد روداوکان حوتی اکتوبر و بردوامی گرژی میدانی کن. اپی راپورتکان آجانسی شین خواه و سرچا خوجه کن، فروکه به فروکوانکان اسرائیل چند نوچه کی جیاوازیان کردو تا امانچ، لوانش کمپی خان یونس لباشوری کرتی غزه که با تهوی شهید بونی جماره کاولاتی. وزارتی تندرستی غزه آماجی با کردوا که با هوی او قربانی نویانه و جماره گشتی شهیدانی جنوساید اسرائیل لأکتوبری 2023 و با زیاد لحفته و 4,250 شهید برز بوتوا. جگل دیان هزار بریندار. للایچی دیکوا از نشتیمانی اسلامی کن لغزه داوی یک خستی ریزکانی فلسطینیان کرد لناوراستی هجداری کن سبارد با دارمانی تواوتی سیستمی پزشکی به هوی گمارو بردومان کنوا. با پی راپورتی که چاودیری دولت لإسرائیل نزیکی یک لسرسی هاولاتیان نزیکی 3 میلیون کس دوای 3 سال لهرشکانی حوتی اکتوبر بدست نشانکانی خموکی دل راوکی و شوکی پاش زبرو دنالینن. کاملگه اسرائیلی رو بروی قیرانی چی درونی به پیشی نبوتا و لکات یک دا کرتی تندرستی گشتی به هوی کمی بود جو ستافەوە ناتوانێت چارەسەری پێویست پێشکەش بکات. بە جۆرێک ماوەی چاوەڕوانی بۆ بینینی پزیشک زیاتر لە 6 مانگ دەخایەنێت. ئەم بارودۆخە بۆتە هۆی زیادبوونی بەکارهێنانی حەبی هێورکەرەوە دژە خەمۆکی بە ڕێژەی سەدا 13 تا سەدا 17. قوربانیانی ڕووداوەکان، ئاوارە نێوخۆییەکان و سەربازان لە ژێرفشارێکی دەرونی گەورەدان. راپۆرتەکان ئاماژە بە بەرزبوونەوەی مەترسیە دەروونیەکان دەکەن لە نێوهێزەکانی سوپا. ئەمەش وای کردووە پسپۆڕان داوای شکانی بێدەنگی و دابینکردنی پاڵپشتی دارایی بەپەلە بۆ سیستەمی تەندروستی دەرونی بکەن بۆ ڕێگریکردن لە تێکچوونی زیاتری باری دەرونی هاوڵاتیان. بەشێک لە قوتابیانی زانکۆی دیجلە لە ئەمەدی باکووری کوردستان ڕێپێوانێکی بەرفراوانیان بۆ پشتگیری لە غەزە و لە ساڵیادی تۆفانی ئەقسەدا ڕێخست. بەشداربووانی ڕێپێوانەکە سەرنجیان خستە سەر جێنۆسایدی گەلی غەزە و بێدەنگی جیهان. ئەمە دەبووان داوایان لە موسڵمانان کرد کە بەردەوام بن لە پشتگیریکردنی غەزە بە تایبەت لە ڕێگەی بایکۆتکردنی کاڵاکانی ئیسرائیلەوە.

0: خوشویستان ایمه امره هریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو منوا لمالکان منوا سیستمکی هزری من هیا که دیشه کل رحندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: لراستی ها توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگو بابتی که وزارتی خرندی بالا که نسرایی که فرمیده کنو برسر جمزان کنو
2: او مسئله فراموش کردنی بابتی فروده اسلامی لقطاب خانه کن و هر وها درست کردنی بدیل با بابت با موادی تر لمکتب دایدنی اتاکو برا برا هرنی هیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با بدست هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه آراسته پرورده و فکر و فیر کردن و بابرین که پرورده یکلن به آراسته چی زور باش رو با
2: که فصل بیتن لبینی تعلیم هر و لبینی پرورده که یعنی همو هدفک اوه که کومل یک بابت یعنی اکوه لبر بکاتمو بیدار
1: هر شتیک هست پروژه که تو اتوه پیشکشی کهی و اتوه کمکی پی بگوری ابی حلو مرجی که لبر هبه با جبه جه کردی
3: ایم پی من وایه گرنگ تریشد لبابت هزری و معرفه اویه که ایم بتوانین اداره بدهیم
5: امیشه ای کم بگینم چلا پاپا خلق سری کرد ولی ام گچه کیا کردویه تیو چو وسایه ولا فلان کس عرقم اگه بره ام کاشی کیا دیناوا وسا فلان کس عرقم اگه بره ام کی عملیاتی کردوا ام کی فلان ایشی

kirdwa. Pêçavanekêş men heye. Eger İlyas qawmekey bitekyan perist ve benavi Ba'l, ise xalq biti zor perse. Navişi Ba'l niye, navi tiri piyo ye. Cari ve heye aşre de bete bit. Alay kısa kısa aşre de. Ey ki ala aşre galadnaka. Cari ve heye hakime gebete bit. Ebe xalq kurruşi bu bere. Ba aşkıra davaya ka. Cari ve heye pare ebete bit. Hava varizu ebete bit. Xalq خلق چیه؟ خال موبایل یک دروسه که پنجا دانم نوی کمپانیا که ایلیه دا جب سه دروسه که حوجر کودی کمپانیا که ایلیه دا بسکیتی دروسه که حالا من دروسم کردوا ام خواه چاو بکرو هر چی شده بینی نوی که خواه پیوه با عشق را همی مالین چی الین یا خواه و دسانو خوش به والا ایبرا والا ایبرا ایشکو زور مضبوط بود دعای هدیه بود بین دست خوشی لیکن الین چی؟ و پاریش کردوی تی پاری لسندم بس ایشکی باش بوا ای خواه چن ایشی بوای ما کردو پاریش ناسینه اگر با پار بوای هوا حال مجین بطلی غاز بوای بمان کریای حال من چونه بو روشی چن هزار جاری ما هوا حال مجین ای دینه و ببی زحمت

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راسکرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه ها روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کشده کرد شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دبیتا و
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسران سبيد إبعام صلاة ورحمة إخوائي بروردقاتان لبه لهر شوينيكين آتنا وبو خزمتان بو بيشكش كرني بيامي كتلة بيامكان جيان بو أوي ببيت ماي خوش قزراني جيان من إن شاء الله أروها تيوشش ببو قيامت من بيامي أمجار من باسي باراسني إيمان لكاتي فتنة دا ایمه باسی فتنه و بلا و مصیبت من کرد که اوت من انسان لکاتی فتنه و بلا و مصیبت کانه ابه خوی بپاریزید و آگای لیمانکی بید. چون ایمان من اپاریزین و چون پاریزگاری لیمانک من اکین چون که زور جربه های بلا و مصیبت کانه و به های فتنه کانه و لکاتی فتنه ده که بطایبتی لآخری زمان و لکتای کانی قیامتا که فتنه زور ابید آشوب زور ابید انسان ایماندار ابي اگاي له ايمان كه بيت هي شو مسلمان او بلان باني كافره هي باني مسلمان او بلان شون له يواره بيرو باور كه له دز داوه ايمانيش انسانيش ابي بزانيد اگاي لي بيت دائم پاريزگاري له ايمان كه بكات پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام فرميت ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب فتن سيجار أفرميت دوباري أكات وأفرميت خوشبخت كامران أو كسيك خويل فتنة أباريزد أو كسيك براسيت ونالي هالقرسين لفتننيا خوشبخت أو كسيك خويل فتنة أباريزد لسيجار دوباري أكات واني أفرميت ولمن ابتلى فصبر فواها هر كسيك اشكتوشي فتنبو لكاتي فتنة كتا الصبر وآرامي أقريت يما زور جار أبيد آقامان لو بيت هلگر سینری فتنه نبین، خوشکری فتنه نبین، اگری فتنه کوتو تو امه نسین بانزینی پیاب کن، نسین زیادر خوشی بکن، ولکاتی فتنه شا عبی آگا من لی بید، ایمانک من پارز راو بید، کاریگ نکن، شتیگ نکن که زراری هبی بو ایمان من، زراری هبی بو بیرو باورک من. اویج بس چی ابید؟ الیمان و التقوه، بدینداری و بخواناسی ابید، ابی زور دیندار بکن، زور عبادت بکن، و هر وها زور دعاش بکین بتایبتی لکاتی فتنه ده باشترین چک بو مسلمان باشترین سلاح بو ایماندار اوه که براسی دعایا تو اتوانی با دعا برنگاری ان فتنه بی توانیا بتایبتی لمکات ده که توشی فتنه و توشی ناراحتی بوین دعا زور بکین وکو اخوای پرودگار لقرآنی پیروز افرمید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله ای او کسانی که دیندار نو که ایمان تان هناوا ترسی خواتان هبید و هر وها و آمینو بی رسولهی و ایمان با پیغمبر کش بین علیه صلاة و سلام یؤتی کم کفلین او چون الاخوای گور دو اجرتان ادا توانی من رحمتهی لرحم و سوز و مهربانی خوی خوای گور اجر و پاداشتان ادا توانی کاتی کتو ترسی خوات هبو فرمانی خوات جا بجا کل جگای خوی دا ایمانت هینا بخوای پروردگار و ایمان با پیغمبرک علیه الصلاة والسلام او خوای پروردگار دو قاد اجر داده توانیا لرحم و سوز و مهربانی خوی لرحمتی خوی مای رحمتی خوای پروردگار کاتی اباری بسر گلکان دا بهوی چی ویا؟ بهوی تقوی و بهوی دینداری خواناسی ویا ای کاتی که غضب و خشم و قینی خوای پروردگار اباری بسر گلک بهوی گناه و عصیان و لخو بایبون و سرکشکانا کاتی که ابینی لولاتانا خوای پروردگار بفیضان و بتوفان و بم برشبا و بهمو او کار سروشتیانا که خواهی پروردگار تاقیان اکات وانه به هوی سیوه به هوی گناه و تاوانکانی وانه و بلام کاته که گلی که جبینی خوشحالا خواهی پروردگار رحمتی خوی بسرا عبارینید خواهی پروردگار مهربانی خوی بسرا عبارینید به هوی سیوه به هوی عبادت و خواناسیکانی که بندکانی کردوانه و هر واقع خواهی پروردگار فرمه و یجعل لکم نورا تمشون بهی اگر ایما بگوی خوامان کر، اگر ایما فرمانکانی خوامان جیب جیب کر، آگا من لیمان من بو ایمان من پارست، اجر من هیور بر رحمتی خواه اکوینو، خواهی پروردگار نور یک من پی ابخشه، و یجعل لکم نورن تمشون بهی، نور یک و روناکی یک و مشخلک من پی ابخشید، که پی بروینو، بر پی خوامانی پی بینین، و یغفر لکم والله غفور الرحیم، و خواهی پروردگاری لگونه کان من خوش بیتو، خواهی پروردگار لی خوش بوا، خواهی پروردگار مهربانا. اگر ایمه بگوی خواه من کر خواهی گورش ریمان بو روشن اکاتوانیا. مسلمانان لکاتی مصائب نای به سریان لی بشی بید. نای به چون اله حیران و توشی سرگردانی بن. چون که خواهی پروردگار نور یکی داو بتو رگاکی ایمه روشنه. رگه انسانی مسلمان روشنه که ایمه چونی برو بهشت اچین. بهشت و رگه صراط المستقيم رجاي يا ميا كخواي برود جاي بور روشن كدين ودوان نابل كاتي مصائب وفتنة كان يتسر من لي بالشيبتو إيمانكش من لقيس خو من بدينو كاري بكن كخواي برود جار بينا خوشا خالي كتر لو أنا كاتي لكاتي فتنة دا يا ما بتوانين أو شو أنا بزجيب يالين أجر شو أنا فتنة لي أبو شو أنا زاني من شو أنا فتنة شو أنا نار راحتي هتا أبو معناك لي أو زجاج بزجيب يالين واز لو مجلسه بینی که مجلسی فتنه یا واز لو شوینه بینی که شوینی فتنه یا لی رابکینو بروین بروین شوینی که تروانیا نبینه خوشکری او فتنه و بلا مصیبتانی که توشی انسانکانه بید پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمید یوشکو ای یکون خیر ما لمرئ مسلم غنم یتبع بها شفع الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن افرمید لآخری زمانه فتنه زور ابید که قیامت نزیگ ابید و فتنه و بلا و مصیبت زور ابید بلام انسانی مسلمان بچه شوانی مرومالات بید بچه تناو باخو باخات یک و خریکی باخو باخات بید و لشوینی بارانکان و چیاکان شوانی مرومالاتی بکا باشتری که لوی که براستی بلام بز بشرت دینکی پاریز راو بید بچه تناو خلکی وانی و فتنه خوش بکاد زور کس هیا که هلگی سنری فتنن ایمش نابی اسبابی او اسباب بین او هکار بین که ابیت هوی فتنه و هر و هالکاتی فتنه دا ایم ابی آگامن لی بید کف الیدی و اللسانی عن هاجها زمان من بپارزین دست من بگرینوانی لکاتی فتنه دا کاتی که فتنه روی دا بدست بجداری تیا نکین بزمان بجداری تیا نکین چون که انسان اگر خیری پی بو بیلید، اگر خیری شی پی نبو، اسکوت بید. و کو پیغمبر ما علیه الصلاة و سلام فرمید، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی بر روی بخوا و بر روشی دوائی، فلیقل خیر او لیصمت. اگر با خیر بلید، اگر خیری پی، اگر قصه که لشونه که فتنه روی داوه، لشونه که آشوب یک هیا، لشونه که ناراحت یک هیا، لشونه که کشه یک هیا، لبين دو طائفة دايا لبين دو ملتا لبين دو خيزان دايا لبين دو هاوسر دايا اگر خيرت بي اقصي خير بكو اگر خيرشت بيني او بيدنگ با چون که بيدنگي نجات دادا بيدنگي ادگين تناو بهشتو الصمت النجا وكو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام فرميد بيدنگي براستي نجات دادا زور جار او صحابة برزانة كاتي كتوشني بلاو فتنبون کتوشی او فتنانه بون تاقی کرانوان مسلمانان توشی ناراحتی بون کومال صحابه هاتون بیدنگیان حال بجال و تیان ایمه لم کاته دا بیدنگ بین لو باشتری که اگر خیرش من پینه بید بیدنگ که من لهموش تیک باشتری که پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمید انها ستکون الفتنة الاثمی تکون فتنة قاعد فيها خیر من الماشی فيها افرمید لروجي قيامتها براسي فتنة نزيق أبي توانيا فتنة ديت ألا ثم تكون الفتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها آقا داربن أو فتناني كدين أو كسيك دانشتوا باشتريك لو كسيك أرواد والماشي فيها خير من الصاع إليها و او کسشی که اروا باشتری که لو کسی که هولی بو اداد یعنی تو لو کات دا دانشتند باشتری که لو کات دا بیدنگ که و باشتری که اگر کاریشت بو نکره کاری خیرت بو نکره بیدنگ ببا مچو هول بده بوی کسی واهی هول ادا بو فتنه هول ادا که فتنه زور بیلنا و مسلمانانا چون که زور کسی لو کاتانه دا ایشی ارواد وکو شمشمش ور آسال شوا ایشی ارواد وکو لآیوی لیلا ملبکات بسرانی خوشویز دعانا بردین و خزمتان.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان

لسرانی خوشویست صلاح و رحمتی خواهی گورتان لبید هاتین و خزمتان با تواکنی بابتا کمان باسی او من کروت من انسان ایمانی خوی بپارزید لکاتی فتنه و بلا و مصیبتا کانا یکی که تلوانا بدعا و بپارانویا برانبر بخواهی پروردگار که بتوانین دعایی که زور بکن لکاتی فتنه کانا لکاتی بلا و مصیبتا کانا خواهی پروردگار انشاءالله نجات من اداد یکی که تلوانا الاصلاح و ذات البین اما اداتی صلح بین اداتی خیر بین بو خلکی لهر شوینه که کشمه یک هبو کشو نارحت یک هبو کشمه یک هبو چونه لعجاوه یک هبو اما صلحی بینی یک تری بکین خواهی پرودگار لقرآنی پیروزه افرمید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون افرمید انسانی ایماندارکان بز ایمانداران برای یکترن کاتی که تو ایماندار یک برایت کشه یکی هیا لگل برای یکترا ابی صلح هم بکین بو اوی فیتنه دروز نبید نگ بچین فیتنه که خوش بکین نگ بچین قصه شر ایتیا بکین و بینی براکان تیک بدین زور جار لبینی براکان سیرکیت کشه یک رو اداد کسی واهی قصه خیر ایتیا اکا کسی واش قصه شر ایتیا اکا چون که ابی آگامن لیبه لقصه کان من آگامن لیبید که براستی زور جار به هوی قصه کوانه چندین کز لوانه جیانی لخطر آبید چندین کز جیانی برو مردن و برو حال دیر برید لامولاتی خو مانه لبینی دو طائفه دا لبینی دو عشده دا جاری واه با چنها کس کجراوه به هوی دو قصه و بوا لبینی دو براده لبینی دو دراوسی دا لبینی جاری واه لبینی ولاته کانیشا ابی ایمه شونه شتکان لبینی خزانه کانا لبینی عشرته کانا لبینی طائفه کانا لبینی گرگ کانا حتی لبینی ولاته کانیشا اگر دو ولاتش کشان هبو دو ولاتش شر و شوران هبو ابی براسی گورکان و مسئولکان و کاربدستکان قصه خیری تیاب کن نکهر بینن بتایبتی امرو اوی که قصه تیا اکری اعلام و راگاند نکانن ابی راگاند نکان قصه خیر بکن ابی راگاند نکان بزانن خیر لسیه اوب پیشکشی خلقی بکن نگ بینن راپورت بلاو کاتوانی خلق بترسینه راپورت بلاو کاتو زلل خلقی بداد خلق توشی ملل و ناراحتی بکا خلق توشی دو دلی و دل راوکی بکاد امانه براسی پینا و ترید کاری باشا بس بو اوی که تو راگان نکد برو باشی بریدن خلقی سیدی بکاد خلقی متابعی کابل جمهوری زورا بلام انسان ابیل انسانی مسلمان ابي كاتك الراقان دني شكاتك ايوه لكنالك فضايا ولا الرادوية تلفزيون الجريدية هر وسائلك الراقان دنا تو اقال لو بيتك براستي او كاريتو ايكي آيات شن قازانجي هي شن زراري هي اقا قازانجي زياتر بو او بلاي بكرواني راي بقين بيشاني بدا يعني لفيسبوكا كتواني امرو كبراستي كأسيتناو فيسبوكا وابيني خلقي شي بيز يكتر اكن همو من مسلمانشين و هموش من دين دارين همو من اهلی مزگوتین برام براسی سیر اکید قصی وانا شیاو اکین وکو قرآنی جا فرمید ما یلفظ من قولین الا لديه رقیب عتید همو اقصانی که لدم من دیت دروانی براسی ملائکتیک بسر معنی و وستاو اینو سید جاری وی قصه کمانی که بنوسین و بمانشید قصه کمانی که بر راپورت اما نه هموی زرری هی بو انسانکان انسان لو کاده دا ابي صلح بيني يكتر بكين صلح بيني حزبكان بكين وهر وها سربون ما لسر عبادت خواناسي تنك بعبادت صالح بعبادت باش نجات ما نبي لفتنو لبلاكان بيغمر ما عليه الصلاة والسلام افرميت عبادة في الهرج كهجرة إليين افرميت عبادة كدن للروج ليوم الهرج دا كيوم الهرج اوي كبراسي خلقي كشتو كشتار زور ابيد اوی که اکوجت و اوی که اشکوجت نه زنی باشی اکوجت. و کو پیغمبر ما علیه صلوات و سلام فرمید: آوانی که اکوجتنو فالقاتل و المقتول فی النار. چون که بکوچو کوچایش لعاقرای. چون که زود زر اوی که اکوجت نه زنی باشی اکوجت. آوشی که اکوجت نه زنی لسرسی اکوجت. کات دوبرا به اگن بیکتری، بشمشیرک، بچکک، به هر شتی بید که اداتی کوچتن بید. ابي اما اقامن ليبت نبين او هو كارا كبزانين بوشي اكوجه ولا سر شيش اكوجدت چون كه پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام فرميد عبادت لو روجتا عبادتي كي گوريا وهر وها بروامن بقضاء وقدر اخواي پروردگار هبت چون كه
قضا و قدری خوای پروردگار لسرو هموشتکان ویا د صلات خوای پروردگار لسرو هموشتکان ویا هر شتگ هات بسر معنا اما با قضا و قدری خوای پروردگاری بزانین وکو خوای پروردگار فرمی ان کل شیء خلقناه بقدر همو اوشتانی که خوای پروردگار دروستی کردون با قدر و با د صلات خوای پروردگار دروستی کردون خالی که تر اما لکاتی فتنکانا بو اوی پا ایمان من پارز راو بید استغفرالله زور بکین زور بپارین و لخوای پروردگار و هر وها توبه بکین چون که براستی توبه کردن لهمو کاتی پیویستا وکو امام علی افرمید ما نزل البلاء الا بذنبه ولا رفعه الا بتوبته هز بلا و مصیبتی که بسر انسانکان دید هز نارحتی که بسر انسانکان دید بهوی گناهی انسانکان ویا هز قوم کتوشی نارحتی ابید کتوشی گیرو گرفت ابید بهوی تاوان انسانکان ویا ولا رفع الا بتوبت ام نارحتی لانا چید الا بتوبو الا بگرانون ببولای خوای پروردگار فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا کاتک ایم داویل خوشبون من کر او خوای پروردگار چون الله گناهکان من خوش بید یرسل السماء علیکم مدرارا خوای گوره برانی بر رحمت من بو بارینید خوای گوره

0: سه سال تیپاری بسر توفانی اقصاو رو داوکانی حوتی اکتوبر. دوای تیپاربونی سه سالیش هشتا کرتی غزه رو بروی جنگی کی ویران کر بوتوا که زیاتر لا 74000 شهید و 175000 برینداری لیکوتوتوا. سرباری شهید بونی سر کرده دیارکانی وک یحیی سنوار، محمد ضیفو، اسماعیل هنیو، ابو عبیده و درچونی بریاری دزگیر کردن بو نتانیاهو لیان دادگینی و دولتیوا اپراسیون سربازیکان و گمارودانی کرتی غزه بردواما.
1: پیش سی سال و لشوی که پرلن هینی دا صدان گنجی فلسطینی به وره که برزوا دو ساعت کانین لجیانی که اشرا دا بسر برد اوان پلان کانین دار رشت بو راهنان کانین تواو کرده بو لو شو دا توقی سری دای که کانین مات کرد به مالاوی فرمی مالا کانین جه هشتو برو تیکشکان نیگمارو کهو بزندنی سنورکانی گرتو خانه گورکی غزه هنگاوین نه بیانی حوتی اکتوبر همه لانه دنگی آزادی کانیان گیانده جیان و روسونه نو میجوه و همزولهی مقاومه رو بروی جنگی که درندانه قر کردن بوه و للاین زیانی داگیر کره و که غزهی کرده ویرانه یکو دانشتوانکی لسرطای ترین پیداویستیکانی جیان بیبش کرد و دانشتوانکی با جل نو بردن که پیویسته قر بکرین تپر بونی سی سال بسر رو داوکانی حوتی تشین یکم دا راهنده که نوی لحاو کشکانی خباتی چکداری و روبارو بونه و سربازی لکرتی غزه هنه و تاراوه او هرشی للاین جنگاورانی فلسطین و وک هولک بوشکند نیگمارو آلو گور لدوخی بیدنگی دا انجام دره ورچرخانه که استراتیجی لمیجوی نو چکده تومار کرد لروی میدانی و پک خستنوش کسینانی پلانی جنرالکان اسرائیل لباکوری غزه با چول کردنی کتکل دانشتوانکی با تا تا لروی مروی و جرخانه و تون دیوالام دانوی سربازی زیانی سیمای جنگی که سر تا سری و قر کردنی ورگرد و امار فرمیکان راهن دیم کار ساته نیشانده دن تو مار کردنی زیادر لحفتا و چوار هزار شهید زیادر لنو هزار و پیانصد بیسر و شن رشردار و پردو داو زیادر لصد و حفتا و پینج هزار و صد بریندار هروا شهید بونی بیست و یک هزار و پیانصد مندالو دوازده هزار و پیانصد جنو سری نوی دو هزار و حوصد خیزان تو ماری شارستانی نشانه زیان کوتنی راست و خوی بنیادنانی کوملایتی غزن دکدانی صد و شست و یک هزار یکی نشته جیبون لکار کوتنی صد و سوارده ملبندی تندروستی و نخوشخانو را گوستنی زور ملی دو ملیون هاولاتی اما جن با درمانی تواوتی جیرخانی مرزکانی جیان لکرده کده لحاستی سر کرده اتی و راستی سیاسی گرتن بری اپراسیونی با امانج گرتنی رمز دیارکانی وکو یحیی سینوارو محمد ضیفو صالح عاروریو محمد سینوارو اسماعیل هنیو، ابو عبیده، هولیک بو پک خسنی بریردانی سربازی. بلان بردوامی کرده میدان اکان سلماندی که پیکاتی ریخستکان لسر سیستمی که نو سنتری کرده کد. لسر سینیو دولتی جا درسونی بریاری دزگیر کردن بو منیامی ناتنیا هول لین دادگی تاوانی نو دولتی و گوران کاری که بیزی لدزنیشان کردنی تاوان اکان لر روی یاسایی و دروس کرد. هرچند پشتیوان سیاسی روشاوی اکان تاو کویستا ریگریان جیب جا کردنی کرداری و بریارانه کردوه.
0: وزارتی تندرستی و سرچاو پزشکیکان لکرتی غزه رای گیاند که پنج فلسطینی به هوی تقو بردومان اسرائیل و شهید بون. مشاوکات لگل سیمین سالیادی روداوکانی حوتی اکتوبر و بردوامی گرژی میدانی کن. اپی راپورتکانی آجانسی شین خواه و سرچاو خوجه کن فروکه به فروکوانکانی اسرائیل چند نوچه کی جیاوازیان کردو تا امانج. لوانش کمپی خان یونس لباشوری کرتی غزه که با تهوی شهید بونی جماره کاولاتی. وزارتی تندرستی غزه آماجی با کردوه که با هوی او قربانی نویانه و جماره گشتی شهیدانی جنوساید اسرائیل اکتوبری 2023 و با زیادر لحفته و چوار هزار و دوصد و پنجا شهید برز بوته و جگل دیان هزار بریندار. للای چی دیکه و هزن اشتیمانی و اسلامیکان لغزه داوی یک خستی ریزکانی فلسطینیان کرد لناوراستی هجداریکان سبارد با دارمانی تواوتی سیستمی پزشکی به هوی گمارو بردومانه کانوا. به پی راپورتی که چاودیری دولت لإسرائیل نزیکه یک لسرسی هاولاتیان نزیکه 3 میلیون کس دوای 3 سال لهرشکانی حوتی اکتوبر به دست نشانکانی خموکی دل راوکی و شوکی پاش زبرو دنالینن. کاملگه اسرائیلی رو بروی قیرانی چی درونی به پیشی نبوته و لکات یک دا کرتی تندرستی گشتی به هوی کمی بود جو ستافەوە ناتوانێت چارەسەری پێویست پێشکەش بکات. بە جۆرێک ماوەی چاوەڕوانی بۆ بینینی پزیشک زیاتر لە 6 مانگ دەخایەنێت. ئەم بارودۆخە بۆتە هۆی زیادبوونی بەکارهێنانی حەبی هێورکەرەوە دژە خەمۆکی بە ڕێژەی سەدا 13 تا سەدا 17. قوربانیانی ڕووداوەکان ئاوارە نێوخۆییەکان و سەربازان لە ژێر فشارێکی دەرونی گەورەدان. راپۆرتەکان ئاماژە بە بەرزبوونەوەی مەترسیە دەروونیەکان دەکەن لە نێوهێزەکانی سوپا. ئەمەش وای کردووە پسپۆڕان داوای شکانی بێدەنگی و دابینکردنی پاڵپشتی دارایی بەپەلە بۆ سیستەمی تەندروستی دەرونی بکەن بۆ ڕێگریکردن لە تێکچوونی زیاتری باری دەرونی هاوڵاتیان. بەشێک لە قوتابیانی زانکۆی دیجلە لە ئەمەدی باکووری کوردستان ڕێپێوانێکی بەرفراوانیان بۆ پشتگیری لە غەزە و لە ساڵیادی تۆفانی ئەقسەدا ڕێخست. بەشداربووانی ڕێپێوانەکە سەرنجیان خستە سەر جێنۆسایدی گەلی غەزە و بێدەنگی جیهان. ئەمە دەبوان داوایان لە موسڵمانان کرد کە بەردەوام بن لە پشتگیریکردنی غەزە بە تایبەت لە ڕێگەی بایکۆتکردنی کاڵاکانی ئیسرائیلەوە.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم نبرا جبوي غزة جبوي فلسطين جبوي قدس هم نبرا بشكرية دكنا جنا مسلمان هذا يكتي چه جي قبب يك قبب تك هاو إيش الله وازل ماجي خلاص بو
1: ام جهي في دعوة ده برا ما جوش قوة برين ايورا برا زانب تاني ننن يعني برا زانب تاني ننن برا جما جوش قوة برا جما برين برا زانب دوست حبالي وان برا ايوان دنيا وكي ولا تدنا جهي يعني ساعة دعوة وان
2: و یک سه امیر بیک بیک یرو گاز دوسه سوند دوسه و ور سر میجی امیرو یک نوسه امی گجار هرم فون سوی زمو وای اسرائیل ساجا ورا انسان ها کوجینه ورا او خبر اده که او گاز اتجی اده که نکان ازگیر شکل او کاش که اگ بکه او کیت پیشا و گد کوجینه نکان راحت شو ورا دولاش میشو انسان ورا نکان بکه خبر بوی چی بوی برا تشتانه وینن برا حقی نوینن نه حقی برا نزانیون چی تشکی چهره و گده برا گیزلی بوی وانا ورده کن
3: اوی مظالم فلسطین گاز نیج بیر کرن ایرو هم هاتن دستگ دادن وان طلبه دیجل اونیورسیتی سه سال الوی داره ظلم دواند که آرا آرا مالسه مسلمان جی بیرد کن وی ظلمه وی مظالمه جبو که نیج بیر کرن جبو که وان طلبه دنگی خودها پردرخن ایرو هم الوی داره نه خدای تعالی علی کار وان به همه جوان دعا بکن دا امام بی مظالم بین گنده ملوه داره انیورسی دا دیار بکر دا جبو که هر وقت انسان جبیر نکن به دعای خو به دنگی خو به مادی دستگا خو انشالله هم هر دایم لندوان مسلمانانه
4: اکیم سرکفتنا مسلمانه و هی ناجی دام دیکه انشالله لی دعوی دوام کن لی زانینگه دا لی دروا دا جبو گازی بشوغلن و بویقوت بکن برنامه یا مزین چکن
5: جمیل توغای سروکی گور شاروانی ازمیر دوای دزلکار کشانوی لپارتی گلی کماری جهبا امرو بفرمی پیوندی با پارتی دادو گش پیدانی دا صلات داری اک پارتی او کرد. جمیل توغای با مبستی ورگرتنی نشانی اک پارتی امرو سردانی بارگای سرکی اک پارتی لانقره کردو للان جماوری اک پارتی و خودی رجب طیب اردوغان و پیجوازی لیکراو نشانی پارتی دادو گشپیدانی ورگرد. ام هنگاوش کردانوی لمدیکانی ترکیه دا لیکو توا. شاری ازمیر لامیجوی سیاسی ترکیه دا همیشه بقلای سرکی جهپا و جمسری هزی اپوزیسیون و علمانیکان ناسراوا. و چونه نو ریزی سروکی شاروانی ام شاره بونه و بری اک پارتی باور چرخانه کی سیاسی به پیشینه و گرانکاری گوره لاوکش سیاسی کانی نو خوی ترکیه جماره کرد. جمیل توغازی سروکی شاروانی ازمیر لا مراسیمی فرمی پیوندی کردنی با اک پارتی لگل هاو سرکی دا چونه سرستی جورای گیاند من لیرم بو اوی بمدوستی او کسانی فیداکاری دکن بو ترکیه اکی بهیز لجر سرکردهاتی رجب طیب اردوغان سرکو ماری ترکیه. گوتی من بو شر لیر نیم بو خوشویستی هاتوم. رجب طیب اردوغان سروکی اک پارتی و سروکی ترکیه گوتی بشه کی زوری برپرسان لپارت سیاسی کان بیزار بونه و یه درگای اک پارتی کراوا یعن کراوا تو بو او برپرسه دل سوزانا بو خزمت کردنی شارکان یعن. لای خوی و اوزگر اوزل سروکی پیشوی جهپا که خوی توغای بو حلب جاردنی 2024 کاندید کرده بو بو سروکی شاروانی ازمیر ناو برای بخیانت کار ناو بردو رای گیاند که ناچار کراو بچه تنیو اک پارتی اوا. لبران برده لینگرانی جه پل ازمیر خوبشاندانی اندجی ام بریاری سروکی شاروانی انجام ده. یمن لجر کلپی آگری جنگ دایا. لناو چکانی پارزگی تعز لیمن گرژی سربازی و هرشی آسمانی چر بردواما که زکانی حکومت بن کوکو بنوکانی چکدارانی حوسی لا قضای مواسیتو چیای متران دکن آمانج. ام هرش آسمانی هاوکاتن لگل رو برو بونوی زمینی لکات یک دا حسیکان هولدن برو ناوچی احکوم پیش روی بکن با مبستی برینی او رگای که تعز بالا بل حج دا بستیتوا. با هوی شرو پیک دادانکانی شو هزاران کزبون تا قربانی. هروهان زیکی 150,000 دیکا آواره بون.
6: لیمن آلوزی و گرژیه کی سربازی بر فراوان بر دوامه دوه اوی رشاد علیمی سروکی انجمنی سرکردایتی سروکایتی یمن دست بکردنی اپراسیونی کی سربازی گشگیری بناوی فجر یمن را گیان امانجی اپراسیونه که گیرانوی دامزراوکانی دولتو او نوچانه که لجر کنترولی گروپی حسیکان دایا امج دوه اوی حسیکان لماوی رابردودا کنترولی گروی استراتیجی بابو المنده بیان کرده بو هزکانی حکومت ببال پشتی ها پیمانی عربی هزکانی قلغانی نشتیمان و لیواکانی عمالیقا لچند لایک و بردوامن لپیش روی. هزکانی حکومت دلین سرکوتو بین لدز بسرا گرتنو پاراسنی چند پیگیگ لنوچی باب المندبو قضای ذو الباب. هروا هرشی که برفراوان هیا بو سر قضای الوزاعیه با مبستی شکاندنی او گماروی حسیکان خستویان تسر شاری تعز. سرچاو سربازیکان رایانگیان دوا که هزکانی حکومت لباشوری مقریب پیش رویان کردو و پیگ استراتیجیکان یان کنترول کردو توا لامان کاد دا هزکانی قلغانی نشتیمان لا دوربری پارزگی لحج پیش رویان کردو للای چی دیکوا گروپی حسیکان بدو موشکی بالستی فروکی بی فروکوانی بومرش کرو هرشیان کرده سر دوربری فروکخانی نو دولتی عدن و سربازگی بدر لا تنشتی حکومتی یمن هرشکی ادانه کرد که جیانی گشتیارانی مدنی خستو تمترسی و با تهوی بریندار بونی چن هاولاتیگ للای چی دیکوا هاپیمانی عربی رایگیان که دو موشکی بالستیان تقاندو تو تیکیان شکاندو که حسیکان آراستی خمیس موشیتیان کرده بو شایع زندانی سروگ وزیران یمن رین مایی دا ببرسکرنوی آمادهی امنی لعدنو پارسنی دا مزراو گرنگکان. هاوکات لگل چرکرنوی کار دیپلوماسیکان بورون کرنوی آمانجکانی اپراسیونکو دلنیابون لپارسنی گشت دریای نیدولتکان لدریای سورو بابو المندب. ام گرژی خیرای بو تهوی تکچونی دوباره روشی مروی راپورتکانی نتوی گرتوکان آماجا با آواربونی خیرای دیان هزار هاولاتی مدنی دکن کاجنو من دال لصدا حتی او پنجان پیک دهنن. لنوندی هجداری کنی رخ راف ریا گزار کن. لخراب تربونی قیرانی برسیتی و پچرانی پیدا ویستی سرکی کن.
5: خواتن نگم.

0: خوشویستان ایمه امره هریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو منوا لمالکان منوا سیستمکی هزری من هیا که دیشه کل رحندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: لراستی ها توقیتی برنامه خشتان توقیتی زور باشه حوکات لگل بابتی که وزارتی خوندی بالا که نسرایی که فرمیده که ببورسه جمزان بکنه
2: او مسئله فراموش کردنی بابتی فرودی اسلامی لقطاب خانه کان و هر وها درست کردنی بدیل با بابت با موادی تر لمکتب دایدنی اتاکو برا برا هر نیهیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با بدست هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانی آراست

ام گچکی کردویتی چو وسایه ولا فلان کس عرقم کن بره ام کاشکی دیناوا وسا فلان کس عرقم کن بره ام کی عملیاتی کردو ام کی فلان ایشی کردو پیچوانه کش من هی اگر ایلیاس قوم کی بتی کن پرست به بناوی بعل ایسا خلبتی زور پرسه ناویشی بعل نیه ناوی تری پیویه جاری و هی عشره دو بیت بیت ولی قصه قصه عشره تا ای کیل عشره غلط ناکه جاری و هی حاکم یک بیت بیت ابی خل کرنوشی با بره با عشقرا دوایه که جاری و هی پاره بیت بیت خواوارزو بیت بیت خل چیه یه خل موبایل یک دروسه که پنجا دانم ناوی کمپانیه که لیه دا جبسه دروسه که حوجر کودی کمپانیه که لیه دا بسکیت دروسه که الان من دروسم کردو ام خوا چاوب کرو هر چی شده بینی نوی که خواه پیوه با عشقره های مالین چی الان یا خواه و دسانو خوش به والای برا والای برا ایشکو زور مضبوط بود دعای هدیه بود بین دست خوشی لیه کن الان چی با پاریش کردویه تی پاری لسندم بس ایشکی باش بود ای خواه چند ایشی بوی ما کردو پاریش ناسینه اگر با پاره بوایه هوا حال مجین بطلی غاز بوده بمان کریه حال من چونه بو روشی چند هزار جاره ما هوا حال مجین ایدینه و ببی زحمت